inače posvećena svetome Josipu. Lijep primjer žrtve i kad ne razumijem. I baš zbog toga jer ne razumijem. Poput svetog Josipa. Nije razumio, a bio je predan Bogu i čovjeku. Srijeda je dan kad smo pozvani manje i jednostavnije jesti. Da bismo se onda u četvrtak, euharistijski dan, dao Bog i pričešću nahranili, a i tijelo kojim boljim zalogajem obradovali i okrijepili za nova dobra. Mi u Karmelu danas postimo, jer se i na taj način pripremamo za našu najveću karmelsku svetkovinu Kraljice i Majke Karmela, koju ćemo slaviti sutra. Želimo na taj način uz devetnicu koju završavamo i tjelesnim odricanjem od obilja, oku i nepcu ugodnih jela i pila uzdignuti dušu Bogu. No kao što nas današnje evanđelje potiče, tako i razmišljamo. Ono kaže: Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. I nitko ne pozna sina doli otac, niti tko pozna oca doli sin i onaj kome sin hoće objaviti. Valja nam postajati malen u odnosu na Boga, ali to zapravo znači biti svjestan i te kakve ovisnosti o Bogu. Ne znači držati sebe nedostojnim, pa da ni prstom ne maknem. Taj dijete se bori, pada, ustaje, nastavlja. Ne znači niti sebe smatrati nesposobnim, nego u podložnosti, jednostavnosti služiti Bogu i čovjeku. I radi se još o ovome. Kroz tu svijest svoje nemoći učiti nešto dobro sam, bez Boga. Upoznavati Boga velikoga. I biti radostan, jer zamisli, Bog se meni i tebi, brate i sestro, želi neprestano objavljivati. Koja spoznaja, koja stvarnost, koja svijest? Svijest i te kakvog velikog dara. Koji znak njegove neopozive ljubavi prema čovjeku? Ostalom, da roba otkupi, sina je poslao. Bog se objavljuje, ali i Bog nam objavljuje što nam i kako činiti. Ako ga nikako ne čujem, a molim i želim ga čuti danima, tjednima, mjesecima, godinama i desetljećima, ne znači da ne govori, da ne otkriva. Znači jednostavno da ti u slobodi daje da izabereš i da se kad izabereš više ne osvraćaš natrag, nego hrabro s njim i s bližnjim surađujući ideš naprijed. Dakle, hrabro.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Drage slušateljice i slušatelji, sela Kraljevčani i Dragotinci smještena na prekrasnim banijskim brdima između Kostajnice i Petrinje postala su 1991. godine meta prvog otvorenog oklopnog napada Jugoslavenske narodne armije u Domovinskom ratu. Stradanje tog kraja, koji je slobodu dočekao tek u operaciji Oluja 1995. godine, još uvijek je poprilično neistražena tema.
7: Situacija na Banovini drastično se pogoršala krajem lipnja 1991. godine, kada su od strane pobunjenih Srba napadnute policijske postaje u Glini i Kozibrodu. Napeto je bilo i u Petrinji, kamo u pomoć 13. srpnja dolaze pripadnici 1. brigade Tigrovi. Istog dana pobunjeni Srbi napali su policijsku ispostavu u selu Kraljevčani. Tigrovi u selu uspijevaju ući tek u popodnevnim satima 14. srpnja i ovladati zgradom policijske ispostave, a JNA sprječava daljnje napredovanje Tigrova i postavlja takozvanu tampon zonu uz garanciju da neće borbeno djelovati.
6: Noć je protekla mirno, no na današnji dan 15. srpnja 1991. godine u ranim jutarnjim satima na hrvatske snage otvorena je topnička i tenkovska vatra tenkovske jedinice 622. motorizirane brigade JNA iz Petrinje. Od mnogih načina kojima su do tad pomagali napade srpskih pobunjenika, ovo pružanje oružane pomoći neuspješnim osvajačkim pokušajima Srba razlikuje se po tome što je to bio prvi izravni napad tenkova JNA na neki hrvatski položaj. U napadu koji je zapovjedio potpukovnik JNA Stanko Letić, poginula su dvojica branitelja, Zvonko Mikolčević i Dubravko Pukšec, dok ih je više ranjeno. Hrvatski policajci, malobrojni gardisti i domaći branitelji, neopremljeni za protuoklopnu borbu, bili su prisiljeni na povlačenje i izvlačenje ranjenih.
7: Nakon što su s pomoću tenkova srpski pobunjenici zauzeli Hrvatski Čuntić, Prnjavor Čuntički, Kraljevčane i Dragotince, a time i cijelu Zrinsku goru, slijedio je pokolj hrvatskog stanovništva koje nije htjelo poći u zbjeg. Pobunjenici su pobili desetak civila, uglavnom staraca, a sela su opljačkana i zapaljena, kao i župna crkva i Franjevački samostan Svetog Antuna u Čuntiću. Ratoborni oficir JNA Letić pred kamerama je objašnjavao da je odmazda nad ustašama počinjena da se pokaže moć nakon neuspjeha JNA u Sloveniji. U stvari bio je to prvi korak u osvajanju Petrinje, pri čemu je nekoliko nastanjenih hrvatskih sela bilo zapreka koju je valjalo ukloniti. Nakon toga crta obrane Petrinje uspostavljena je u selima Pecki i Hrastovica.
0: Pozdrav!
1: Može, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Konavni vod!
1: Osijek!
2: Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Glazbena slušaonica.
1: Cijenjeni slušatelji, tema današnje glazbene slušaonice hrvatski je rock sastav osnovan 1977. godine u Zagrebu. Uz gitarista Zorana Cvetkovića, basista Ninu Hrasteka i bubnjara Tihomira Fileša, najznačajniji prvotimci Prljavo kazališta bili su gitarist i skladatelj Jasenko Houra te pjevač Davorin Bogović. S njihovog prvog studijskog albuma Prljavo kazalište slušamo pjesmu Subotom uveče, koja je bila neizostavni dio subotnjeg izlaska u Zagrebu s prelaska iz 70. u 80. godine prošlog stoljeća. Hajde.

Punk pristup stvaranju glazbe ubrzo je zamijenjen post-novovalnim zvukom koji se prepoznaje u bezvremenskim hitovima Mi plešemo i 17. je godina tek. Te dvije pjesme slušamo u nastavku.

Odlaskom Bogovića Jasenko Hovra zbog već potpisanog ugovora postaje glavni pjevač na albumu Heroj ulice. Bogović će još jednom pjevati i to na 4. studijskom albumu Korak od sna, no već na 5. albumu mjesto glavnog vokala preuzet će Mladen Bodalec, s kojim popularni prljavci dobivaju pop-rock zvuk koji ih prati i do dan danas. Poslušajmo pjesmu s 4. albuma Korak od sna.

2020. godine Prljavci su održali koncert u Zagrebu povodom 30 godina od koncerta na Trgu bana Josipa Jelačića, koji je u listopadu 1989. okupio više od 250 tisuća ljudi. Neizostavna je jedna pjesma koja je postala i simbol. Slušamo Ružu Hrvatsku, odnosno Mojoj majci.

Iako im se bliži 50 godina glazbenog djelovanja, prljavci i dalje u pop-rock maniru rado komentiraju društvene promjene, neiscrpne životne teme i probleme. Jesu li još uvijek privlačni mlađim generacijama? Prosudite sami uz pjesme Makni se i Djeca su okej. S vama su bili tonski snimatelj Martin Justin i Filip Bečimović.

0: Glazbena slušaonica.
1: Te tri slatke riječi, ja te volim.
0: Glazbena slušaonica.

O Bože, čuvaj ti naše golubove i sirotinju, jer bogati se

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. 1099. Nakon 5 tjedana opsade, križari su ušli u Jeruzalem. A 1737. rođena je francuska princeza Louise, karmeličanka Blažena Terezija od Svetog Augustina, pogubljena za vrijeme Francuske revolucije.
0: Vremeplov.
8: godine, nakon 5 tjedana opsade, križari su ušli u Jeruzalem. Bio je to kraj prvog križarskog rata. Ubrzo su počeli graditi crkve, među ostalim crkvu Groba Marijina, crkvu Svete Ane i crkvu Svetog Ivana Krstitelja, te su obnovili baziliku Isusova groba. Ta je bazilika još nekoliko puta obnavljana, pa i 1555. godine. U toj je obnovi sudjelovao i jedan Dubrovčanin, fra Bonifacije Stjepović, poznat kao Bonifacije iz Dubrovnika. Taj teolog, pravnik, biskup, apostolski legat, vizitator i pisac ostao je poznat po mnogim važnim djelima, među kojima je i ova restauracija kapele s Kristovim grobom. Zaslužan je što Franjevci nisu izgnani iz svojih samostana nakon 1551. Njegova je zasluga i dobivanje od gruzijskih monaha samostana Svetog Spasitelja, koji je do danas centralno sjedište kustodije Svete Zemlje. Bonifacije iz Dubrovnika bio je jedan od velikih kustoda Svete Zemlje, koju je vodio u dva perioda sredinom 16. stoljeća. U korespondenciji s papom i kraljevima za vrijeme restauracije i rekonstrukcije kapele koja sadrži prazan Isusov grob, Bonifacije je ostavio obilno i zanimljivo sjećanje na tadašnje povijesno razdoblje. 1737. rođena je francuska princeza Louise kao najmlađe dijete kralja Luja 15. iz dinastije Bourbon. Godine 1770. princeza Louise je na opće iznenađenje zatražila od oca da joj dopusti da postane časna sestra karmeličanka. Stupila je u klauzurni karmeličanski samostan te uzela ime sestra Terezija od Svetog Augustina i kasnije postala poglavarica samostana. Za vrijeme Francuske revolucije 16 karmeličanki pogubljeno je na giljotini istoga dana. Kad je u Francuskoj buknula revolucija, sestre su odbile zahtjev da svuku svoje redovničko odijelo. Znale su dobro da nije u pitanju uniforma koliko njihovo zvanje. Godine 1792. sljedeći nadahnuće svoje majke poglavarice, sestre Terezije od Svetog Augustina, ponudile su se Bogu kao žrtve paljenice da bi ublažile njegov gnjev, te izmolile crkvi i domovini onaj božanski mir što ga je na svijet donio Sin Božji. Svoj su čin predanja Bogu svaki dan kroz 2 godine obnavljale, dok ga nisu mučeničkom smrću pod giljotinom i zapečatile. Revolucionarni komitet ih je 1794. zatvorio u samostan sestara od pohođenja koji je bio pretvoren u zatvor. Odatle su bile prevezene u zatvor u Pariz, gdje je mnoštvo svećenika, redovnika, redovnica čekalo smrt. Dan nakon blagdana Gospe Karmelske, 17. srpnja, sestre su osuđene na smrt zbog svoje vjernosti redovničkom zvanju i zbog svoga fanatizma, koji se odnosio na njihovu pobožnost prema srcu Isusovu i Marijinu. Istog su dana odvedene na stratište, a putem su pjevale Zdravo kraljice i Tebe Boga hvalimo. Nakon što su pred majkom prioricom obnovile zavjete, otišle su pod giljotinu. Posljednja među njima bila je Blažena Terezija od Svetog Augustina.
0: Vremeplov.
8: I za kraj izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1945. nadbiskup Alojzije Stepinac zaredio je u Zagrebačkoj katedrali mladog Franju Kuharića za svećenika. 1606. rođen je nizozemski slikar Rembrandt. 1955. potpisana je deklaracija 18 Nobelovaca protiv upotrebe nuklearnog oružja. I s ovim informacijama završavamo Vremeplov. Tonska realizacija Martin Justin, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
9: Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Prvo slavite gospodina. Dobar radio za sve ljude dobre volje.
2: Da se ne sviđa neko da slušao.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.
3: U programu Hrvatskog katoličkog radija Krunica svetom Josipu.
4: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
5: Amen.
4: Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, Isusa Krista, Sina njegovo jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučet pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desna Boga Oca svemogućega, od onuće doći suditi žive i mrtve.
5: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, opčinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
4: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
5: Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam umnoži vjeru.
5: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam učvrsti ufanje.
5: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebo vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam usavrši ljubav.
5: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
5: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
4: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
5: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
3: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
5: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
5: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
5: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
5: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
5: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
5: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
5: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
5: Sveti Josipe, moli za nas,
6: da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
6: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
6: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
6: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
6: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
3: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
5: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
4: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje. Budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
5: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
5: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
5: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
5: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
5: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
5: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
5: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
5: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
5: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
5: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
5: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
5: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
4: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
5: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
7: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
5: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
7: Zdravo, Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
5: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
7: Zdravo, Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
5: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
7: Zdravo, Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
5: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
7: Zdravo, Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
5: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
7: Zdravo, Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
5: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
7: Zdravo, Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
5: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
7: Zdravo, Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
5: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
7: Zdravo, Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
5: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
7: Zdravo, Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
5: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
7: Zdravo, Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
5: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
7: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
5: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
7: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
5: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
8: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
5: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
8: Zdravo, Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
5: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
8: Zdravo, Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
5: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
8: Zdravo, Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
5: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo
9: i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
8: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
5: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
8: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
5: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
8: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
5: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
8: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
5: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
8: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
5: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
8: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
5: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
8: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
5: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
8: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
5: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
8: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
5: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
10: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
5: Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
10: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
5: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
10: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
5: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
10: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
5: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
10: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
5: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
10: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
5: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
10: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
5: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
10: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
5: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
10: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
5: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
10: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
5: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru

0: udostojala se u tišini zaodjenuti slabom ljudskom naravi, u skrovitosti Nazaretskog doma, u kojem je sveti Josip bio glavar. Po njegovu zagovoru stišaj u nama buku strasti, neuradnih nagnuća, da svojim govorom častimo samo tebe, koji živiš i kralješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: 16:12, ruku za ruku počinjemo i mi ovaj novi dan na dobrim frekvencijama dobrog radija.
1: Slušate Hrvatski katolički radio. S vama je Filip Pećimović.
0: Hvala Isus i Marija, cijenjeni slušatelji. Zlatna sredina tjedna je počela, dva su dana iza nas, dva pred nama. Ako je što god pošlo po krivu, stignemo to ispraviti ili u najmanju ruku zaokrenuti narativ, kompletan narativ ovog tjedna, naravno na bolje. Koji ste u ovom trenutku na putovanju prema svojem odredištu, želim vam blagoslovljen dolazak i ostanak, a vama koji nas slušate doma i još uvijek čekate putovanje, godišnji i one sve ostale ljetne radosti, budite bez brige. Ljetni ugođaj vas čeka i na našim frekvencijama. Nikako ne smijem zaboraviti i vas koji ćete se vraćati ili se vraćate u ovim trenucima. Dobro jutro i vama. Srijeda je 15. tjedna kroz godinu. Imendane slave Bonaventura, Bono, Vlado, Dobriša, Vladimir, Vlatka, Časlav. Razloga za slavlje imamo, a prvo jedna pjesma za sve vas.

0: ko sam zapravo ja.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Pristiglo je nekoliko poruka u obliku pritužbi, neću sad sve čitati, mislim ne pritužbi na mene, nego na život, na dan, kako je sve započelo, pa imajte na umu da smo stvoreni za nebo, kako god je danas išlo, imamo priliku na kraju dana zakružiti sve i Bogu zahvaliti.

6.26. Kad sam već poželio sretan put da vidimo kakvo je stanje na većini cesta, promet teče bez posebnih ograničenja, osim tamo gdje su radovi, ali to znate s lokalne razine. Tijekom jutra uz veći priljev vozila u zoni radova, kraće zastoje pišu na haku, očekuju i vožnju u koloni između čvorova Popovec i Ivanja Reka u smjeru Zagreba. Evo toliko što se tiče očekivanje problema za ovaj cestovni dio prometa. Pomorski promet, postoji izmjene u redu plovidbe za današnji dan, svakako i pročitajte prije nego krenete na put. Željeznički promet bez poteškoća. Idemo vidjeti još kako je stanje u temperaturnom obliku, temperatura zraka. Da vidimo na našem sjeveru Hrvatske, trenutno nema nekih problema, 19 stupnjeva na samom sjeveru, onaj središnji dio, istok također, zapad će biti koji stupanj topli i je prema jugu 21 stupanj od središnje Hrvatske dolje u pomorski dio, 24 stupnja prema Šibeniku i prema Hvaru, a 25 stupnjeva na samom jugu, Dubrovnik. Evo toliko za sad, par kratkih informacija, uživajte sada do 6.40, sveta zdana je Sveti Bonaventura.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio. Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.

0: danas slavimo svetog Bonaventuru, seravskog naučitelja. Bonaventura je rođen u Banjoređu u središnjoj Italiji 1221. U dobi od 22 godine ulazi u Franjevački red. Položivši zavjete, odlazi u Pariz na studije kod subrata Aleksandra Hališkog. U Parizu se sprijateljio s još jednim velikanom, Tomom Akvinskim. Zajedno su i promovirani u doktore. U dobi od 35 godina postaje generalnim ministrom Franjevačkog reda. Napisao je životopis Svetoga Franje i dao prenijeti tijelo Antuna Padovanskog u njemu posvećenu crkvu u Padovi. Ponuđena mu je nadbiskupija u Engleskoj, ali ju je iz poniznosti odbio. Papa Grgur X. Imenovao ga je biskupom Albana i kardinalom. Papa ga je poslao na drugi Lionski koncil 1274. na kojemu je postignuta unija između istočne i zapadne crkve. Ondje je i umro pod sumnjivim okolnostima na današnji dan 1274. Kanoniziran je 1482. godine. Pod njegovim su vodstvom Franjevci postali najistaknutiji red katoličke crkve, sve do dolaska Isusovaca. Zaštitnik je protiv probavnih smetnji. Bonaventura je bio istaknuti skolastički teolog. Smatra se jednim od najvažnijih filozofa i teologa srednjega vijeka. U filozofiji i teologiji bio je sljedbenik Platona i Augustina. Papa Franjevac, Siksto V, proglasio ga je 1587. zajedno sa svetim Tomom Akvinskim, naučiteljem crkve.
1: Hoću li ja u raj? Htio bih, ali sve se bojim, jer tamo će biti slava i sjaj, a ja na niskom stojim. Već ako imaš gdje koji kutić, i to je mnogo za me. Stisnuću tamo se suhi koprutić, usko je moje rame, nikomu neću praviti sjene, bez buke bi to bilo, Gospode. Ne zaboravi mene, ako to ti je milo. Ako ti nije milo prisuće takova odrpanca, pusti da bar na vratima kuće čekam kog tvoga znanca, pa da ga molim da za me moli. Ako se ni to ne da, ja ću svejedno čekati doli već i poradi reda, pa kada uđu kojim je dato, i mjesta biti neće, nebo je malo, ali ništa za to, srce je tvoje večer.

0: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, danas spominjemo svetog Bonaventure, biskupa i crkvenog naučitelja. U dnevnom evanđelju slušamo kako si uzdigao hvalu Ocu nebeskom riječima. Slavim te, Oče, gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Kriste, gospodine, baš i ne znamo koliko smo maleni, ali sretni smo i zahvalni. Zahvalni tebi što si nas takve vidio i omogućio nam da s tobom se susretnemo. Amen. Od srca, Pater Luka. Idemo prema prvim vijestima, priprema ih Joško Martinec. Tehnička podrška Domagoj Matijević. To su vaše tri mušketira za ovo jutro, Filip, Domagoj i Joško. Uživajte.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Ugašen je požar u skladištu tvrtke u Pribislavcu koji je planuo dan ranije. Potvrdila je tako policijska uprava Međimurska. Nije bilo ozlijeđenih, a policija javlja kako je počinjena materijalna šteta. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković pohvalio je sudionike intervencije. Rekao je kako se radilo o teškoj intervenciji u kojoj je gorjela velika količina boja, otapala i plastike. Hrvatska policija na jugu zemlje već drugu godinu provodi akciju Vozi sigurno, stigni sigurno. Njome se želi istaknuti da samo nekoliko minuta odmora može značiti siguran dolazak na odredište. Ističu kako je umor jedan od najvećih neprijatelja vozača. Umjesto kazni, vozače na jugu Hrvatske dočekuju leci sa savjetima sigurnijeg putovanja. Tijekom prošlogodišnje kampanje broj prometnih nesreća smanjen je za 21%. Predsjedništvo IDS-a odlučilo je na sjednici u Pazinu isključiti iz tog tijela Fabricija Vižintina, gradonačelnika Buja. On je prethodno dao mandat na raspolaganje nakon što je uhićen

0: zbog sumnje na korupciju. Potvrdio je to u izjavi novinarima nakon sjednice predsjednik IDS-a Loris Perušić.
1: Fabrizio Vigetin je dao na raspolaganje svoje članstvo u predsjedništvu vrha stranke, predsjedništvu da odluči i predsjedništvo je jednoglasno odlučilo da prihvaća njegovu ostavku što se tiče članstva u predsjedništvu vrha stranke.
0: Iako je isključen iz predsjedništva stranke, Vigetin i dalje ostaje član IDS-a sve dok mu se, kako kaže Peršurić, ne dokaže krivnja.
2: Kultura.
0: U Zagrebu počinje jubilarna 60. međunarodna smotra folklora. Do kraja tjedna više od 35 folklornih skupina iz Hrvatske i inozemstva nastupit će na gradskim trgovima, ulicama i pozornicama. Predstavljat će bogatstvo tradicijske kulture kroz pjesmu, ples, običaje i narodne nošnje. Više je doznala Katarina Varenica.
3: Ovogodišnja međunarodna smotra folklora održava se pod temom održivost i otpornost baštine, kojom organizatori žele istaknuti kako se tradicijska kultura, unatoč brojnim društvenim promjenama, prenosi i živi kroz generacije, kaže umjetnički ravnatelj smotre Tvrtko Zebec.
4: Htjeli smo pokazati baš to, da i u ovim najsuvremenijim, odnosno suvremenim uvjetima, pa ponekad i dosta teškim, s obzirom na okolnosti u kojima živimo, ljudi doista žele doći na smotru folklora i pokazati svoje stvaralaštvo, svoj identitet, svoju nošnju, svoju pjesmu i ples, običaje, i to je nešto što se u samom okvirima smotre održava od 1966.
3: Novost ovogodišnjeg programa je i otvorenje izvan središta grada. Prvi će se put dio smotre održati na platou Mamutice ispred kulturnog centra Travno, čime se manifestacija dodatno približava građanima i različitim zagrebačkim kvartovima.
4: To je zapravo jedan od prvih nastupa kad nam dolaze međunarodne, odnosno skupine iz svijeta.
3: Uz nastupe na trgu Bana Josipa Jelačića i Zrinjevcu, Gradec ostaje i ove godine mjesto susreta. Tamo će se održati središnja priredba.
4: Ja bih rekao da je smisao smotre pokazati se javno i na otvorenome, jer smotre folklora jesu te koje zapravo trebaju vidjeti prolaznice, treba vidjeti publika, ali u neposrednijem kontaktu nego u nekakvoj koncertnoj dvorani zatvorenoj. Tako da nam je Gradec zapravo jedna prirodna pozornica ambijentalna koja s pogledom na katedralu i cijeli grad zapravo diše zajedno sa tim našim folklornim nastupima.
3: Tijekom 5 dana posjetitelje očekuju koncerti, povorke, radionice i brojni popratni programi koji će Zagreb ponovno pretvoriti u veliku otvorenu pozornicu tradicijske kulture.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
0: U polufinalu svjetskog nogometnog prvenstva Španjolska je pobijedila Francusku rezultatom 2-0. Španjolci će protivnika u finalu saznati večeras. U drugom polufinalnom susretu sastaju se Engleska i branitelj naslova Argentina. Utakmica počinje u 21 sat na drugom programu Hrvatske televizije.
2: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio vremenom govori dežurna prognostičarka Ena Dubić. U polju srednjeg je malo povišeno tlaka zraka, jutros je u Hrvatskoj bilo djelomice sunčano, a na istoku uz više oblaka mjestimice je padala kiša. Vjetar je većinom bio slab. Danas u unutrašnjosti djelomice ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno pa će mjestimice biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. Na Jadranu će prevladavati sunčano vrijeme. Na kopnu vjetar većinom slab, u središnjim predjelima ponegdje doumjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu će puhati slab doumjeren jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 30 i 34 stupnja.
2: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
0: Uredio ih je Joško Martinec, tehnički realizirao Domagoj Matijević, pročitao Filipe Čimović.

0: Volim.
1: Volim.
0: Volim.
1: Volim slušati HKR.
0: Volim slušati HKR.
2: Volim slušati HKR.
3: Zerica karmelskog duha očekuje vas od 7.30 u našem programu. Riječ Božju protumačit će otac Zlatko Pletikosić, upravitelj Zagrebačke župe Remete i Remetskog svetišta. Srijeda, danas, dan inače kad su kršćani pozvani odricati se ili drugačije rečeno više se davati, evo drugačije rečeno više se davati, jer srijeda je dan koji je prije četvrtka, dana koji je tematski euharistijski, kada se Bogu dajemo i kada se pričešću hranimo. Stoga danas probajte biti mrvicu manji u svojem svijetu, dajte više prostora molitvi Gospodinu. No neću ja sad oduzimati iz usta riječi ocu Zlatku Pletikosiću, sve ćete čuti u 7.30. Zagrijavanje ide onda uz lanternu moje duše, da me topić i klapa kampanel, ja nisam dostojan, Ljubo Vuković i tko zna, Dalibor Prohaska.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Božje riječi.
1: Pripremio otac Zlatko Pletikosić. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
2: U ono vrijeme reče Isus: Slavim te, Oče, gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče, tako se tebi svidjelo. Sve je meni predao Otac moj, i nitko ne pozna Sina doli Otac, niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti. Riječ gospodnja.
3: Sada je inače dan kad su kršćani pozvani odricati se, ili drugačije rečeno, više se davati. Srijeda je inače posvećena svetome Josipu. Lijep primjer žrtve, i kad ne razumijem. I baš zbog toga jer ne razumijem. Poput svetog Josipa. Nije razumio, a bio je predan Bogu i čovjeku. Srijeda je dan kad smo pozvani manje i jednostavnije jesti. Da bismo se onda u četvrtak, euharistijski dan, dao Bog i pričešću nahranili, a i tijelo kojim boljim zalogajem obradovali i okrijepili za nova dobra. Mi u Karmelu danas postimo, jer se i na taj način pripremamo za našu najveću karmelsku svetkovinu Kraljice i Majke Karmela, koju ćemo slaviti sutra. Želimo na taj način uz devetnicu koju završavamo i tjelesnim odricanjem od obilja, oku i nepcu ugodnih jela i pila, uzdignuti dušu Bogu. No kao što nas današnje evanđelje potiče, tako i razmišljamo. Ono kaže: Slavim te, Oče, gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. I nitko ne pozna Sina doli Otac, niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti. Valja nam postajati malen u odnosu na Boga, ali to zapravo znači biti svjestan i te kakve ovisnosti o Bogu. Ne znači držati sebe nedostojnim, pa da ni prstom ne maknem. Taj dijete se bori, pada, ustaje, nastavlja. Ne znači niti sebe smatrati nesposobnim, nego u podložnosti, jednostavnosti služiti Bogu i čovjeku. I radi se još o ovome. Kroz tu svijest svoje nemoći učiti nešto dobro sam, bez Boga, upoznavati Boga velikoga. I biti radostan, jer zamisli, Bog se meni i tebi, brate i sestro, želi neprestano objavljivati. Koja spoznaja, koja stvarnost, koja svijest? Svijest itekakvog velikog dara. Koji znak njegove neopozive ljubavi prema čovjeku? Ostalom, da roba otkupi, Sina je poslao. Bog se objavljuje, ali i Bog nam objavljuje što nam i kako činiti. Ako ga nikako ne čujem, a molim i želim ga čuti danima, tjednima, mjesecima, godinama i desetljećima, ne znači da ne govori, da ne otkriva. Znači jednostavno da ti u slobodi daje da izabereš i da se kad izabereš više ne osvraćaš natrag, nego hrabro s njim i s bližnjim surađujući ideš naprijed. Dakle, hrabro,

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok van je vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

Ja više ne sjećam se mnogih, prošla su ljeta i snjegovi. Al ne mogu bez onih naših pjesma.

0: KKM HR Donosi.
1: Dobro jutro onima koji su se netom priključili u naš program. Na našem portalu, naravno, svaki dan nešto pametno za pročitati vezano uz obitelj, vjeru, liturgiju dana mlade, kulturu, najnovije informacije života, crkve itd. itd. A tema koju izdvajam je obitelj. Tek smo jučer objavili, vidim da je dobro čitan i da vam se svidio, o komunikaciji u obitelji. Mama govori, tata klima, djeca na mobitelu, stereotip ili stvarnost? Znamo da su temelji svake dobre komunikacije ona istinska prisutnost, slušanje i spremnost da drugoga stavimo ispred vlastitih očekivanja. Tako ističe i komunikologinja Mateja Vidulić, asistentica na Sveučilišnom odjelu za komunikologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Tekst o obitelji kao prvoj školi komunikacije preporučen svima, i onima koji su imali djecu, i onima koji tek planiraju, i onima koji imaju djecu. hkm.hr.
2: Pozdrav dragi slušatelji, ja sam Mudri, a vi u nastavku slušate U malom svijetu tvom. Ja se nadam da će vam malo uljepšati dan, a vi ostanite uz valove HKR-a.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Američka agencija za imigraciju i carine obustavila je prometne kontrole diljem zemlje. Događa se to nakon što su njihovi agenti smrtonosno upucali dvojicu muškaraca u tjedan dana tijekom prometnih kontrola u Teksasu i Maineu. Dužnosnici Američkog ministarstva domovinske sigurnosti obojicu upucanih označili su kao ilegalne strance. Međutim, priznali su da upucani nisu bili meta deportacije. Hrvatska policija na jugu zemlje već drugu godinu provodi akciju Vozi sigurno, stigni sigurno. Njome se želi istaknuti da samo nekoliko minuta odmora može značiti siguran dolazak na odredište. Ističu kako je umor jedan od najvećih neprijatelja vozača. Umjesto kazni, vozače na jugu Hrvatske dočekuju leci sa savjetima sigurnijeg putovanja. Tijekom prošlogodišnje kampanje broj prometnih nesreća smanjen je za 20%. Predsjedništvo IDS-a odlučilo je na sjednici u Pazinu isključiti Fabricija Vižintina, gradonačelnika Buja. On je prethodno dao mandat na raspolaganje nakon što je uhićen zbog sumnje na korupciju. Potvrdio je to u izjavi novinarima nakon sjednice predsjednik IDS-a Loris Peršurić.
3: Fabricio Vižintin je dao na raspolaganje svoje članstvo u predsjedništvu vrha stranke. Predsjedništvo da odluči i predsjedništvo je jednoglasno odlučilo da prihvaća njegovu ostavku što se tiče članstva u predsjedništvu vrha stranke.
2: Iako je isključen iz predsjedništva stranke, Vižintin i dalje ostaje član IDS-a sve dok mu se ne dokaže krivnja, zaključuje Peršurić.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.

0: Sinoć iznenađujuće nemoćna Francuska izgubila je protiv Španjolske 2-0 u polufinalu svjetskog prvenstva. Španjolci će protivnika saznati večeras za finalni dvoboj. U drugom polufinalnom susretu sastaju se Engleska i branitelj naslova Argentina. Utakmica počinje u 21 sat na drugom programu Hrvatske televizije.
1: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dubić. U polju srednjeg je malo povišeno tlaka zraka, jutros je u Hrvatskoj bilo djelomice sunčano, a na istoku uz više oblaka mjestimice je padala kiša. Vjetar je većinom bio slab. Danas u unutrašnjosti djelomice ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno pa će mjestimice biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. Na Jadranu će prevladavati sunčano vrijeme. Na kopnu vjetar većinom slab, u središnjim predjelima ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu će puhati slab do umjeren jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 30 i 34 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
0: Uredio ih je Joško Martinec, tehnički realizirao Domagoj Matijević, pročitao Filipe Čimović.

0: Marketing.
1: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Marketing.

0: I to nam je želja u narednim minutama, da milijunima onih koji su bijedom zgaženi ukažemo na sunce, a da bi im ukazali na sunce, tu vi možete pomoći. Danas u 11.15 naše aktualno predstavit će rad hrvatskih misionarki na Salomonskim otocima u Tihom oceanu. No prije toga putujemo do Haitija. Neki dan imali smo priliku razgovarati sa sestrom Anom Uložnik iz reda služavki Malog Isusa. Prema službenim informacijama koje su objavljene od strane Ujedinjenih naroda, Haiti je u velikoj krizi, te u posljednja 3 mjeseca ima 1,5 milijuna raseljenih osoba i 1600 ubijenih. Od 2021. godine naoružane bande šire svoj utjecaj, paraliziraju institucije, infrastrukturu, osnovne usluge. Stoga za naš radio razgovarali smo s misionarkom u Haitiju, sestrom Anom iz reda služavki. Ona djeluje u najsiromašnijoj zemlji zapadne hemisfere od 2014. godine. Sestre se nalaze u mjestu Petit Goave, nekih 75 km od glavnog grada.
1: Bande su nam se približile nekih 35-40 km od nas, ali ne mogu probiti tu zonu, jer se narod organizirao s policijom pa brani taj dio da ne mogu više prema jugu ići. A recimo osjećamo posljedice svega, jer su cijene svega jako skočile, jer je jako teško prevesti i hranu i sve druge potrebne stvari iz glavnog grada, jer Haiti je jedan otok i glavni grad je ujedno i glavna luka. Znači sve što dolazi na Haiti dolazi u glavni grad, a onda iz glavnog grada se to prevozi.
0: Na Haitiju ima više od 200 različitih bandi, to je ono što je vrlo značajno. Bandi koje zauzimaju područja, pale bolnice, škole, te pritom uništavaju sve pred sobom. Zato ima i 1,5 milijuna iseljenih, ponajviše ljudi koji nužno nisu bili potrebiti tuđe pomoći, koji su čak imali nešto svoje, a sada su izgubili sve. Pitali smo sestru Anu koja je motivacija bandama da se tako odnose.
1: Pa ne znam, ali to gdje oni dođu, puno stvari uzmu, preprodaju, odnesu, bilo jako puno kidnapiranja i tu su tražili ogromne svote od ljudi. Evo nedavno sam baš sa jednim čovjekom pričala i kaže njegovog rođaka su oteli, bio je neko vrijeme s njima, nisu istog trena platili, nisu imali novac, čovjeku su odrezali dio noge. Kako bi prisilili obitelj da traži novce na sve moguće načine, ljudi onda prodaju sve što imaju, zadužuju se. U tim bandama ima jako puno maloljetnika, oko 70% možda i više, jer evo djecu namami sa $10-20 dolara i kad oni uđu unutra onda se više otud ne može izići. Djecu ucjenjuju da će im ubiti nekog od članova obitelji, tako da nužno onda na kraju moraju ostati tu.
0: Sestra Ana i njezine sestre na Haitiju grade kuću Malog Isusa. Radovi su zastali oko Božića 2023. godine iz već spomenutih razloga. Iako trenutno žive kod sestara kćeri mudrosti, njihova kuća se nalazi na 2 minute udaljenosti i nadaju se da će moći useliti do kraja ove godine.
1: Ono, redovni dan, ok, počinje nam svetom misom u 5:30 ujutro je sveta misa i tako nam redovito počinje. I za svete mise imamo molitvu časoslova, doručak i onda smo u aktivnosti sa siromasima. Mi radimo sa beskućnicima i sa obiteljima koji su u teškoj financijskoj situaciji. Pomažemo školovanje djece, liječenje. Također skrbimo o beskućnicima u jednoj kući koja se zove Azil, kuća za siromahe, to je župsko, ali mi vodimo brigu o njima. Pa evo u toj kući Malog Isusa imali bi da kažem puno otvorenije ruke, mogli bi organizirati različite susrete, formacije za mlade, za djecu, za obitelji, a u jednom dijelu kuće imali bi internat za djevojčice, da pomognemo školovanje djevojčica iz jako udaljenih mjesta, s planinskih područja. Ne znam koliko ste upoznati, na Haitiju te siromašne obitelji daju svoju djecu bolje stojeći obitelj ili rodbinu da bi služili toj rodbini, da bi mogli dobiti eventualno jedan obrok dnevno i krenuti u školu. I to je sve zbog siromaštva, jer roditelji nemaju mogućnost djece da dadnu hranu i onda tako djeca završe kao robovi tih obitelji i rijetki krenu u školu, uglavnom pojedu što ostane, a ne da pojedu ono što su možda i sami skuhali za tu obitelj, i to se zove restaveka. taj pojam modernog ropstva na Haitiju. Uh-huh. I jako puno djece ima koji tako završe. Također, siromašne obitelji znaju praviti kolače od blata, stave malo mlijeka, još nešto unutra da bi djeca imala nešto pojesti. Velika je patnja, ali ono što je, da kažem, posebno što nas drži na Haitiju jest ta želja za životom i volja za životom haitijanskog naroda unatoč svim problemima koje oni imaju.
0: Iskoristili smo priliku da postavimo jedno nogometno pitanje, uzevši u obzir da je u tijeku i svjetsko nogometno prvenstvo. A nogomet je ispostavila se neizostavna tema i na Haitiju, tim više što se ove godine i njihova reprezentacija kvalificirala na svjetsko prvenstvo nakon 50 godina. Zanimalo nas je imali nogomet ujedinjujuću snagu ili poticaj da ljudi bare malo zaborave na teškoće svakodnevice.
1: A evo, to je baš bilo jedno veliko veselje i da kažem rasterećenje za haitijanski narod, da su doživjeli to. Oni su inače veliki navijači, vole nogomet, žive za nogomet i tamo će vam ljudi odvojiti i od svojih usta da ubace jedan novčić u jednu zajedničku kasu, nema struje i onda se tamo pale agregati, stavi se televizija i djeca mala neće pojest, ali da oni mogu pogledati tu utakmicu. Ove godine je bila i dodatna motivacija, evo što je Haiti na svjetskom prvenstvu nakon 52 godine. A ono što ih je isto jako boljalo, to što Haiti nije mogao odigrati ni jednu utakmicu kvalifikacijsku na Haitiju zbog nesigurnosti, nego su igrali po drugim otocima koji su blizu Haitija i tako. A sami nogometaši su dosta puta pozivali da se otvori zemlja da bi oni mogli doći svojoj kući do svojih obitelji.
0: I na kraju, evo kako svi mi možemo pomoći na konkretan način našim misionarkama u Haitiju.
1: Pa evo, najprije želim iskoristiti ovu priliku da se zahvalimo svim vašim slušateljima, svim prijateljima misija koji podržavaju misije. Hvala im na svakom njihovom daru koji financijski podržavaju misiju i na svakoj njihovoj molitvi. Evo, neka moli za sve misionare i posebno im preporučamo Haiti. Dragi Bog može učiniti čudo i evo da molimo za mir na Haitiju. A mogu pomoći preko papinskih misijskih dijela u Zagrebu ili u Sarajevu, s tim da evo naglasi da je pomoć sestrama služavkama malog Isusa na Haitiju.
0: Hvala sestri Ani na intervju za Hrvatski katolički radio. Njoj i sestrama želimo obilje blagoslova u radu.

8.35, razvio sam tik gledajući stranicu Hrvatskog autokluba da vam prenesem najfriškije informacije. Uvijek nadam se da neće biti ničeg, nadam se da neće biti i uvijek nešto barem za pročitati. Povećan je priljev vozila u zoni radova između čvorova Sesvete i Ivanja Reka u smjeru Zagreba, dakle sa 4 na 3, vozi se usporeno u koloni. Promet je dodatno usporen i zbog prometne nesreće kod mosta Sava na 38 km. Imamo predmet na autocesti A3 na 159. km između čvora Nova Gradiška i čvora Okučani, to je u smjeru Slovenije, odnosno Bregane. Promet se vodi po dva prometna traka uz ograničenje brzine od 100 km na sat. Pomorski promet bez poteškoća, iako postoje izmjene u redu plovidbe za danas poslije podne, željeznički promet bez problemčića. Mea culpa maxima, Slavka Nedića nisam spomenuo, glazbeni urednik današnjeg dana.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Hrvatski sabor glasuje o DP-ovoj rezoluciji o osnaživanju Hrvata u BiH. Na dnevnom redu je glasanje o strategiji upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu, te o nizu prijedloga zakona među kojima su oni o prekršajnom zakonu i o potrošačkim kreditima. Današnjom sjednicom završava redovno proljetno zasjedanje i slijedi ljetna stanka. Američka vojska ponovno je blokirala brodove iranskih luka. Iranski državni mediji izvještavaju o eksplozijama u više gradova. Teheran je objavio da je iranska vojska napala američke baze u Bahreinu i Jordanu. Američki predsjednik Donald Trump ranije je odustao od prijedloga o naplati naknade 20% za nadzor Hormuškog tjesnaca. Rekao je da će umjesto toga težiti investicijskim sporazumima sa zaljevskim državama. Svečana sjednica gradskog vijeća povodom 447. rođendana Karlovca i Dana grada održana je nakon misnog slavlja u crkvi Presvetog Trojstva. Gradonačelnik Damir Mandić tom je prigodom uručio javna priznanja zaslužnim pojedincima i ustanovama. Spomenimo da je među dobitnicima Dubravka Beljan, koja je 29 godina uređivala i vodila emisiju Kava s Doricom na našem radiju. Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije u partnerstvu s Caritasom Sisačke biskupije poziva na projekt Pruži ruku, stvori priliku. Projektom je predviđeno socioekonomsko i emocionalno osnažiti odrasle osobe s invaliditetom i starije osobe. Radionice projekta će se provoditi na inkluzivnoj farmi Udruge osoba s invaliditetom u Hrastovici te u kući Svetog Vinka Paulskog u Oborovu.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
1: Branitelj naslova Argentina večeras protiv Engleske igra polufinale svjetskog nogometnog prvenstva. Utakmica počinje u 21 sat na drugom programu Hrvatske radiotelevizije. Pobjednika večerašnjeg dvoboja u finalu čeka Španjolska, koja je sinoć svladala Francusku 2-0.
0: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio vremenom govori dežurna prognostičarka.

0: parka je na Dubici. Danas su unutrašnjosti djelomice, ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno pa će mjestimice biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. Na Jadranu će prevladavati sunčano vrijeme. Na kopnu vjetar većinom slab, u središnjim predjelima ponegdje doumjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu će puhati slab doumjeren jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 30 i 34 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je Joško Martinec, tehnički realizirao Domagoj Matijević, pročitao Filipe Čimović.
3: Najave vjerskih događaja.
4: Svetkovina je svetoga Bonaventure, nebeskog zaštitnika Banjalučke biskupije i katedrale. Biće proslavljen misom koju će u katedrali u 18 sati predstaviti apostolski nunci u Bosni i Hercegovini, nadbiskup Francis Assisi Čulikat. Na proslavi će se okupiti biskupi BK BiH uoči 96. redovnog zasjedanja koje će biti održano 16. i 17. srpnja u Banjoj Luci. Svetkovina Blažene Djevice Marije od Brda Karmela bit će proslavljena sutra u brojnim karmeličanskim samostanima i župama. Posljednji je dan trodnevne duhovne priprave. U samostanu Kraljice Karmela u Brezovici pobožnost počinje u 16.20, a misa u 17 sati. I u Karmelu Svetog Josipa u Breznici Đakovačkoj je posebno. Kod njih pobožnost počinje u 17.15, a misa će biti slavljena u 18 sati. U župi Gospe od Karmela u Pirovcu završni dan trodnevne duhovne priprave za župnu svetkovinu Gospe od Karmela počinje svetom misom u 20 sati. Predvodi je don Ante Vrsić, župnik Tribunja, a pjeva zbor Laudantes. U crkvi Gospe od Karmela na Okitu u župi Vodice večeras je uočnica. Misu 21 sat na Okitu predvodit će šibenski biskup u miru Ante Ivas, a u župnoj crkvi u 19 sati počinje krunica i završetak devetnice. Procesija s gospinom slikom kreće u 9.30 do brda Okit. Svetkovina posvete župne crkve Gospe od Karmela u Runovićima bit će proslavljena danas. Misa počinje u 19 sati. Podsjećamo i da su u tijeku 9. mediteranski teološki susreti. To je međunarodni ekumenski i međureligijski program Riječke nadbiskupije koji do subote traje u Lovranu i Rijeci. Tema je prorokovati mir okruženi bukom rata, mirotvorstvo u doba militarizma. Današnji radnji dio počinju u 10 sati.
3: Slušate Hrvatski katolički radio. S vama je Filipe Čimović.
2: I Slavko Nedić kao glazbeni urednik. Znamo da su dječje pjesme i brojalice ključne u razvoju, u ranom razvoju djece, no neki među nama vole pjevušiti s njima. Stoga je Slavko za vas pripremio probrane klince i klinceze. U nastavku slušat ćemo Čudnu šumu, Nije lako Boba Marcu, Vječni hitovi, Mi gradimo ljubav i Anđele čuvaru mili, tako da uz ovo sve što sam rekao ugradimo i molitvu. Pripremite svoje najmanje, dovedite ih blizu zvučnika i pjevajmo zajedno.

0: Hrvatski katolički radio, vaša radio, HKR.
1: 13 minuta do naše kutka, dvije knjige vas očekuju, Verbum iz Splita vas daruje, Fabiola Garza, princeza neba je slikovnica, Disneyjeve ilustratorice Garze koja donosi životne priče 6, svetica katoličke crkve Ivane Arške, Jozefine Bakite, svete Takakvite i Narcise od Isusa, te svete Lucije Zanmej i svete Terezije, odnosno male Terezije. Dakle, vrlo zanimljiva slikovnica. A druga knjiga je Sveta Terezija od djeteta Isusa u zagljaju Božje ljubavi. Dvije knjige, Verbum iz Splita, 9:30, a broj 01460099988. Aktivan tek za desetak minuta, 37 prijatelja u današnjem kutku. Slavko je pripremio još jedan blok do kutka za prijatelje, kaže za mame i tate ljubavne pjesme. Nakon djece opustit ćemo se mi stariji.

0: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskog katoličkog radija. Sretan ti rođendan.
1: Kao što rekao, 37. vas je u kutku za prijatelje. Bog vas blagoslovio, hvala što ste dio naše obitelji. I ono što uvijek volim reći, neka se blagodati, radosti, blagoslovi današnjeg dana preliju na ostatak tjedna, ma na ostatak ovog mjeseca. I sve što danas započnete, da s lakoćom, strpljenjem, disciplinom odradite do kraja. Sretan vam rođendan, dragi naši, danas vas daruje Verbum iz Splita i ne propustite prvu veliku Verbumovu rasprodaju knjiga. Više od 50 traženih naslova, mnoge od njih smo vam i darovali u suradnji s Verbumom ovdje u našem programu. Očekuje vas uz popuste do 90%, što će reći po cijenama od 1, 3 ili 5 eura. A sve možete doznati detaljnije i vidjeti, prolistati u vašim najbližim Verbum knjižarama te na verbum.hr. Naravno, knjigu nemojte kupiti samo za sebe, kupite i za svoje bližnje, a raspada kao i uvijek traje do isteka zaliha, a najkasnije do, sad ide onaj twist, danas. Dakle, danas je posljednji dan rasprodaje, stoga pođite svakako. 37 razloga za veselje, dvije knjige danas u našem kutku za prijatelje. Prva je slikovnica Disneyjeve ilustratorice Fabiole Garze, koja donosi životne priče 6 svetica katoličke crkve. Dakle, jedan prepoznatljiv dizajn omiljenih crtića. Svetice su predstavljene kao nebeske princeze koje su zbog svog svetog života zaslužile krunu u raju, a priče su kao i uvijek pune vjere, nade, ljubavi i naravno osmišljene kako bi nadahnule djevojčice na plemeniti život i ljubav prema Bogu i bližnjima. Druga knjiga je Sveta Terezija od djeteta Isusa u zagrljaju Božje ljubavi, jedna od najomiljenijih svetica poznata po svom malom putu, koji pokazuje da se svetost živi kroz svakodnevicu u vjernosti, u strpljivosti, u molitvi, u ljubavi, ma sve znate. A u ovoj knjizi u zagrljaju Božje ljubavi imate njezine najljepše misli i ulomke iz pisa koje će vas kao čitatelje uvesti u bogatstvo unutarnjeg života male Terezije, odnosno Terezije od djeteta Isusa. Dakle, jednostavne, duboke riječi koje ne nude lake odgovore, ali bude potpuno povjerenje u Božju ljubav. 01460 9988, dakle Fabiola Garza, princeza neba, i Sveta Terezija od djeteta Isusa u zagrljaju Božje ljubavi. 01460 9988, linije su od ovog trenutka otvorene. Jedino pravilo je da niste u proteklih 6 mjeseci nešto osvojili kod nas na frekvencijama. Valjda nisu si Marija, čujemo li se?
2: Hvala si Marija, da, čujemo se.
1: Svako dobro, vaše cijenjeno ime molit ću.
2: Svjetlana,
1: svako dobro. Otkud nas zovete i kako se osjećate danas?
2: Zovem iz Orioca, to je u Slavoni mjesto, a lijepo se osjećam, dobro je. Jutro mi je najljepše doba.
1: Nadam se da ćemo uljepšati ovo prije podne i nagradnim pitanjem, odnosno da ćete vi sami sebi uljepšati time što ćete točno odgovoriti na nagradno pitanje. Jeste li spremni?
2: Jesam.
1: Dakle, ovako pitanje sam dobio od uredništva. Tko je ilustrirao maštovitu slikovnicu o sveticama princeze neba?
2: Mislim Fabiola Garce, tako nekako.
1: Tako je, to je točan odgovor. Tako je, Disneyjeva ilustratorica Fabiola Garza. Ćemo vam oprostiti ono što se kaže, tu kratku zamjenu na kraju. Svjetlana knjiga će doći na vašu adresu. Imate li je vi kome darovati ili imate možda svoje malene koji će rado čitati?
2: Darovat ću je. Neka. Moji su već veliki.
1: dobro. Evo, darovat ćete ju, ali vjerujem da će vam se svidjeti kad stigne na adresu. A sad molim vas srednji broj od 1 do 37.
2: Današnji datum 15.
1: 15, da vidimo. Luca, lijepi vam pozdrav. 27232 je broj iskaznice. Luca je dobitnica druge knjige o svetoj Tereziji i o djeteta Isusa u zagrljaju Božje ljubavi. Svjetlana, vraćam mikrofon k vama. Koga god želite pozdraviti, nešto lijepo poručiti, prepuštam, izvolite.
2: Pa pozdravljam svoje roditelje, svoje najmilije, obitelj, sve prijatelje i prijatelje HKR-a i vas u režiji studiju i svima želim ugodan dan.
1: Hvala vam lijepo Svjetlana, mi ćemo razmijeniti podatke kada poklopim slušalicu, no prije toga recite za vaše najmilije, za obitelj, za prijatelje, slušatelje HKR-a, što ćemo po vašem guštu svirati u 10:15.
2: Može od Thompsona, prijatelji.
1: Thompson, prijatelji, zapisao, evo ga, zapisao za Svjetlanu, Thompson i prijatelji. Hvala vam lijepo na pozivu i svako vam dobro.
2: Hvala i vama, do slušanja.
1: Do slušanja, zbogom. Toliko od našeg kutka za danas. Sutra već o 9:30 ponovno se igrajte. Dva nova paketa, dva nova dara, poklona, iznenađenja. Vidjet ćemo ko vas sutra daruje. Možda Verbum iz Splita, možda HKR, možda Kršćanska sadašnjost. To će nam pripremiti naša Ivona Valjak, dostaviti, a sutra jutro ćemo i mi znati malo prije vas. Hvala što ste naši prijatelji.
0: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Puno li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj kad to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
0: HKR, vaš je prijatelj.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Poštovani slušatelji, hvaljen Isus i Marija. Prorokovati mir okruženi bukom rata, mirotvorstvo u doba militarizma bila je tema javne tribine u okviru mediteranskih teoloških susreta na kojoj su u domu pastoralnih susreta u Lovranu jučer sudjelovali nadbiskup Čikaga kardinal Blaise Supić i beogradski nadbiskup kardinal Ladislav Nemet. Na završetku tribine kardinal Supić pozvao je sudionike da se ne zaustave na slušanju, nego da se zapitaju kako će ono što su čuli prenijeti u vlastite obitelji, radna mjesta i društveni život. Naglasio da evanđelje uvijek traži odgovor naše savjeste, a mir počinje onje gdje svaki čovjek preuzme odgovornost za vlastite riječi i postupke. Kardinal Nemet pozvao je pak mlade da se ne povlače iz javnog života, nego da budu nositelji ovoga iskustva i ne boje se ući u politiku, s obzirom da društvu trebaju mladi ljudi koji će zajedničko dobro graditi na vrijednostima, ne na podjelama i sukobima. Posebnu vrijednost tribini dala je rasprava s publikom na kojoj su se za riječ javljali teolozi, sveučilišni profesori, predstavnici vjerskih zajednica, studenti i sudionici mediteranske teološke susrete iz više europskih zemalja. Pitanja su obuhvatila niz aktualnih tema od sinodalnosti i ekumenskog dijaloga preko utjecaja američkih evangeličkih pokreta na politiku, odnosa katoličke pravoslavne crkve te položaja migranata do izazova autoritarizma, međureligijskog dijaloga i obnove povjerenja u crkvu. Predsjednik Talijanske biskupske konferencije kardinal Matteo Zuppi započeo je četverodnevni pastoralni i humanitarni posjet Ukrajini. Prije dolaska u Kijev posjetio je pridvorski centar za HID 1 u Lavovskoj oblasti gdje su smješteni ratni zarobljenici koji su se borili u ruskoj vojsci. Tijekom obilaska centra kardinal Zuppi je razgovarao s desecima zatvorenika različitih nacionalnosti i naglasio da je Ukrajinu došao kao glasnik nade, prinjevši im papinu nastojanje i želju da rat što prije završite, da se svi vrate svojim obiteljima. Pozvao ih je da unatoč teškim iskustvima ne dopuste da mržnje i zlo zavladaju njihovim srcima, nego da gledaju prema budućnosti s nadom u novi početak. Aktualni posjet papinog izaslanika potvrđuje nastavak nastojanja Svete Stolice da kroz humanitarnu pomoć, dijalog i molitvu pridonese uspostavi pravednoga i trajnog mira u Ukrajini. Borgo Laudato Si u Castel Gandolfu trije dana domaćin susreta Nobelovaca, političara, stručnjaka i predstavnika velikih tehnoloških tvrtki koje razmišljaju o razvoju umjetne inteligencije i njezinim posljedicama za ljudi, izvijestio je Vatican News. Proprefekt Dikasterije za promicanje cjelovitoga ljudskog razvoja i glavni ravnatelj Centra za visoko obrazovanje Laudato Si, kardinal Fabio Baggio, u pozdravnom je govoru istaknuo da mir nije samo odsutnost rata, nego poredak utemeljen na pravednosti, uzajamnom povjerenju, poštovanju prava i nepovredivom dostojanstvu svake ljudske osobe. Umjetna inteligencija postaje sredstvo koje mora biti istinski usmjereno na služenje čovjeku i miru. Ona predstavlja izvanrednu priliku za napredak medicine, istraživanja, obrazovanja, gospodarstva i suradnje međunarodnima. Upravo zato zahtjeva etičko promišljanje razmjerno opsegu svojih posljedica, pojasnio je kardinal Baggio.

0: Dodajemo ovome da će na kraju trojdanoga susjeta biti predstavljena Rimska deklaracija za razoružani i razoružavajući mir u dobu umjetne inteligencije, nuklearnog i autonomnog oružja, novih digitalnih protokola i novih modela digitalnog razvoja. Deklaracijom organizatori žele definirati načela i smjernice za upravljanje umjetnom inteligencijom, promičući viziju međunarodne sigurnosti utemeljene na suradnji, ljudskom dostojanstvu, cjelovitom razvoju i miru među narodima, izvijestio jučer Vatican News.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
0: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josipišćan. Ponovno smo zajedno u 16 sati.

Marketing. More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva. Marketing.

0: Dobrodošli u Glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskog katoličkog radija.
1: Skačemo na glavu da se malo osvježimo u narednim minutama po vašem odabiru. Nadam se da će biti i onih morskih pjesama koje slušate rado na plaži, ali za sad krećemo malo konzervativnije. Thompson, Marko Perković i prijatelji za Svjetlanu koja nam se javila u kutku za prijatelje. Ova pjesma posvećena je svim slušateljima Dobrog radija i nama koji smo ovdje zaposleni, kao i njezinoj obitelji. Ljubica nam se javila u kombinaciji u kojoj ju rado slušamo, a to je sa Anitom. Ovog puta, dragoj prijateljici Aniti, za svu ljubav i veselje želi zahvaliti njima dragom pjesmom, a to je Ne dirajte mi ravnicu. Jedina moja pjesma od Dade za njezinog muža, pokojnog, kojeg se rado prisjeti. Pretpostavljam da je rado i pjevao, svirao ovu pjesmu. Ako nije, mi ćemo je zasvirati Dada za vas. Uživajte uz HKR. A vaši glazbeni brojevi, čestitke, želje, pozdravi, godišnjice, što god slavili, htjeli proslaviti uz Dobar radio 099 460 9988.

0: Ovo je Glazbomat.
1: Slušate Glazbomat Dobrog radija, svirali smo nekoliko pjesama za naše prijatelje, naravno za slušatelje, ali konkretno za prijatelje. Došao je jedan prijatelj upravo u programu Eter, veliki pozdrav Ivi Lovriću. Ivo, dobro nam došao.
2: Dobar dan, pozdrav Filipe.
1: Ivo, prije podne, još uvijek je prije podne, imao sam jedan mali prilog o služavkama malog Isusa na Haitiju, odnosno u Haitiju, o problematici koja se događa tamo, no ti si nam nešto za 11.15 pripremio. Također je tema misionarstvo, ali nismo u Haitiju ovaj put.
2: Da, ali jesmo opet na jednom drugom kraju svijeta, usred Tihog oceana na Salomonskim otocima. Donosimo priču o sestrama misionarkama koje ondje se brinu ne samo za duše, nego i za svakodnevne potrebe ljudi.
1: S tobom će biti ovdje sestra Marija Augustina Nikolić. Kako si ti
2: Marta,
1: kako si ti za nju saznao? Zašto ti ona bila zanimljiva za današnji razgovor?
2: Ja nju znam odavno jer smo mi na neki način iz istog smo mjesta i na neki način smo rodbinski vezani, pa smo često u kontaktu. I slušao sam njezine priče koje su me pogodile, ne bih rekao oduševile, jer je riječ o jednom kraju svijeta koji živi u stvarno krajnjem siromaštvu, ali impresionirala me u svakom slučaju ona i njezina zajednica. Dakle, ondje je nekoliko sestara koje se suočavaju sa svakodnevnim izazovima.
1: Pozivamo sve slušatelje da poslušaju aktualno u 11.15, doznaćete i kako vi možete pomoći i jednim i drugim sestrama, ovima koje sam ja spomenuo danas oko 8 i sestrama koje će spomenuti Ivo u 11.15. Rekao si da je bilo nekoliko priča koje su te dotaknule, pa jednu priču podijeli s nama. Ili te šokiralo, razveselilo, oduševilo vezano uz Martu Augustinu Nikolić i rad sestara na Salomonskim otocima?
2: Teško je izvojiti jednu priču, ali evo sad možda jedan kratki presjek. Recimo, sestre su očito među rijetkima koje u tom kraju imaju auto. Naravno, dobile su ga posredstvom papinskih misijskih dijela i taj auto zapravo služi za prijevoz ljudi, za prijevoz bolesnika, kao hitna pomoć, služi kao rodilište recimo. U tom autu je rođeno nekoliko beba, služi za prijevoz pokojnika. Evo, to je recimo jedna priča.
1: Dakle, nije riječ samo o vozilu, možemo reći da je riječ o životu.
2: Apsolutno, apsolutno.
1: I papinska misijska djela u Republici Hrvatskoj upravo ovih dana najavljuju ovogodišnju akciju MIVA, misijske akcije kojom djela u RH prikupljaju sredstva za nabavu misijskih vozila hrvatskim misionarima. 11.15, više ćete doznati o ovome. Malo se rastužiti, ali vidjeti koliko ljudsko srce može pomoći patnji koja nam je katkada i nezamisliva ovdje u našoj Hrvatskoj. Ivo, hvala ti lijepo na tvojem vremenu.
2: Hvala tebi.
3: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
1: Još jednom hvala Ivi, idemo dalje s vašim glazbenim odabirom. Fra Pavle Ivić, Ne boj se, pjesma koja proteklih tjedana svira često u našem programu. Karolina ju je danas poželjela, svaki dan barem jedna osoba pošalje poruku. Drago mi je i drago nam je da vam se sviđa. Veliki pozdrav svima koji volite ovu pjesmu. Ne diraj moju ljubav, poželjela je Ivanka iz Bistre. I blagoslov za sretan 16. rođendan sinu Martinu Amoroze će svirati. To želi prijateljica Aida, ona s današnjeg popisa, tako se potpisala u poruci. Ja ću reći veliki pozdrav sunčanoj Požegi. Krećemo s vašim odabirom.

Vinko Coce, More sinje za voditelja Filipa, koji mašta o moru i vjerojatno jedva čeka da ode na godišnji. Pozdrave šalje Stjepan iz Gornje Bistre. Veliki pozdrav Gornje Bistri, Stjepane, hvala lijepa. Volim more, još ne maštam, nije tako kritično još. Neno Belan pjeva Gustafe pjesmu Kavana, ali s drugim tekstom, ako znate o čemu pričam, bit ću presretna. Pomozite, molim vas, ako ne, pjesmu po vašem odabiru, Helena Skrka. Neno Belan pjeva Gustafe, Kavana, Kavana, Kavana. Mislim da znamo o čemu se radi, bit će to pjesma Bela More, evo potvrđuje mi kolega glazbeni urednik, Bela More, Neno Belan i Fiumensi, malo talijanskog bras ska ritma. A kad smo već na ska ritmu, bit će X Kakavci, Veli Jože, meni jedno od otkrića, malo filozofije iz zagrebačkog štiha u programu HKR-a, ove pjesme iz 2025. ali nju ćemo i posljednju pustiti.

0: per te.
1: Dobra kombinacija, La Luna, Le Stele, Il Vino, Candele, Može, pristajem. Whitney Houston za kraj sata u kojem vi birate glazbu. How Will I Know za Suzanu i obitelj koja je stigla iz Amerike da uživa na moru i pogleda finale svjetskog nogometnog prvenstva. Veliki pozdrav svima koji se kupaju uz HKR. Draga.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Hrvatski sabor glasa o DP-ovoj rezoluciji o osnaživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Na dnevnom redu je i glasanje o strategiji upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu. Današnjom sjednicom završava redovno proljetno zasjedanje i slijedi ljetna stanka. Premijer Andrej Plenković doputovao je u Kijev na summit Jugoistočna Europa – Ukrajina. Razgovarat će o daljnjoj podršci Ukrajini i ovo je prvi takav sastanak održan u Dubrovniku nakon onog u listopadu 2024. godine. Domaćini skupa tada su bili hrvatski premijer i ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski. U podne izlaze konačni rezultati prvog roka državne mature za ovu školsku godinu. Budući studenti rezultate mogu doznati putem profila na stranici Postani student. Rezultati će biti predstavljeni i u prostorima Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Američka vojska ponovno je blokirala brodove iranskih luka. Iranski državni mediji izvještavaju o eksplozijama u više gradova. Teheran je objavio da je iranska vojska napala američke baze u Bahreinu i Jordanu. Američki predsjednik Donald Trump ranije je odustao od prijedloga o naplati naknade 20% za nadzor Hormuzskog tjesnaca. Rekao je da će umjesto toga težiti investicijskim sporazumima sa zaljevskim državama.
1: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio vremenom govori dežurna prognostičarka Ena Dubić. Danas u unutrašnjosti djelomice ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno pa će mjestimice biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. Na Jadranu će prevladavati sunčano vrijeme. Na kopnu vjetar većinom slab, u središnjim predjelima ponegdje doumjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu će puhat slab doumjeren jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 30 i 34 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti uredio Joško Martinec, tehnički realizirao Domagoj Matijević, pročitao Filipe Čimović.

Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

0: aktuálno. Poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Aktualno Hrvatskog katoličkog radija. Ja sam Ivo Lovrić, danas ću vam predstaviti jedno područje misionarskog djelovanja, Salomonske otoke u Tihom oceanu, probleme i načine na koje hrvatske misionarke vrše svoje poslanje u toj zemlji na drugom kraju svijeta. Moja je sugovornica sestra Marta Augustina Nikolić, koja već 15 godina djeluje na Salomonskim otocima i koja se na sebi svojstven način identificira sa svojom misionarskom ulogom i s ljudima koji ondje žive. Misionarsko poslanje obuhvaća ne samo brigu za duše, nego i za svakodnevne životne potrebe. Sestre na Salomonskim otocima svojim predanim radom pokrivaju i potrebe ljudi u mjestu njihova djelovanja. Među zadaćama koje su sebi postavile, sestre preuzimaju i brigu za školovanje brojne djece, odnosno školarinu, jer škola na Salomonskim otocima nije besplatna. U ovoj školskoj godini uz pomoć dobročinitelja iz Hrvatske i drugih dijelova svijeta omogućile su školovanje 850 djece. Sestra Marta dio je jake ekipe koju čini nekolicina hrvatskih redovnica, a imaju i podmladak iz domorodačkih redova.
1: Mi, sestre milosrdnice Svetoga Vinka Pauškoga, djelujemo i radimo u župi Buma, biskupija Auki, polje rade je različito. Sestra Ruža Rajić radi sa ženama i djevojkama, uči ih šivanju i one koji nisu išle u školu. Sestra Magdalena Marić sa Kristanka, odgoj mladih članova i rad sa udrugom Svetoga Vinka Pauškog. Sestra Veronika Čibarić predaje u školi engleski, priprema djecu za sakramente, rad sa mladima vinskom marijanskom mladeži. Imamo dvije sestre domorodke, kako ja kažem, čokoladne. Sestra Đinija Nauta završila je 3 godine teologije, odlična katekistica. Bogu hvala za ovaj dar zvanja. Sestra Silvestra Afeja završava medicinsku školu. Nakon diplome nadam se da imam zamjenu. Rekla sam joj da ti treba da rasteš, a ja da se umanjujem. Moja je želja da joj predam znanje i iskustvo. Ako Bog da, da bude bolja od mene. Postulantica Patricija, kandidatica Mirjam, preporučam ih u molitve da ustraju u radu na njivi gospodnjoj.
0: Sestra Marta ponosna je na plodove svoga rada u 10.5 misionarskog djelovanja.
1: U ovih mojih 15 godina rada ima već završeni profesora, učitelja, nastavnika, medicinskih sestara, farmaceuta itd.
0: U pozadini uspjeha krije se mukotrpni rad. Sestre se često susreću s bezizlaznim situacijama. U tim trenucima ne gube nadu i pouzdanje u Božju providnost.
1: Jednom sam bila u potrebi za lijekovima, idem kući zamišljena, ne ljuta, nego zamišljena kako doći do lijekova. Onda o sebi pomislim, je li meni ovo trebalo? Nemam lijekove za malariju, kako doći do njih? U tom momentu zvoni mi mobitel, osoba nepoznata iz Australije, naš čovjek. Pozdravi me sa našim lijepim pozdravom, hvaljen Isus. Sestro, zašto ste tako tužni? Pravdam se da nisam, nego zabrinuta. Koje su vam potrebe? Nema lijekove za malariju. Budi vesela, sutra idi u West Union, digni novce i kupi lijekove. Dođem kući, kleknem pred Isusa i reknem hvala ti za providnost. Nakon toga smo se preko mobitela upoznali. Doznao je za mene preko jedne časne. Danas on ima 20 sirotčadi bez majke ili oca, kaže to su moji anđeli.
0: Kad je riječ o malariji, ta bolest na Salomonskim otocima ponekad predstavlja teški izazov.
1: Da radim u ambulanti. Bez liječnika bolnica je udaljena 33 km. Ako je teža situacija, vozimo ih u bolnicu. Ovdje je često malarija. Testiramo, ako je pozitivan, damo im lijekove, terapije su različite. Doza za odraslu je 5 do 10 eura.
0: A tih 5 do 10 eura valja negdje pronaći, kao i pokriće za sve druge troškove u njihovu radu.
1: Naš auto koje nam nije za luksuz, nego za potrebu. Međutim, vrlo često putevi su jako loši, makadam, pa često treba popravke, razne dijelovi mijenjanja i kod mehaničara.
0: Automobil je nužna potreba. Hrvatski misionari diljem svijeta mogu računati na pomoć projekta MIVA. Riječ je o akciji koju provode papinska misijska tijela u Republici Hrvatskoj. Ravnateljica papinskih misijskih tijela, sestra Ivana Gelo, pojasnila je smisao projekta.
2: Evo, često i u razgovoru sa sestrom Martom znamo čuti evo njezinu zahvalu kako vozilo koje smo im nabavili baš zahvaljujući akciji MIVA nije samo jedno prijevozno sredstvo tek obično vozilo, nego je doista put do čovjeka. Put koji skraćuje daljine, koji vraća nadu, koji omogućuje susret i donosi spas na svaki mogući način, bilo konkretna ljudska potreba, bilo sama podjela sakramenata, bilo prijevoz bolesnika. Evo i na samom plakatu akcije MIVA koji smo izbacili za ovu godinu vidi se upravo i to vozilo i sestra Marta i dječak koji je evo na vrijeme rođen, koji se zove Antonio, a upravo zahvaljujući akciji MIVA i vozilu koje smo evo uspjeli nabaviti za naše sestre misionarke. Hoću napomenuti baš da sama akcija MIVA evo ima upravo taj smisao. Ne radi se tu tek o nabavci vozila za naše misionare, koliko je to samo prijevozno sredstvo koje omogućuje njima da vrše ono poslanje za koje su i pošli u misiju, to je da navještaju Kristovu ljubav do krajeva svijeta, koja se onda očituje i u konkretnoj pomoći, svakodnevnoj pomoći, bilo kažem prijevoza liječnika, katehista, učitelja, prijevoza hrane, dovest vodu i na taj način također spašavaju ljudske živote. Akciju MIVA mi provodimo 2010. godine i zahvaljujući baš brojnim dobročiniteljima kao i suradnji sa župnicima koji u svojim župama podržavaju ovu akciju, evo kupili smo doista mnoga potrebna vozila za naše misionarke i misionare i time i mi sami svi sudjelujemo u tome da budemo Kristovi misionari i donosimo njegovu ljubav do krajeva svijeta.
0: Pomoć misionarima ponekad dolazi iznenada od ljudi koji čuju za njih i za njihove potrebe. Sestra Marta u tome vidi Božju providnost.
1: Jednog dana zove me jedan gospodin iz Zagreba da je slušao preko katoličkog radija da se može u misijama napraviti mala kapelica i da treba pomoć. Budući da on zna moje braću i rodbinu, nazvao je mene i molio je, on bi želio napraviti jednu kapelicu. Rekla sam u redu, ja ću se pobrinuti, ima započeti kapelica, on želi sam u jednom selu. Tako smo u jednom selu koje je još bilo nije ni kršteno počeli praviti kapelicu, a budući da se on zove Nikola, pitali smo rodbinu koji su najviše radili na tome, može li biti posvećena svetom Nikoli? Da. Sami su oni radili, sinovi i otac, i u međuvremenu su se svi krstili i postali kršćani. Jedan od sinova i od se odlučio i otišao u bogosloviju. Ako Bog da, za 2 godine imat će mladu misu.
0: Siromaštvo na Salomonskim otocima povezano je sa zabačenošću toga otočja usred Pacifika, ali i s praznovjerjem protiv kojega se sestre bore i pomažući u konkretnim životnim situacijama.
1: Kuće su im veoma strošne, rađene su od sako palme, na stupovima od drveta, koje zub vremena uništi ili jaki vjetar odnese lišće, ja jednako kažem da su im kuće na štiklama. Jednom dolazi jedan muž i žena i govore, sestro molim vas, pomozite mi, kuća mi se srušila, a susjedi su mi rekli da nisam bio dobar i došao je đavao i srušio. Stupovi su bili od vlage popucali i kuća je se srušila. Prvo sam pomislila, kuću, da to znači, po našem je to jako puno, koja pomoć. Oni su rekli na to, kupite nam brokve, pilu, čekić, a mi ćemo drugo sve nastojati, još ako nam uspijete malo pomoći da kupimo dasaka, bit ćemo vam zahvalni. Međutim, ljudi su to hrabro radili, muž i žena, iako i djecu imaju koji su okolo, sebi su kućicu malu napravili sa 2 sobice i hodnikom, ali i dalje ona na štiklama koji sigurno su vremena odnijeti.
0: U sve poslove misionarke nastoje omogućiti mladima pristojan život, a temelj za to je školovanje. Budući se škola plaća, pokrenule su akciju prikupljanja donacija za školarine.
1: Upravo to radim na tom projektu već 14 godina. Škola osnovna i srednja traje po 6 godina. Ako netko želi prekinuti nakon 3. godine ili 5. godine srednje škole, onda upisuje zanatske škole. Tu jako dobro rade Salezijanci koji imaju zanatske škole. Plaćanje škole je obavezno. Roditelji većinom ne mogu priuštiti školovanje iako ih se puno bori. Ljudi se bave zemljoradnjom, ribarenjem, pravljenjem suverina u školjki, nemaju gdje prodati.
0: Visina školarine za europske prilike možda nije velika, za Salomonske otoke najčešće je nepremostiva prepreka.
1: Plaćanje je vrlo različito, od škole do škole. Osnovna škola je 50 eura, srednja škola je od 100 do 2000 eura.
0: Usporedba broja djece kojima sestre omogućuju školovanje i samog iznosa otkriva pogled na važnu ulogu koje sestre imaju u tome području.
1: U ovoj godini školovanja 850 djece je bilo, 60 škola, a potrošili smo oko 400 tisuća salomonskih dolara, to bi kad se pretvorilo, to bi bilo oko 50 tisuća eura.
0: Međutim, kako odabrati one kojima će se pomoći, kad su potrebe tako goleme?
1: Pomažemo svima, ne gledamo na vjersku pripadnost, svi smo djeca jednoga nebeskoga oca. Roditelji šalju djecu na iznjence u školu. Jedno ide jednu godinu, a drugo drugu godinu i tako jedno drugom pomažu. Jednom dolazi jedna djevojčica kći katehiste i kaže ponosno, molim te, pomoj, ja sam kći katehiste i želim da mi pomognete za školu. Pitam je, a koja je no tamo djevojčica što sramežljivo me gleda? A ona je siromašna, nema majku, živi sa bakom. Kažem joj, ti svome ocu reci da djevojčica koja nema mamu ima prvi privilegij, a ne ti. Prvo ćemo upisati djevojčicu, a onda tebe. Djevojčica je bila sva sretna, nasmijala se i rekla hvala.
0: Sestre predstavljaju jedinu nadu onima koji su u potrebi, a njihova pomoć ovisi o donatorima, ali i o motivaciji koju pružaju potrebitima.
1: Često na kraju godine dođu moliti pomoć, jer ne mogu dobiti svjedodžbu ako nisu sve platili. Tako mi je došao dečko, ako treba nešto raditi, radit ću, samo da mi platite školu. Odgovor je pao, iskopaj mi rupu za smeće kod ambulante, a ja ću ti platiti školu. Brzo je to uradio i bio je presretan. Trebamo i nekad i poticati da oni nešto naprave.
0: Školarine su samo jedan vid pomoći. Teško je školovati nekoga tko je gladan, a sestre se brinu da bi stotine djece barem povremeno imale siguran obrok.
1: Upravo zato što djeca ujutro idu u školu, možda neki pojedu nešto, neki nisu, i zato smo uveli kruh Svetoga Vinka, tako da djeca dobiju marendu dva puta u tjednu. Hvala dobrotvoru i dobročiniteljima koji su nam pomogli da napravimo kuhinju uz školu. Ima ih oko 900 djece.
0: Ravnateljica papinskih misijskih tijela u Republici Hrvatskoj, sestra Ivana Gelo, pojašnjava na koji način mogu pomoći oni koji to žele.
2: Svi koji žele mogu na papinska misijska djela na naš račun u papinska misijska djela u Republici Hrvatskoj uplatiti bilo na ime samog misionara, u ovom slučaju i sestara misionarki na Salomonskim otocima, bilo na dakle posebnu napomenu samu zemlju Salomonskih otoka, bilo na samo ime misionara, uplatiti donaciju kako bi pomogli rad i misiju konkretnu određenog misionara ili evo njihovo djelovanje u toj konkretnoj zemlje. Tako i za naše sestre, dakle tko god želi uplatiti može to učiniti na naš račun papinskih misijskih djela sa posebnom svrhom da se navede ili ime misionara ili zemlja, u ovom slučaju Salomonski otoc. U svemu je važno napomenuti evo da svaka donacija za naše misionarke i misionare nije tek prikupljanje evo materijalnih sredstava, nego doista omogućuje svima nama, svim vjernicima, da mi sami na taj način sudjelujemo na poslanju koje Krist povjerio svojim učenicima, da Božju ljubav donosimo svima. Tako da smo i mi to sredstvo u Božjim rukama, kako naše misionarke i misionari mogu doći do konkretnog čovjeka. Ono što nam je važno napomenuti jest da tko god evo da bilo kakvu donaciju i napiše posebnu svrhu, evo bilo da su u slučaju školarina, bilo neka druga svrha za misionarke i misionare, jako nam je važno da se poštiva dakle nakana darovatelja. I stoga ta sredstva koja su uplaćena za posebnu nakanu idu u fondove koji su za to određeni. U ovom slučaju bilo školarine, bilo akcija Miva, bilo koja druga potreba, evo gradnja ovoga bunara ili nešto treće. Dakle, sve se to ispoštiva na način da se to točno određeni fond uplaćuje i onda iz toga se doista dalje mi prosljeđujemo našim misionarkama i misionarima gdje god se nalazile. Još jedan put zahvaljujemo doista svima koji podržavaju djelovanje papinskih misijskih dijela u Republici Hrvatskoj. Na poseban način baš preporučamo trenutnu akciju MIVA koja ove godine se obilježava 26. srpnja i čiji je zaštitnik baš Sveti Kristofor. Evo da to svima nama bude način da omogućimo Bogu da dođe do čovjeka upravo preko naših misionarki i misionara. I svima hvala od srca.
0: Sestra Marta na kraju također naglašava bit misionarskog poslanja.
1: Molimo jedni za druge. Svi smo misionari. Netko na prvoj crti, a netko na pozadini. To je kao karika u lancu koja nas povezuje. Hvala svima na pomoći. Da toga nije, ni mi ne bi mogli djelovati.
0: Svi koji žele pomoći svojim prilozima mogu se informirati na mrežnoj stranici papinskih misijskih dijela u Republici Hrvatskoj na adresi misije.hr. Bilo je to još jedno aktualno Hrvatskog katoličkog radija. Ovog puta govorili smo o hrvatskim misionarkama na Salomonskim otocima, o njihovu djelovanju i njihovim prioritetima, među kojima je i omogućavanje školovanja siromašnoj djeci. Ja sam Ivo Lovrić. Poštovani slušatelji, srdačno vas pozdravljam i želim vam ugodan dan. Aktualno.

0: 11.43, u podne molimo zajedno Angelus. Razmišljao sam kako se odjaviti, kako vas pozdraviti ovo prije podne, prije nego preuzme kormilo kolegica Dalija Mog. I odlučio sam preskočiti danas duhovni sadržaj, pošto smo još uvijek u svjetskom nogometnom prvenstvu. Pošto se prisjećamo uvijek rado lijepih trenutaka, pa na današnji dan 2018. godine hrvatska nogometna reprezentacija osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu u Rusiji, unatoč odličnoj borbenoj izvedbi Francuske u finalu obilježila pobjedu i proslavila naslov. Imamo što god tu za prigovoriti, uvijek sucima, uvijek organizaciji igre, no rado se prisjetim onoga što je rekao Modrić kada je rekao da se možemo vratiti u Hrvatsku uzdignute glave, kapetan naš, i rekao nemamo si što zamjeriti. To smo i obilježili, ovjekovječili jednim poklikom koji ćemo čuti u nastavku, a sjećate ga se sa trga bana Josipa Jelačića.
1: Šta da vam kažem osim hvala Hrvatska, hvala Zagrebu. Mi smo ostvarili naš san. Hvala vam na svemu. Idemo jedna. Zovi! Samo zovi! Svi će sokolovi za te životati.
0: I upravo to ljeto, kao i Katar nekoliko godina kasnije, pa i ovaj nastup sada, ostaće u vječnoj prekrasnoj uspomeni svih zaljubljenika u sport u Hrvatskoj, ali poneprije kao karakter, kao primjer zajedništva i svega što je krasilo ovu generaciju. Slavenu Biliću želimo obilje Božeg blagoslova i radosti s reprezentacijom i naravno radosti nama. Vama neka radost u poslijepodnevu s kolegicom Dalijom. Domagoj Matijević, tehnička podrška, vijesti u redu Joško Martinec, glazbu birao Slavko Nedić, ja sam Filip Pećić.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Premijer Andrej Plenković doputovao u Kijev na summit Jugoistočna Europa, Ukrajina. Hrvatski sabor glasa o DP-ovoj rezoluciji o osnaživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Uskoro izlaze konačni rezultati prvog roka državne mature za ovu školsku godinu. Saborsko mandatno-imunitetno povjerenstvo skinulo imunitet SDP-ovu Borisu Piližoti zbog osnovane sumnje na obiteljsko nasilje. Engleska i Argentina večeras igraju polufinale svjetskog nogometnog prvenstva. Pobjednik dvoboja u nedjelju igra za naslov prvaka svijeta protiv Španjolske. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, opširnije u vijestima u 13 sati.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. U nastavku dana bit će djelomice sunčano, no ne posve stabilno. Mjestimice su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito na večer. Na Jadranu će pak prevladavati sunčano. Vjetar će većinom biti slab, a na Jadranu će puhati do umjeren jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 30 i 34 stupnja.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Anđeo Gospodin navijestio Mariji.
2: I ona je začela po Duhu Svetomu.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje.
2: Neka mi bude po riječi tvojoj.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala
2: i prebivala među nama.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
2: da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
0: Pomolimo se.
2: Milost svoju molimo te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, pomuci njegovoj križu, k slavi uskrsnuća, privedeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: Svim vjernim mrtvima pokoj vječni daruj, Gospodine.
2: I svjetlost vječna svjetljiva njima.
0: Neka počivaju u miru Božjemu.
2: Amen.
0: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
3: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
4: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Zahvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Lijepa mi blagoslovljen početak ovog poslijepodneva, 12 sati, 12 minuta. Dobrodošli u još jedno naše zajedničko druženje na valovima Dobrog radija za vas, dobre ljude. A gdje god nas slušali, u vašim domovima, na poslu, na putu ili možda u hladu, tražeći malo predaha od ljetne žege, od srca vas pozdravljamo i želimo vam miran, radostan i blagoslovljen dan. Danas je, evo, srijeda, 15. dan mjeseca srpnja, a crkva se spominje svetog Bonaventure, velikog učitelja crkve, čovjeka koji je svojim životom pokazao da je pravo znanje uvijek, da se pravo znanje uvijek rađa iz ljubavi prema Bogu. Govorio je da put prema Bogu ne vodi samo kroz razum, nego još više kroz srce koje zna ljubiti i vjerovati. I možda je upravo to lijep poticaj, dragi slušatelji, za ovo naše poslijepodne, da među svim obvezama ne zaboravimo sačuvati mir u srcu i otvorenost za ljude koje ćemo danas susresti. Sveti Bonaventuro izmoli nam mudrost da u svom danu tražimo ono što je dobro, snagu da ustrajemo kada je teško i srce koje će uvijek biti otvoreno Bogu i čovjeku. Hvala vama, dragi slušatelji, što ste uz nas. Pred nama još jedno lijepo poslijepodne ispunjeno glazbom, riječju, informacijama i zajedništvom. A za nekoliko trenutaka, točnije u 12.30, ponovno ćemo otputovati kroz vrijeme uz naš vremeplov.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. 1099. Nakon 5 tjedana opsade, križari su ušli u Jeruzalem. A 1737. rođena je francuska princeza Louise, karmeličanka Blažena Terezija od Svetog Augustina, pogubljena za vrijeme Francuske revolucije.
0: Vremeplov.
8: godine, nakon 5 tjedana opsade, križari su ušli u Jeruzalem. Bio je to kraj prvog križarskog rata. Ubrzo su počeli graditi crkve, među ostalim crkvu Groba Marijina, crkvu Svete Ane i crkvu Svetog Ivana Krstitelja, te su obnovili baziliku Isusova groba. Ta je bazilika još nekoliko puta obnavljana, pa i 1555. godine. U toj je obnovi sudjelovao i jedan Dubrovčanin, fra Bonifacije Stjepović, poznat kao Bonifacije iz Dubrovnika. Taj teolog, pravnik, biskup, apostolski legat, vizitator i pisac ostao je poznat po mnogim važnim djelima, među kojima je i ova restauracija kapele s Kristovim grobom. Zaslužan je što Franjevci nisu izgnani iz svojih samostana nakon 1551. Njegova je zasluga i dobivanje od gruzijskih monaha samostana Svetog Spasitelja, koji je do danas centralno sjedište kustodije Svete Zemlje. Bonifacije iz Dubrovnika bio je jedan od velikih kustoda Svete Zemlje, koju je vodio u dva perioda sredinom 16. stoljeća. U korespondenciji s papom i kraljevima za vrijeme restauracije i rekonstrukcije kapele koja sadrži prazan Isusov grob, Bonifacije je ostavio obilno i zanimljivo sjećanje na tadašnje povijesno razdoblje. 1737. rođena je francuska princeza Louise kao najmlađe dijete kralja Luja 15. iz dinastije Bourbon. Godine 1770. princeza Louise je na opće iznenađenje zatražila od oca da joj dopusti da postane časna sestra karmeličanka. Stupila je u klauzurni karmeličanski samostan te uzela ime Sestra Terezija od Svetog Augustina i kasnije postala poglavarica samostana. Za vrijeme Francuske revolucije 16 karmeličanki pogubljeno je na giljotini istoga dana. Kad je u Francuskoj buknula revolucija, sestre su odbile zahtjev da svuku svoje redovničko odijelo. Znale su dobro da nije u pitanju uniforma koliko njihovo zvanje. Godine 1792. slijedeći nadahnuće svoje majke poglavarice, sestre Terezije od Svetog Augustina, ponudile su se Bogu kao žrtve paljenice da bi ublažile njegov gnjev, te izmolile crkvi i domovini onaj božanski mir što ga je na svijet donio Sin Božji. Svoj su čin predanja Bogu svaki dan kroz 2 godine obnavljale, dok ga nisu mučeničkom smrću pod giljotinom i zapečatile. Revolucionarni komitet ih je 1794. zatvorio u samostan sestara od pohođenja koji je bio pretvoren u zatvor. Odatle su bile prevezene u zatvor u Pariz, gdje je mnoštvo svećenika, redovnika, redovnica čekalo smrt. Dan nakon blagdana Gospe Karmelske, 17. srpnja, sestre su osuđene na smrt zbog svoje vjernosti redovničkom zvanju i zbog svoga fanatizma, koji se odnosio na njihovu pobožnost prema srcu Isusovu i Marijinu. Istog su dana odvedene na stratište, a putem su pjevale Zdravo kraljice i Tebe Boga hvalimo. Nakon što su pred majkom prioricom obnovile zavjete, otišle su pod giljotinu. Posljednja među njima bila je Blažena Terezija od Svetog Augustina.
0: Vremeplov.
8: I za kraj izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1945. nadbiskup Alojzije Stepinac zaredio je u Zagrebačkoj katedrali mladog Franju Kuharića za svećenika. 1606. rođen je nizozemski slikar Rembrandt. 1955. potpisana je deklaracija 18 Nobelovaca protiv upotrebe nuklearnog oružja. I s ovim informacijama završavamo Vremeplov. Tonska realizacija Martin Justin, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: Evo, dragi slušatelji, upravo smo čuli poziv Hrvatskog Caritasa da pomognemo ljudima u potrebi. Takvi nas trenuci uvijek iznova podsjete na jednu važnu istinu. Da ne možemo promijeniti cijeli svijet, ali možemo promijeniti nečiji svijet. Kada negdje daleko ljudi ostanu bez doma, bez sigurnosti i onoga najosnovnijega za život, lako pomislimo da smo premaleni i predaleko da bismo nešto učinili. A ipak dobrota ne poznaje granice, jedna molitva, jedna donacija, jedna gesta solidarnosti mogu nekome vratiti nadu i pokazati da nije zaboravljen. U vremenu kada često čujemo vijesti koje bude strah i zabrinutost, možda je najljepši odgovor upravo otvoreno srce. Jer ono što darujemo iz ljubavi nikada nije malo. Neka nas, dragi slušatelji, i ovo poslijepodne potakne da budemo osjetljiviji za potrebe drugih. Bilo da je riječ o ljudima na drugom kraju svijeta ili o nekome tko živi sasvim blizu nas i tiho nosi svoj križ. 12 sati i 48 minuta, mi ostajemo uz glazbu, u 13 sati slijede još jedne vijesti.

0: su naime istaknuli da su zatražili proširenje ciljeva rezolucije, tako da hrvatsko nacionalno pitanje ne bude svedeno isključivo na izbor hrvatskog člana predsjedništva BiH, nego da se jasno zagovara cjelovita ustavno-politička reforma. Ona bi trebala uzeti u obzir i modele koji uključuju uspostavu zasebne izborne jedinice za izbor hrvatskih predstavnika ili teritorijalni preustroj koji podrazumijeva i većinski hrvatski entitet.
1: A nastavljeni su žestoki međusobni napadi Irana i Sjedinjenih Američkih Država.
2: Korpus Islamske revolucionarne garde objavio je da je napao objekte američke pete flote u Bahreinu. Iranska strana tvrdi da su uništeni upravljački centar, zapovjedno nadzorni centar, velika skladišta za pohranu vojnih dijelova i opreme te skladišta goriva. Iranska strana upozorava da bi u slučaju američke trajne blokade Hormuškog tjesnaca mogle biti zatvorene i ostale regionalne izvozne rute nafte i plina koje koriste Sjedinjene Države i njihovi saveznici. Istodobno je američki predsjednik Trump zaprijetio proširenjem napada na iransku civilnu infrastrukturu, rekavši da će elektrane i mostovi biti meta napada ako se Teheran ne vrati za pregovarački stol.
1: A Hrvatski nogometni savez pismeno je zatražio od FIFA da pojasni sporne odluke donesene tijekom utakmice Hrvatska-Portugal. Kako pišu u Sportske novosti, FIFA do sada nije ništa odgovorila.
3: Isti izvor saznaje da HNS neće odustati nego će i dalje tražiti pojašnjenje. U pismu FIFA HNS je istaknuo da su Hrvatskoj u drugom poluvremenu poništena tri pogotka, svi nakon odgođenih odluka o zaleđu. Posebno se problematizira kazneni udarac dosuđen Portugalu nakon VAR intervencije, iako je glavni sudac bio blizu duela, dobro ga vidio i u prvom trenutku nije smatrao da se radi o prekršaju za penal. Najkontroverzniji trenutak ostaje poništeni gol Joška Gvardiola zbog navodnog zaleđa Marija Pašalića, to jest registriranja dodira lopte kosom Igora Matanovića. HNS stoga traži snimke iz VAR sobe kako bi se moglo utvrditi zašto se senzorima očitani vrh pojavljuje prije nego što je lopta uopće došla u blizinu Igora Matanovića.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
1: Branitelj naslova Argentina večeras igra protiv Engleske polufinale svjetskog nogometnog prvenstva. Utakmica počinje u 21 sat, a pobjednika večerašnjeg dvoboja u finalu čeka Španjolska, koja je sinoć bila bolja od Francuske s 2:0.
5: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. U nastavku dana bit će djelomice sunčano, no ne posve stabilno. Mjestimice su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito na večer. Na Jadranu će pak prevladavati sunčano. Vjetar će većinom biti slab, a na Jadranu će puhati umjeren jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 30 i 34 stupnja.
5: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Uredio i čitao Ante Peran.

Evo, dragi slušatelji, čini mi se da je pred nama jedan pravi mali glazbeni blok za zaljubljene, ali i za sve one koji to tek žele postati. Evo, danas nam glazbu slaže Slavko Nedić. Upravo smo slušali pjesmu Da li znaš da te volim, a čini mi se da ni nastavak neće biti ništa manje romantičan. Redom će nam zapjevati Crveni koralji s pjesmom Mnogo značiš za moj život draga, zatim Drago Mlinarec i Što bi bilo da te nema. Poslije toga stiže Aerodrom s pjesmom 24 sata, pa Parni valjak i pjesma Kao ti, a za kraj će nam Drugi način poručiti Piši mi. Pa eto, ako je netko danas zaboravio dragoj osobi reći da je voli, možda će to glazba učiniti umjesto njega. A ako ste zajedno u automobilu ili uz kavu, možda je upravo sada pravi trenutak da se samo pogledate i nasmiješite. A vi, dragi slušatelji, ostanite uz HKR.

0: Marketing. More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Marketing.

13:31, poštovani slušatelji. Evo, ponekad mi se čini da smo svi postali nekako veliki stručnjaci za planiranje. Planiramo tjedan, mjesec, planiramo godišnji odmor, kupovinu, obveze, a život nas onda s vremena na vrijeme samo pogleda i kaže dobro, a sad ćeš malo po mom planu. I znate što, na kraju se često pokaže da su upravo oni neplanirani trenuci postali najljepše uspomene. I ona nenajavljena kava s prijateljem, razgovor neki koji se odužio, telefonski poziv koji nas je razveselio ili jednostavno jedan sasvim običan dan koji se pretvorio u lijep dan jer smo ga odlučili živjeti s malo više osmiha. I možda danas ne možemo birati baš sve što će nam se dogoditi, ali možemo birati kako ćemo na to odgovoriti. Možemo se nasmiješiti, možemo nekome uljepšati dan, možemo biti razlog zbog kojeg će netko večeras reći danas sam susreo dobrog čovjeka. A to je, vjerujem, puno više nego što ponekad mislimo. Zato vam, dragi slušatelji, želim da ostatak ovog dana bude ispunjen dobrim ljudima, lijepim riječima i pokojim razlogom za smijeh. Jer budimo iskreni, život je ipak ljepši kada se s vremenom na vrijeme znamo nasmijati, pa čak i sami sebi. A u nastavku slušamo film i pjesmu Mi nismo sami. Metak pjeva Htio sam noćas da ti pišem. Crvena jabuka, riznice sjećanja, a divlje jagode, jedina moja. I tako ćemo doći pjesmu po pjesmu do 14 sati. Kada će uslijediti još jedne vijesti, ovo poslijepodneva uređuje kolega Ante Peran. Naravno, vi nam, dragi slušatelji, možete pisati, molitvene nakane slati na 099-460-99-88 za krunicu Božeg milosrđa koju molimo u 15 sati. Ali također možete nam slati i glazbene želje za poslijepodnevni glazbomat koji je od 17.30 do 17.55. No, kao što sam najavila, ostajemo uz glazbu, slušamo Mi nismo sami koju pjeva film.

Evo, dragi slušatelji, ako ste upravo sjeli na kauč, nemojte se još previše udobno smjestiti. Najprije slijede vijesti u 14 sati, da budemo u toku sa svime što se događa oko nas, a nakon toga pomno ćemo se malo opustiti uz glazbu i naše zajedničko druženje. Dakle, udobno se smjestite, pojačajte radio ako treba i ostanite uz Hrvatski katolički radio.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Premijer Andrej Plenković doputovao je u svoj 6. posjet Kijevu, gdje sudjeluje na svečanosti obilježavanja Ukrajinskog dana državnosti te na 5. sastanku na vrhu Ukrajina i jugoistočna Europa. Priopćeno je to iz hrvatske vlade.
3: U fokusu sastanka na vrhu bit će nastavak sveobuhvatne potpore Ukrajini, mirovni napori, napredak Ukrajine na europskom putu i suradnja s ukrajinskom obrambenom industrijom. Drugi mediji prenose i prvi dolazak srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.

0: ostvarenje ciljeva rezolucije, tako da hrvatsko nacionalno pitanje ne bude svedeno isključivo na izbor hrvatskog člana predsjedništva BiH, nego da se jasno zagovara cjelovita ustavno-politička reforma. Ona bi trebala uzeti u obzir i modele koji uključuju uspostavu zasebne izborne jedinice za izbor hrvatskih predstavnika ili teritorijalni preustroj koji podrazumijeva i većinski hrvatski entitet.
1: Nema mira na Bliskom istoku, nastavljeni su naime žestoki međusobni napadi Irana i Sjedinjenih Američkih Država.
2: Korpus Islamske revolucionarne garde objavio je da je napao objekte američke pete flote u Bahreinu. Iranska strana tvrdi da su uništeni upravljački centar, zapovjedno-nadzorni centar, velika skladišta za pohranu vojnih dijelova i opreme te skladišta goriva. Iranska strana upozorava da bi u slučaju američke trajne blokade Hormuškog tjesnaca mogle biti zatvorene i ostale regionalne izvozne rute nafte i plina koje koriste Sjedinjene Države i njihovi saveznici. Istodobno je američki predsjednik Trump zaprijetio proširenjem napada na iransku civilnu infrastrukturu, rekavši da će elektrane i mostovi biti meta napada ako se Teheran ne vrati za pregovarački stol.
1: Hrvatski nogometni savez pismeno je zatražio od FIFA da pojasni sporne odluke donesene tijekom utakmice Hrvatska-Portugal. Kako pišu Sportske novosti, FIFA do sada nije ništa odgovorila.
3: Isti izvor saznaje da HNS neće odustati nego će i dalje tražiti pojašnjenje. U pismu FIFA HNS je istaknuo da su Hrvatskoj u drugom poluvremenu poništena tri pogotka, svi nakon odgođenih odluka o zaleđu. Posebno se problematizira kazneni udarac dosuđen Portugalu nakon VAR intervencije, iako je glavni sudac bio blizu duela, dobro ga vidio i u prvom trenutku nije smatrao da se radi o prekršaju za penal. Najkontroverzniji trenutak ostaje poništeni gol Joška Gvardiola zbog navodnog zaleđa Marija Pašalića, to jest registriranja dodira lopte kosom Igora Matanovića. HNS stoga traži snimke iz VAR sobe kako bi se moglo utvrditi zašto se senzorima očitani vrh pojavljuje prije nego što je lopta uopće došla u blizinu Igora Matanovića.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
1: Branitelj naslova Argentine večeras protiv Engleske igra polufinale svjetskog nogometnog prvenstva. Utakmica počinje u 21 sat, a pobjednika večerašnjeg dvoboja u finalu čeka Španjolska, koja je sinoć svladala Francusku 2:0.
5: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. U nastavku dana bit će djelomice sunčano, no ne posve stabilno. Mjestimice su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito na večer. Na Jadranu će pak prevladavati sunčano. Vjetar će većinom biti slab, a na Jadranu će puhati do umjeren jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 30 i 34 stupnja.
5: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Uredio je i čitao Ante Peran.

14:16, poštovani slušatelji, ušli smo u onaj naš domoljubni sat, vrijeme u kojem se s poštovanjem prisjećamo svega onoga što je utkano u slobodu naše domovine, ljudi, njihove žrtve, hrabrost, vjera, ljubav prema Hrvatskoj. Znamo, domoljublje nije samo osjećanje na prošlost, ono se živi i danas, poštenim radom, brigom jednih za druge, čuvanjem našega jezika, kulture i vrijednosti na kojima je izrasla naša domovina. U 14:30 slijede domoljubne minute, a do tada ostajemo uz glazbu koja nas poziva da zastanemo i podignemo pogled prema onome od kojega dolazi svaka snaga. U nastavku slušamo dvije lijepe pjesme, Dragi je moj i To je bolja tvoja. I neka njihove riječi budu i kratka molitva za naše obitelji, za hrvatski narod i za sve ljude koji u svojim srcima nose čežnju za mirom.

0: Može, pozdrav!
1: Može, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
6: Drage slušateljice i slušatelji, sela Kraljevčani i Dragotinci smještena na prekrasnim banijskim brdima između Kostajnice i Petrinje postala su 1991. godine meta prvog otvorenog oklopnog napada Jugoslavenske narodne armije u Domovinskom ratu. Stradanje tog kraja, koji je slobodu dočekao tek u operaciji Oluja 1995. godine, još uvijek je poprilično neistražena tema.
7: Situacija na Banovini drastično se pogoršala krajem lipnja 1991. godine, kada su od strane pobunjenih Srba napadnute policijske postaje u Glini i Kozibrodu. Napeto je bilo i u Petrinji, kamo u pomoć 13. srpnja dolaze pripadnici 1. brigade Tigrovi. Istog dana pobunjeni Srbi napali su policijsku ispostavu u selu Kraljevčani. Tigrovi u selu uspijevaju ući tek u popodnevnim satima 14. srpnja i ovladati zgradom policijske ispostave, a JNA sprječava daljnje napredovanje Tigrova i postavlja takozvanu tampon zonu uz garanciju da neće borbeno djelovati.
6: Noć je protekla mirno, no na današnji dan 15. srpnja 1991. godine u ranim jutarnjim satima na hrvatske snage otvorena je topnička i tenkovska vatra tenkovske jedinice 622. motorizirane brigade JNA iz Petrinje. Od mnogih načina kojima su do tad pomagali napade srpskih pobunjenika, ovo pružanje oružane pomoći neuspješnim osvajačkim pokušajima Srba razlikuje se po tome što je to bio prvi izravni napad tenkova JNA na neki hrvatski položaj. U napadu koji je zapovjedio potpukovnik JNA Stanko Letić, poginula su dvojica branitelja, Zvonko Mikolčević i Dubravko Pukšec, dok ih je više ranjeno. Hrvatski policajci, malobrojni gardisti i domaći branitelji, neopremljeni za protuoklopnu borbu, bili su prisiljeni na povlačenje i izvlačenje ranjenih.
7: Nakon što su s pomoću tenkova srpski pobunjenici zauzeli Hrvatski Čuntić, Prnjavor Čuntički, Kraljevčane i Dragotince, a time i cijelu Zrinsku goru, slijedio je pokolj hrvatskog stanovništva koje nije htjelo poći u zbjeg. Pobunjenici su pobili desetak civila, uglavnom staraca, a sela su opljačkana i zapaljena, kao i župna crkva i Franjevački samostan Svetog Antuna u Čuntiću. Ratoborni oficir JNA Letić pred kamerama je objašnjavao da je odmazda nad ustašama počinjena da se pokaže moć nakon neuspjeha JNA u Sloveniji. U stvari bio je to prvi korak u osvajanju Petrinje, pri čemu je nekoliko nastanjenih hrvatskih sela bilo zapreka koju je valjalo ukloniti. Nakon toga crta obrane Petrinje uspostavljena je u selima Pecki i Hrastovica.
0: Pozdrav!
1: Može, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

Poštovani slušatelji, nakon što smo u domoljubnim minutama prisjetili se dijela naše novije povijesti i ljudi kojima dugujemo slobodu, nastavljamo ovo poslijepodne u ozračju molitve i zajedništva. U 15 sati zajedno ćemo moliti krunicu Božega milosrđa i u toj ćemo moliti pred Gospodina donijeti sve vaše nakane koje ste nam tijekom dana povjerili, vaše zahvale, molbe, brige, radosti i sve ono što nosite u svojim srcima. Hvala vam na povjerenju i lijepo je znati da, iako smo na različitim mjestima, u molitvi možemo biti jedno. I već bih sad najavila, u 16.15 slijedi glazbena slušaonica. Ovoga puta posvećena je jednom od najpoznatijih hrvatskih rock sastava, to je Prljavo kazalište. A do tada ostajemo uz glazbu, dakle do 15 sati, i slušamo upravo Prljavo kazalište, njihovu snažnu domoljubnu pjesmu Lupi petama, reci sve za Hrvatsku.

0: Vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugač. Sutra uglavnom u noći u prvom dijelu dana mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, a poslije podne postupno smirivanje i češća sunčana razdoblja. U južnim predjelima u većem dijelu dana suho i djelomice sunčano. Na kopnu će vjetar biti slab do umjeren sjeveroistočni, a na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana uz pljuskove u noći i ujutro mjestimice će puhati jak na udare olujan sjeverozapadni vjetar i bura. Danju će posuda puhati većinom umjeren sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će između 17 i 21, a na moru do 25 stupnjeva. Najviša dnevno od 28 do 32.

0: nastavku našeg poslijepodnevnog programa molimo krunicu Božjeg milosrđa, kao i svake srijede, tako i ove posebno molimo za sve žive i pokojne dobročinitelje Hrvatskog Caritasa i za sve korisnike Caritasove pomoći. Molimo, dragi slušatelji, i na vaše nakane. Gospodine, molim te da svojom moćnom rukom ukloniš sve prepreke mom bratu na putu do transplantacije bubrega. Za nakanu, dakle za zdravlje, snage, ljubavi, radosti, mira, vjere, nade i blagoslova u obitelji, u svakodnevici. Za duševno i tjelesno zdravlje moje obitelji, za duše pokojnih, za svu djecu i obitelji, za mir i u svijetu. Za ozdravljenje sina. Za prosvjetljenje u srcu da donesem odluku u kojoj će se Gospodin više proslaviti. Za unuka da pronađe posao i pravi put i Božji blagoslov. Za moje zdravlje, Isuse, sve stavljam u Tvoje svete ruke, čuvaj moju obitelj. Za studenticu koju napadaju veliki strahu i pred ispit, da joj Isus podari mir, snagu i darove Duha Svetoga, te da uspješno položi najteži ispit. Zahvala Gospodinu za položeni ispit, zahvala za dobre susjedine nalaze, zahvala za unuka koji se nije ispovijedao godinama i danas se ispovijedio i bio na misi. Za supruga koji boluje od Alzheimera, Isuse, podari mu zdravlje da nas barem prepozna. Za osobe u potrebi i nevolji, za sestru koja je imala moždan i nalazi se u teškom stanju, da joj milosrdni Isus ozdravi, i za doktore koji se bore za nju, da ih Isus vodi svojim milosrđem. Za svoje zdravlje, za slomljena četiri kralješka i oba ramena i za zdravlje obitelji, za obraćenje sina, za krštenje unuka, za zdravlje supruge, za supruga ovisnika kao i sve ovisnike i njihove obitelji, za unuku da pronađe dobrog i vjernog muža, a ostalim unucima puno uspjeha u školi i na fakultetu. Za zdravlje jedne majke. Za unuku da prohoda. Za blagoslov obitelji, za oslobođenje od poroka. Zahvala Gospodinu na njegovoj prisutnosti u mome životu. Za dušu pokojnog supruga koji je nedavno preminuo. Za obraćenje supruga. Molimo i za jednu dobročiniteljicu koja je jučer bila na operaciji. Zahvaljujem na svojem pregledu i molimo da za dobre preglede i za zdravlje jednog malog praunuka. Za zdravlje mlade djevojke koja se danas susrela s dijagnozom bolesti, da bude u miru i da joj Gospodin da potrebnu snagu. I zahvala za sačuvan život sina u prometnoj nezgodi.
1: Krunica Božjega milosrđa u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Predmole, bogoslovi i odgojitelji bogoslovnog sjemeništa u Đakovu.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
2: Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Mario, Majko Božija, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga, Oca svemogućega,

0: godinama, te Ministarstvu kulture.
1: Današnji prizor koji vidimo u ovom dvorištu gledam s nadom da će u ovom dvorištu gospara Beneše započeti jedno bolje građenje našeg društva. Još nije društvo, društvo je nam izgrađivati. A lijepo smo započeli, hvala ljudi, nastavimo ovako. Ovo je djelo svih nas.
0: Jedan od suvlasnika kapele, Ivan Ton, pojasnio kako kapela od Drugog svjetskog rata nije bila u funkciji sakralnog objekta, nego je služila kao magazin te je propadala. Imali su želju obnoviti je, te su uz puno muka na početku to i uspjeli. Možda najljepši dio cijele ove priče da smo uz pomoć rodbine, prijatelje i ljudi koje uopće nismo poznavali uspjeli skupiti financijska sredstva. Mnogi su nam pomagali odraditi ono što sami nismo mogli, poput opsežne dokumentacije u koju su morali biti uključeni konzervatori i restauratori. U današnje vrijeme, kad nitko nema vremena za nikoga, oni su bili uz nas i davali svoje i slobodno vrijeme i financije, naglasio je Ton.
2: Slušate vijesti iz života crkve.
0: Nakon što je javnosti nedavno predstavila svoje novo izdanje, knjigu Kontemplativne duhovne vježbe patra Franca Jelića, Zaklada biskup Josip Lang u Lovranu organizira i duhovne vježbe po spomenutoj metodi. Program najavljuje urednik knjige i voditelj duhovnih vježbi pater Mijo Nikić.
3: Zaklada biskup Josip Lang, koja je izdala knjigu Kontemplativne duhovne vježbe patra Jelića, organizira također i same kontemplativne duhovne vježbe koje će se održati u Lovranu, u tamo domu duhovnih vježbi, od 16. do 18. listopada. Dakle, eto, ima još puno vremena za one koji planiraju unaprijed. To je za vikend, petak popodne do nedjelje u podne. Duhovne te vježbe po metodi patra Jelića prema ovoj knjizi Kontemplativne duhovne vježbe vodi pater Mijo Nikić sa suradnicima koji su obavljali već te duhovne vježbe kod fra Mladena Hercega, koji imaju iskustvo vođenja takvih duhovnih vježbi. Broj je ograničen, prijave i informacije opširnije mogu se dobiti na web stranici Zaklade biskup Josip Lang.
2: Crkva u svijetu.
0: Predsjednik Talijanske biskupske konferencije, kardinal Matteo Zuppi, započeo je četverodnevni pastoralni humanitarni posjet Ukrajini. Prije dolaska u Kijev posjetio je pritvorski centar za HID 1 u Lavovskoj oblasti, kojem su smješteni ratni zarobljenici koji su se borili u ruskoj vojsci, javlja Aldo Sinković.
4: Tijekom obilaska centra Zuppi je razgovarao s desecima zatvorenika različitih nacionalnosti. Kardinal je naglasio da je u Ukrajinu došao kao glasnik nade, prenijevši im i papino nastojanje i želju da rat što prije završi, te da se svi zarobljenici vrate svojim obiteljima. Pozvao ih je da unatoč teškim iskustvima ne dopuste da mržnja i zlo zavladaju njihovim srcima, nego da gledaju prema budućnosti s nadom u novi početak. Aktualni posjet potvrđuje nastavak nastojanja Svete Stolice da kroz humanitarnu pomoć, dijalog i molitvu pridonese uspostavi pravednog i trajnog mira.
0: Borgo Laudato Si u Castel Gandolfu 3 dana domaćin susreta Nobelovaca, političara, stručnjaka i predstavnika velikih tehnoloških tvrtki koji promišljaju o razvoju umjetne inteligencije i njezinim posljedicama na ljude. Proprefekt Dikasterija za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja i glavni ravnatelj centra Laudato Si, kardinal Fabio Baggio, u svom je govoru istaknuo da mir nije samo odsutnost rata, nego poredak utemeljen na pravednosti, uzajamnom povjerenju, poštovanju prava i nepovredivom dostojanstvu svake ljudske osobe. Umjetna inteligencija postaje sredstvo koje mora biti istinski usmjereno na služenje čovjeku i miru. Ona predstavlja izvanrednu priliku za napredak medicine, istraživanja, obrazovanja, gospodarstva i suradnje među narodima. Upravo zato zahtjeva etičko promišljanje razmjerno opsegu svojih posljedica, pojasnjuje kardinal Baggio. Na kraju trodnevnog susreta bit će predstavljena Rimska deklaracija za razoružani i razoružavajući mir u dobu umjetne inteligencije, nuklearnog i autonomnog oružja, novih digitalnih protokola i novih modela digitalnog razvoja. Deklaracijom organizatori žele definirati načela i smjernice za upravljanje umjetnom inteligencijom, promičući viziju međunarodne sigurnosti utemeljene na suradnji, ljudskom dostojanstvu, cjelovitom razvoju i miru među narodima, izvijestio jučer Vatican News.
2: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
0: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josip.

0: Glazbena slušaonica.
1: Cijenjeni slušatelji, tema današnje glazbene slušaonice hrvatski je rock sastav osnovan 1977. godine u Zagrebu. Uz gitarista Zorana Cvetkovića, basista Ninu Hrasteka i bubnjara Tihomira Fileša, najznačajniji prvotimci prljavog kazališta bili su gitarist i skladatelj Jasenko Houra te pjevač Davorin Bogović. S njihovog prvog studijskog albuma Prljavo kazalište slušamo pjesmu Subotom uveče, koja je bila neizostavni dio subotnjeg izlaska u Zagrebu s prelaska iz 70. u 80. godine prošlog stoljeća. Hajde.

Punk pristup stvaranju glazbe ubrzo je zamijenjen post-novovalnim zvukom koji se prepoznaje u bezvremenskim hitovima Mi plešemo i 17. je godina tek. Te dvije pjesme slušamo u nastavku.

Odlaskom Bogovića Jasenko Hovra zbog već potpisanog ugovora postaje glavni pjevač na albumu Heroj ulice. Bogović će još jednom pjevati i to na 4. studijskom albumu Korak od sna, no već na 5. albumu mjesto glavnog vokala preuzet će Mladen Bodalec, s kojim popularni prljavci dobivaju pop-rock zvuk koji ih prati i do dan danas. Poslušajmo pjesmu s 4. albuma Korak od sna.

2020. godine Prljavci su održali koncert u Zagrebu povodom 30 godina od koncerta na Trgu bana Josipa Jelačića, koji je u listopadu 1989. okupio više od 250 tisuća ljudi. Neizostavna je jedna pjesma koja je postala i simbol. Slušamo Ružu Hrvatsku, odnosno Mojoj majci.

Iako im se bliži 50 godina glazbenog djelovanja, prljavci i dalje u pop-rock maniru rado komentiraju društvene promjene, neiscrpne životne teme i probleme. Jesu li još uvijek privlačni mlađim generacijama? Prosudite sami uz pjesme Makni se i Djeca su okej. S vama su bili tonski snimatelj Martin Justin i Filip Bečimović.

0: Glazbena slušaonica.
1: Dragi slušatelji, nadamo se da ste uživali u našoj glazbenoj slušaonici uz pjesme Prljavo kazališta. Ako ste pritom zapjevali koju pjesmu, ma ne brinite, nećemo vas odati. A sada nastavljamo naše zajedničko poslijepodne uz dobru glazbu, 16 sati 41 minuta. Nekima od vas radni dan upravo završava, pa vam želimo lagan i sretan put kući i što manje gužvi na cestama. A onima koji tek preuzimaju smjenu ili kreću na posao, želimo miran početak i da vam vrijeme što brže prođe. Svaka smjena lakša je uz dobru glazbu i dobro društvo. Podsjećam vas da nam i dalje možete slati glazbene želje za današnji poslijepodnevni glazbomat na 099-460-9988. Možda baš vaša omiljena pjesma razveseli nekoga tko je upravo završio naporan dan ili nekoga tko tek započinje svoje radne obveze. A mi uz glazbu ostajemo do 17 sati kada slijede središnja informativna emisija HKR-a, to je naš dnevnik, a danas ga uređuje vodi kolega Ivo Lovrić. Do tada pojačajte radio, otpustite malo brige i neka glazba odradi svoj dio posla. Ostanite uz HKR.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: I mi slušamo vas. Hrvatski katolički radio. Vaš radio. KKR.
1: Sedamnaest je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iz Dnevnika izdvajamo.
3: Sabor prihvatio rezoluciju o Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
2: Europska unija i Ukrajina dogovorile zajedničku proizvodnju dronova.
3: U Zagrebu počinje jubilarna 60. međunarodna smotra folklora.
2: Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. Drugog ćemo saznati večeras u dvoboju Argentine i Engleske.
3: Vrijeme sutra, u prvom dijelu dana mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavine, poslijepodne postupno smirivanje.
0: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Glasovanjem u Hrvatskom saboru završio je posljednji dan zasjedanja prije dvomjesečne ljetne stanke koja će trajati do 15. rujna.
3: Saborski zastupnici izglasali su rezoluciju Domovinskog pokreta o osnaživanju prava Hrvata u BiH. Više u prilogu Ante Perana.
4: Glasovalo je 87 zastupnica i zastupnika, 83 bilo je za, 3 su suzdržani i 1 je bio protiv, tako da je donesena navedena rezolucija.
5: Lijeva oporba u glasanje se nije uključila, dok su uz vladajuću potporu dali nezavisni Marija Selak i Nino Raspudić. Zastupnici Mosta te Ivica Baksa. U oči glasanja Domovinski pokret kao predlagatelj odbio je svih 8 amandmana Kluba zastupnika Mosta. U Mostu su naime mišljenja da je konačan prijedlog rezolucije razvodnjen nakon saglašavanja sa HDZ-om. Nikola Grmoja kaže kako je
6: Penava danas potvrdio da su od svih bitnih zahtjeva ovoj rezoluciji morali odustati pod pritiskom Plenkovića, pod pritiskom Frke Petešića i ostalih Plenkovićevih mentora. Odustali su, nažalost, od prava veta, dakle, koji se izravno spominjalo u izvornoj verziji, odustali su od svih onih batina kojima bismo mogli natjerati one koji rade protiv interesa hrvatskog naroda, odustali su od mehanizma proglašenja personom non grata, onih koji sudjeluju u majorizaciji Hrvata, i odustali su od spominjanja hrvatskog entiteta.
5: Odgovorio mu je prvi čovjek DP-a Ivan Penava.
7: Ono što je bilo važno za vidjeti i istaknuti i jučer i danas, iščitavajući nastupe predstavnika unitarističke politike unutar Bosne i Hercegovine, jeste da njih dogovor sa Hrvatima ne zanima, da oni nastavljaju kupovati vrijeme i nastavljaju raditi kroz protok vremena na dekonstituiranju položaja hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. S ovom rezolucijom jasno poručujemo da tome ćemo znati se suprotstaviti, da imamo jasne svoje ciljeve i da pri tome oni koji odbijaju razgovore i pregovore

0: kluba SDP-a kojim se tražilo izvješće Ministarstva sporta o trošenju javnog novca i provedbi programa u sportu u posljednjih 5 godina. Iz Možemo su pak predbacili predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću što nije u dnevni red uvrstio njihova 2 zakonska prijedloga koji se tiču braniteljskih mirovina, a koje su u poboljšanom obliku uputili ponovno u proceduru. Zastupnici su nakon današnjeg glasanja otišli na 2-mjesečnu ljetnu stanku. Zasjedanje nastavljaju 15. rujna.
1: Na saborsku rezoluciju o osnaživanju prava Hrvata u BiH reagirali su i tamošnji bošnjački dužnosnici. Predsjedatelj predsjedništva BiH Denis Bečirović ocijenio je da rezolucija predstavlja miješanje u unutarnje poslove njegove zemlje i da je protivno međunarodnom pravu. A ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković izjavio je da Hrvati u toj zemlji imaju više prava nego što im pripada.
2: Slušate Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Dok Rusija i Ukrajina razmjenjuju napade koja pogađa uglavnom energetsku infrastrukturu, Ukrajina i Europska unija dogovorile su se o zajedničkoj proizvodnji dronova.
1: U Kijevu se održava sastanak na vrhu Jugoistočna Europa-Ukrajina na kojemu sudjeluje i predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković.
4: U ruskom napadu na ukrajinsku crnomorsku luku Odesu poginule su 3 osobe, objavile su ukrajinske mjesne vlasti. Ruska vojska potvrdila je napad na Odesu kao i na ukrajinske teretne brodove lukama Črnomorsk i Djepar-Buh. Ukrajina je pak objavila da je tijekom noći napala 20 ruskih brodova u Crnome moru, uključujući 17 naftnih tankera. Ukrajina u međuvremenu uslijed ruskih napada izgubila oko 1/3 kapaciteta za izvoz žitarica putem svojih crnomorskih luka. Čelnici koji su pristigli u Kijev na sastanak na vrhu Ukrajine i Jugoistočna Europa najprije su odali počast ukrajinskim braniteljima i cijelom ukrajinskom narodu, svima koji su položili svoje živote u otporu ruskoj agresiji. Na sastanku se razgovara o sveobuhvatnoj potpori Ukrajini, mirovnim naporima, napretku Ukrajine na europskom putu i suradnji s ukrajinskom obrambenom industrijom. Hrvatska Ukrajini od početka pruža političku, vojnu, humanitarnu, razvojnu, energetsku i financijsku pomoć. Vlada je na sjednici prošloga tjedna donijela odluku o osiguranju dodatnih 20 milijuna eura za NATO-vu inicijativu jačanja obrambenih sposobnosti Ukrajine. Hrvatska je bila domaćin i niza međunarodnih konferencija u Ukrajini, 1. parlamentarnog samita Međunarodne krimske platforme, 1. međunarodne donatorske konferencije za humanitarno razminiranje Ukrajine, 3. sastanka na vrhu Ukrajine i Jugoistočne Europe i Međunarodne konferencije o rehabilitaciji i društvenoj reintegraciji ukrajinskih branitelja, koja će se ove godine ponovno držati u Cavtatu. Plenković je ovo 6. posjet Ukrajine od početka ruske agresije, a predviđen je susret s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim. U Kijev je stigla i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, koja je ondje predstavila planove za integraciju obrambenih industrija. U međuvremenu je objavila da su Ukrajina i Europska unija sklopile sporazum o dronovima, kojim se stručnost Kijeva kombinira s europskim industrijskim kapacitetima radi uspostave zajedničkih projekata i veće proizvodnje. Von der Leyen je najavila da će razgovarati o procesu pristupa Ukrajine i Europskoj uniji, iako se ne očekuje da će se Ukrajina Uniji pridružiti ovoga desetljeća. Za sad ukrajinska bojišnica ne miruje, a povremeno se javljaju informacije o mogućoj ugrozi drugih zemalja. Litavski predsjednik Gitanas Nausėda izjavio da obavještajne službe raspolažu informacijama da Rusija planira napade na ključnu infrastrukturu, zbog čega će vlasti iz opreza pojačati sigurnost energetskih i prometnih objekata. Nausėda je kazao da nema informacije o tome kada bi i gdje napadi mogli biti izvedeni, niti je ustvrdio da je Litva njihova izravna meta.
2: Vijesti iz svijeta.
5: Čelnik crnogorske prosrpske demokratske narodne partije Milan Knežević izjavio je da je Crna Gora postala rob Hrvatske u pregovorima o pristupanju Europskoj uniji, optuživši Zagreb za političke pritiske. Knežević, koji je prije 2 godine proglašen personom non grata u Hrvatskoj, ocijenio je u razgovoru za srbijansku televiziju da službeni Zagreb postavlja sve šire zahtjeve prema Crnoj Gori u procesu europskih integracija. Kneževićeva stranka bila je do siječnja ove godine dio vladajuće koalicije u Crnoj Gori, ali je od tada u oporbi. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je proširenjem napada na iransku civilnu infrastrukturu, rekavši da će elektrane i mostovi biti meta napada ako se Teheran ne vrati za pregovarački stol. Trump je uputio slične prijetnje u travnju. Američka vojska pokrenula je novi val napada na Iran i nastavila pomorsku blokadu iranskih luka. Proglašeno primirje s Iranom već je nekoliko puta

0: prekršeno. U izraelskim zračnim napadima u pojasu Gaze u srijedu je ubijeno 4 ljudi, među njima i 6-godišnje dijete, objavili su palestinski zdravstveni dužnosnici. Izraelska vojska priopćila je da je napad bio usmjeren na jednog od militanata Hamasa.
1: Vijesti iz zemlje.
2: Ministar obrane Ivan Anušić sastao se s vrhovnim zapovjednikom savezničkih snaga u Europi i zapovjednikom zapovjedništva Sjedinjenih država za Europu, generalom Aleksusom Grinkevićem, a razgovarali su o temama s nedavnog samita NATO-a u Ankari, ali i stanju na jugoistoku Europe.
3: Anušić je podsjetio da su Sjedinjene države najvažniji strateški partner Hrvatske u području obrane i sigurnosti, te da američka vlada značajno doprinosi razvoju hrvatskih obrambenih sposobnosti. Hrvatska je nastavio je čvrsto usmjerena prema modernizaciji i opremanju hrvatske vojske, jednako kao što je predana i povećanju obrambenih izdvajanja. General Grinkević se sastoji s načelnikom glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske general pukovnikom Tihomirom Kundidom, s kojim je razgovarao o regionalnoj stabilnosti, planovima modernizacije oružanih snaga i NATO-vim ciljevima sposobnosti. Slijedi pregled ostalih vijesti iz Hrvatske.
4: Na ispite iz državne mature zaprimljeno je 7287 prigovora, od čega je blizu 4700 odbijeno. Izjavio je to na konferenciji za novinare ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Nešto više od 85% pisanih ispita ocjenjeno je pozitivno. Ove godine državnoj maturi je pristupilo blizu 29.500 učenika iz gimnazija, strukovnih i ostalih škola, a nakon uvaženih prigovora zabilježen je ukupan broj od oko 16.000 negativnih ocjena. Nakon što je Državni inspektorat zatvorio sinjsko odlagalište otpada Mojanka, gradonačelnik Miro Bulj došao je u Split u kamionu za prijevoz otpada s namjerom da smeće istovari ispred zgrade Splitsko-dalmatinske županije, no u tome je bio spriječen. Zatim je nakon sastanka u županiji novinarima izjavio kako će odlagalište Mojanka otvoriti na svoju ruku. Buljevi stranački kolege iz Mosta Zvonimir Troskot i Marin Miletić izjavili su Ličkom Osiku kako je otkriveno novo ilegalno odlagalište otpada koje, kako su rekli, potvrđuje njihove tvrdnje da je između Kapele i Velebita odložena golema količina otpada. Ministarstvo obrane raspisalo je javni natječaj za ugovorni prijam 300 vojnika i mornara s početkom službe 1. rujna. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, a kandidati moraju ispunjavati uvjete za prijam u oružane snage propisane zakonom. Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju mjerene indeksom potrošačkih cijena u lipnju su u odnosu na isti lanski mjesec bile u prosjeku više za 4,5%. U odnosu na svibanj u prosjeku su bile niže za 0,4%, objavio je Državni zavod za statistiku.
1: Kultura.
2: U Zagrebu danas počinje jubilarna 60. međunarodna smotra folklora. Do 19. srpnja više od 35 folklornih skupina iz Hrvatske i inozemstva nastupit će na gradskim trgovima, ulicama i pozornicama, predstavljajući bogatstvo tradicijske kulture kroz pjesmu, ples, običaje i narodne nošnje. Više je doznala Katarina Varenica.
5: Ovogodišnja međunarodna smotra folklora održava se pod temom održivost i otpornost baštine, kojom organizatori žele istaknuti kako se tradicijska kultura, unatoč brojnim društvenim promjenama, prenosi i živi kroz generacije, kaže umjetnički ravnatelj smotre Tvrtko Zebec.
6: Htjeli smo pokazati baš to, da i u ovim najsuvremenijim, odnosno suvremenim uvjetima, pa ponekad i dosta teškim, s obzirom na okolnosti u kojima živimo, ljudi doista žele doći na smotru folklora i pokazati svoje stvaralaštvo, svoj identitet, svoju nošnju, svoju pjesmu i ples, običaje, i to je nešto što se u samom okvirima smotre održava od 1966.
5: Novost ovogodišnjeg programa je i otvorenje izvan središta grada. Prvi će se put dio smotre održati na platou Mamutice ispred kulturnog centra Travno, čime se manifestacija dodatno približava građanima i različitim zagrebačkim kvartovima.
6: To je zapravo jedan od prvih nastupa kad nam dolaze međunarodne, odnosno skupine iz svijeta.
5: Uz nastupe na trgu Bana Josipa Jelačića i Zrinjevcu, Gradec ostaje i i ove godine mjesto susreta. Tamo će se održati središnja priredba.
6: Ja bih rekao da je smisao smotre pokazati se javno i na otvorenome, jer smotre folklora jesu te koje zapravo trebaju vidjeti prolaznice, treba vidjeti publika, ali u neposrednijem kontaktu nego u nekakvoj koncertnoj dvorani zatvorenoj. Tako da nam je Gradec zapravo jedna prirodna pozornica ambijentalna koja s pogledom na katedralu i cijeli grad zapravo diše zajedno sa tim našim folklornim nastupima.
5: Tijekom 5 dana posjetitelje očekuju koncerti, povorke, radionice i brojni popratni programi koji će Zagreb ponovno pretvoriti u veliku otvorenu pozornicu tradicijske kulture.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
8: Odigrano je prvo polufinale svjetskog nogometnog prvenstva. Španjolska je pobijedila Francusku rezultatom 2-0. U 22. minuti precizan iz kaznenog udarca bio je napadač Mikel Oyarzabal. Konačan rezultat postavio je desni bek Pedro Porro u 58. minuti, a on je ujedno bio i igrač utakmice. S druge strane, poražena Francuska će se morati utješiti utakmicom za 3. mjesto nakon neuvjerljive predstave u polufinalu. A večeras od 21 sat u 2. utakmici polufinala igraju Engleska i branitelj naslova Argentina. Pobjednik dvoboja igra za naslov protiv Španjolske u nedjelju u 21 sat na stadionu u New Jerseyu.
1: Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Sutra uglavnom u noći u prvom dijelu dana mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, a poslije podne postupno smirivanje i češća sunčana razdoblja. U južnim predjelima u većem dijelu dana suho i djelomice sunčano. Na kopnu će vjetar biti slab do umjeren sjeveroistočni, a na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana uz pljuskove u noći i ujutro mjestimice će puhati jak na udare olujan sjeverozapadni vjetar i bura. Danju će posuda puhati većinom umjeren sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će između 17 i 21, a na moru do 25 stupnjeva. Najviša dnevno od 28 do 32.
1: Slušali ste Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Tonska realizacija Nikola Kajmar. Dnevnik čitali Dalije Mok i današnji urednik Ivo Lovrić.

17 sati i 19 minuta, poštovani slušatelji, nakon dnevnika ostajemo uz glazbu do 17.30, a tada ćemo još jednom čestitati rođendan svima vama, drage prijateljice, dragi prijatelji, koji ga slavite na današnji dan.

17:30, dragi naši slušatelji, ovo su minute koje posvećamo ponovno našim današnjim slavljenicima, prijateljima i prijateljicama Hrvatskoga katoličkog radija. Svi vi koji na današnji dan, 15. srpnja, slavite svoj rođendan, od srca vam čestitamo, a želimo vam da u novoj godini života imate što više razloga za osmijeh. Da vam se dogodi više lijepih iznenađenja nego neplaniranih računa, više zagrljaja nego briga i više ljudi koji će vas nasmijati nego onih koji će vas namrštiti. Želimo vam da sačuvate ono dijete u sebi koje se još uvijek zna iskreno radovati, da ne izgubite vjeru u dobrotu ljudi i da uvijek imate nekoga s kim ćete podijeliti i lijepe i one malo teže dane. Hvala vam što ste dio obitelji HKR-a. Hvala vam što ste uz nas, što zajedno molimo, slušamo glazbu, dijelimo radosti i nosimo jedni druge u molitvi. Vi ste razlog zbog kojeg naš radio nije samo program, nego zajedništvo. I za kraj jedna mala želja. Neka vam u životu nikada ne postane, ne ponestane ljubavi, da vam ne ponestane nade i dobrog smisla za humor. Jer uz osmijeh je sve nekako lakše. Sretan vam, radostan i od srca blagoslovljen rođendan.

A u nastavku, dragi slušatelji, do 17 sati i 59 minuta slušamo glazbu i to po vašem izboru. Hvala svima vama koji ste nam pisali. Moram priznati, dobili smo više želja nego što imamo prostora. Pa krećemo odmah s prvom pjesmom, Ne diremo ljubav, pjevaju Oliver, Teddy, Klapa Šufit. Zatim Klapa Hrvatske ratne mornarice, Sveti Juraj, Kraj tvoje duše moje. I Klapa Maslina, tako sam onda posložila ovaj prvi blok, neka su te tri klapske pjesme vaše želje, da te mogu pismom zvati. Ne diremo ljubav za Marija, Kraj tvoje duše moje, poželjela je Marinela, da te mogu pismom zvati za Željka.

nastavku Marko je poželio čuti pjesmu Nasloni glavu na moje rame koju pjeva Tutti Frutti, tako da ćemo za sada još ovu pjesmu poslušati. Onda će uslijediti odjava današnjeg programa i onda ćemo poslušati još dvije vaše glazbene želje. Naravno, svakako budem ih najavila.

Poštovani slušatelji, u nastavku poslušajmo što nas večeras očekuje u našem programu. U 18 sati repriziramo emisiju Svjetlo Božje riječi, a riječ Božju tumači nam otac Zlatko Pletikosić, upravitelj Zagrebačke župe Remete i Remetskog svetišta. U 18.50 hrvatski je program Vatikanskog radija. U 20 sati repriziramo emisiju S druge strane ogledala, u 21 sat duhovni su biseri, a u 22 sata molimo krunicu Svetog Josipa. Od 22.30 možete poslušati koncert Miše Kovača, koji je održao u Ciboni 1998. godine, a vijesti iz života crkve repriziramo u 23.45. Evo, dragi naši, to je ono što nas večeras očekuje u našem programu. Polako je došao trenutak da se oprostimo od još jednog zajedničkog poslijepodneva. Evo, znate, često kažemo da vrijeme brzo prolazi, a ja bih danas radije rekla da je lijepo provedeno vrijeme uvijek prekratko. Hvala vam što ste dio toga vremena bili upravo s nama. Hvala vam na svakoj poruci, na svakoj glazbenoj želji, na molitvenim nakanama koje ste nam povjerili i na onoj tihoj vjernosti koja se možda ne vidi, ali se itekako osjeti. Radio je neobičan prijatelj, ne vidimo jedne druge, a ipak se iz dana u dan sve bolje upoznajemo. Danas smo zajedno molili, slušali glazbu, prisjećali se važnih trenutaka naše povijesti, pratili život crkve i jednostavno bili zajedno. I vjerujem da je upravo to najveća vrijednost, znati da negdje, s druge strane radijskog prijemnika, postoji netko tko dijeli isti trenutak s nama. A prije nego što vas pozdravim, želim vam nešto poželjeti. Ne želim vam da vam život bude bez poteškoća, jer znamo da to nije moguće. Ali želim vam da nikada ne ostanete bez nade. Da uvijek pokraj sebe imate barem jednu osobu koja će vas saslušat, jednu riječ koja će vas ohrabriti i jedan razlog zbog kojeg ćete se navečer moći nasmiješiti i reći: bio je ovo ipak dobar dan. I ne zaboravite, ponekad ne mijenjamo svijet velikim dijelima. Ponekad ga promijenimo jednim telefonskim pozivom, jednim zagrljajem, jednom iskrenom isprikom ili jednom rečenicom: drago mi je što postojiš. I možda baš večeras nekome darujete tu rečenicu. Hvala vam, dragi slušatelji, što ste bili dio moga dana. Bila mi je radost biti s vama. Želim vam mirnu, ugodnu i blagoslovljenu večer. Ostanite uz naš program, čuvajte jedne druge i koliko god možete, birajte dobrotu. Ona se uvijek nekome vrati kao nada. Ja sam Dalija Mok, od srca vas pozdravljam. I najavljujem još dvije vaše glazbene želje: Berde Band, Sanjam da mi pripadaš, i Vranac, Zauvijek ti i ja. Hvaljen Isus i Marija.

0: iz današnjega programa ponavljamo.
1: U svjetlu Božje riječi
2: pripremio otac Zlatko Pletikosić. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
3: U ono vrijeme reče Isus: Slavim te, Oče, gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče, tako se tebi svidjelo. Sve je meni predao Otac moj, i nitko ne pozna Sina doli Otac, niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti. Riječ gospodnja.
4: Sreda je inače dan kad su kršćani pozvani odricati se, ili drugačije rečeno, više se davati. Srijeda je inače posvećena svetome Josipu. Lijep primjer žrtve, i kad ne razumijem. I baš zbog toga jer ne razumijem. Poput svetog Josipa. Nije razumio, a bio je predan Bogu i čovjeku. Srijeda je dan kad smo pozvani manje i jednostavnije jesti. Da bismo se onda u četvrtak, euharistijski dan, dao Bog i pričašću nahranili, a i tijelo kojim boljim zalogajem obradovali i okrijepili za nova dobra. Mi u Karmelu danas postimo, jer se i na taj način pripremamo za našu najveću karmelsku svetkovinu Kraljice i Majke Karmela, koju ćemo slaviti sutra. Želimo na taj način uz devetnicu koju završavamo i tjelesnim odricanjem od obilja, oku i nepcu ugodnih jela i pila, uzdignuti dušu Bogu. No kao što nas današnje evanđelje potiče, tako i razmišljamo. Ono kaže: Slavim te, Oče, gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. I nitko ne pozna Sina doli Otac, niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti. Valja nam postajati malen u odnosu na Boga, ali to zapravo znači biti svjestan i te kakve ovisnosti o Bogu. Ne znači držati sebe nedostojnim, pa da ni prstom ne maknem. Taj dijete se bori, pada, ustaje, nastavlja. Ne znači niti sebe smatrati nesposobnim, nego u podložnosti, jednostavnosti služiti Bogu i čovjeku. I radi se još o ovome. Kroz tu svijest svoje nemoći učiti nešto dobro sam,

a molim i želim ga čuti danima, tjednima, mjesecima, godinama i desetljećima, ne znači da ne govori, da ne otkriva. Znači jednostavno da ti u slobodi daje da izabereš i da se kad izabereš više ne osvraćaš natrag, nego hrabro s njim i s bližnjim surađujući ideš naprijed. Dakle, hrabro.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok van je vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

Ja evo pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se, jer vjerujem. I neka milina kao čaša crnog vina obuze mi dušu, i unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plašim. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane, jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. Daleko su oni koje duša vole, ali ne boli, zaista ne boli. Možda malo onako, pomalo probode, i kao na trende čujem glasa oca, majke, sestre, brata, baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad me možda malo zaboli. Ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake. Ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastane. I svaki sam tren života živio, i svemu sam se divio, i u svemu sad nalazim smisao. I zaista, zaista nemam straha. Ja vjerujem. Vjerujem.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost.
2: Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije.
3: Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Neka Bog podari pravedan mir, molitva je kardinala Zupija koji je ovih dana u svojoj drugoj misiji u Ukrajini. Umjetna inteligencija ostvaruje pravi napredak samo ako je u službi ljudskoga dostojanstva, istaknuli su predstavnici stalne promatračke misije Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima. Isusovačka služba za izbjeglice organizirala interkulturalni susret žena. Više o tomu čućemo u prilogu Ante Arambašića. Privisak za ključeve u nadi da će uskoro na njega staviti ključ vlastitoga doma kako bi ga mogli otvoriti i zagrliti svoje najmilije. Zatim sveta sličica Blažene Djevice Marije Spasa Rimskoga puka koja je za kršćane slika naše majke, ali za sve ljude slika nade. Te fotografija pape Lava 14. koji ga je poslao kako bi im rekao da moli za mir i za kraj rata. Tri su dara koje je kardinal Matteo Maria Zuppi donio brojnim zatvorenicima zatvorskog logora u Lavovskoj oblasti uz granicu s Poljskom. Riječ je o jednom od pet logora u Ukrajini u kojima se nalaze oni koji su se borili u ruskoj vojsci, zarobljeni na bojnom polju. Upravo je u tom objektu jučer započela misija predsjednika Talijanske biskupske konferencije i Bolonjskog nadbiskupa u Ukrajini, njegova druga misija u toj zemlji od početka ruske invazije. Njegova prva misija u lipnju 2023. na zahtjev pape Franje obuhvaćala je susret u Kijevu s predsjednikom Volodimirom Zelenskijem i drugim političkim i crkvenim predstavnicima, nakon čega je otputovao u Moskvu, Washington i Peking. Bila je to diplomatska, ali prvenstveno humanitarna misija kako bi očitovao blizinu crkve usred toga na izgled beskrajnog rata te poduprijeti zauzimanje za povratak deportirane djece i adolescenata, oslobađanje zarobljenih i repatriaciju poginulih. Podari pravedan mir, daj da se zarobljenici vrate kući, da djeca ponovno zagrle svoje obitelji, da nestali budu pronađeni i da svatko može tugovati pred tijelom voljene osobe koja je poginula. Nadahni u svakom od nas hrabrost i mudrost da budemo mirotvorci. Molitva je koju je kardinal Matteo Maria Zuppi uputio iz glavnog grada Kijeva na ukrajinskom jeziku, svemogućem Bogu za dragu Ukrajinu, tražeći blagoslov i zaštitu. Predsjednik Talijanske biskupske konferencije danas boravi treći dan u toj zemlji u koju je stigao u ponedjeljak 13. srpnja navečer, započevši pohod u Lavovskoj oblasti, te stigavši sinoć u Kijev kako bi prenio blizinu pape Lava 14. i ojačao kontakte i kanale već uspostavljene prvom misijom 2023. godine. Svrha je ove inicijative olakšati razmjenu ratnih zarobljenika, povratak djece koja su, prema navodima Ukrajine, prisilno odvedena u Rusiju i repatriaciju posmrtnih ostataka poginulih. Upravo se s udrugama i lokalnim nevladinim organizacijama koje djeluju na tim područjima kardinal Zuppi susreo uz institucionalne razgovore koji, međutim, ne uključuju, barem ne danas, susret s predsjednikom Volodimirom Zelenskijem, s kojim se već susreo prije 3 godine. Prije podne, nakon mise u apostolskoj nuncijaturi u kojoj boravi, koju je predvodio nadbiskup Visvaldas Kulbokas, koji prati kardinala tijekom njegova posjeta, kardinal je sudjelovao u proslavi krštenja Kijevske Rusije, blagdana koji se obilježava svake godine 15. srpnja, a kojim se spominje krštenje zemlje 988. godine od strane kneza Volodimira Velikog, sveca kojega priznaju i katolička i pravoslavna crkva, koji simbolizira povijesne i duhovne korijene istočne Europe. Stoga je taj građanski i vjerski blagdan u Ukrajini poznati kao Dan ukrajinske državnosti, naziv koji je 2021. odabrao predsjednik Zelenski, dodavši taj blagdan u nacionalni kalendar. Brojni su uglednici danas prisutni u glavnom gradu, među kojima vođe različitih religija, poglavar Ukrajinske grkokatoličke crkve Svjatoslav Ševčuk i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u njezinom 11. posjetu Ukrajini od izbijanja sukoba. Kao počasni gost, kardinal Zupi je sudjelovao u svečanosti na Trgu Svetoga Mihovila ispred Zlatnog samostana koji je, kako prenosi italijanski katolički dnevnik Avvenire koji prati kardinalovu misiju, ratni spomenik od prvih dana ruske invazije. U procesiji zajedno s predsjednikom Zelenskijem i drugim uglednicima, kardinal je prošetao avenijom uz zid sjećanja, na kojemu su izložene fotografije poginulih tijekom ovih ratnih godina, držeći buket crvenih ruža koji je potom položio u znak počasti onima koji su izgubili život na bojištu. Iz središta trga kardinal Zupi je, čitajući s lista papira napisanog na ukrajinskom, zazvao pravedan mir za tu zemlju koju je papa Franjo često nazivao mučeničkom. Tu je nadu povjerio Bogu i zagovoru svetoga Volodimira, čije ime, kako je rekao, podsjeća na imena i ukrajinskoga i ruskoga predsjednika. Neka sveti Volodimir prosvjetli um i srce dvojice čelnika država kako bi otvorili putove pravednosti i mira. Molitva za mir bila je nit vodilja svih jučerašnjih događanja kardinalova boravka u Ukrajini, počevši od granice s Poljskom sa zaustavljanjem u zatvorskom logoru. Također u Lavovu kardinal se sastao s voditeljem regionalne uprave koji mu je zahvalio za njegovo zauzimanje u repatrijaciji ratnih zarobljenika i djece te u potrazi za nestalim osobama. Predložio je specifična područja suradnje između toga grada i institucija Svete Stolice i Italije. Na kraju, završni događaj prvoga dana misije bio je dirljiv posjet sjedištu zajednice Svetoga Egidija u Lavovu. Tamo je kardinal, kojega je pratio Juri Lifanse, voditelj ukrajinskog ogranka zajednice, primio i uzvratio zagrljaj velike skupine vjernika, među kojima su bile brojne raseljene osobe kojima pomaže zajednica Svetoga Egidija. Prava mjera napretka neće se očitovati u stupnju sofisticiranosti novih tehnologija, nego u tomu služe li one ljudskoj osobi i općem dobru. Središnja je poruka izjave koju je stalna promatračka misija Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima dala 13. srpnja u sjedištu Ujedinjenih naroda u Njujorku tijekom sastanka Gospodarskog i socijalnog vijeća Ujedinjenih naroda posvećenog temi činiti bolje, ubrzati hitno i preobražavajuće djelovanje radi ostvarenje ciljeva održivog razvoja do 2030. godine. Nadahnjujući se enciklikom pape Lava XIV. Magnifica Humanitas, Vatikansko izaslanstvo ponovno istaknulo da umjetna inteligencija ima potencijal ubrzati napredak prema ostvarenju ciljeva održivog razvoja, uključujući i one koji su predmet ovogodišnje revizije. Istodobno je upozorilo da ako bi ta nova tehnologija ugrozila dostojanstvo ljudske osobe, ona, bez obzira na to koliko bila učinkovita, isplativa ili inovativna, ne bi bila pravi način na koji se može učiniti nešto bolje, nego bi ugrozila samu viziju održivog razvoja sadržanu u Agendi 2030. prema kojoj ljudska osoba uvijek mora biti u središtu svakog nastojanja za razvoj. Predstavnici Svete Stolice pojasnili su da je cilj razvoja cjelovito oslobođenje naroda od gladi, bolesti, nepismenosti i oskudice. Taj se cilj na gospodarskoj razini može ostvariti jedino pravednim sudjelovanjem u globalnim procesima, na društvenoj razini izgradnjom društava utemeljenih na solidarnosti, a na političkoj razini jačanjem demokratskih institucija koje jamče slobodu i mir. Iako je gospodarski rast bio stvaran i već je mnogo pridonio tome da se milijarde ljudi izvuku iz krajnjega siromaštva, on je i dalje obilježen ozbiljnim nedostacima, kao što su porast nejednakosti, kako među državama, tako i unutar njih, te pojava novih oblika siromaštva. Izaslanstvo Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima na kraju je izjave potaknulo na uklanjanje tih nedostataka i na priznavanje nepovredivoga dostojanstva ljudske osobe, upravo kako bi se ispunile preuzete obveze u području održivoga razvoja. Stanovnici sela Jakubije, Knaje i Gnasanije na sjeverozapadu Sirije, poznatih po povijesnim i aktivnim kršćanskim zajednicama, priredili su vrlo srdačan doček nadbiskupu Luigi Robertu Coni, apostolskom nunciju u toj zemlji imenovanom u ožujku, koji je tu regiju posjetio od 26. do 28. lipnja. Smještene u brdovitom poljoprivrednom području, te su zajednice dio pokrajine Idlib, nekadašnjega uporišta Islamske države. Tu franjevački redovnici, zahvaljujući kojim je posjet vatikanskog predstavnika bio moguć, nastavljaju održavati snažnu prisutnost u lokalnim crkvama, čuvajući vjeru i njegujući nadu, plamen zapaljen usred ruševina koje su prouzročili dugi rat i potres prije 3 godine. Osim susreta sa stanovnicima, održan je sastanak s nekoliko predstavnika institucija, među kojima sa zamjenikom ministra unutarnjih poslova i ravnateljem bolnice u Darkušu. Ispred Franjevačkog samostana bile su podignute 2 zastave, zastava Svete Stolice i sirijska zastava. Vrlo lijepa simbolična gesta, rekao je nadbiskup Kona u prisutnosti predstavnika vlasti, podsjećajući na model mirnog suživota kršćana i muslimana koji je stoljećima karakterizirao tu zemlju. Sada su te 2 zastave kao 2 ruke uzdignute prema nebu, rekao je nunci. Ponizni ljudi, iskušani tolikom patnjom, dočekali su predstavnika opće crkve koji je dijelio njihovu bol, kako su istaknuli, kao da je papa ovdje među nama. Na to izvanredno gostoprimstvo nunci je odgovorio toplinom i solidarnošću, potičući tako atmosferu velike blizine. Kršćani koji žive ovdje u nama pronalaze snagu da nastave živjeti, istaknuo je fra Luaj Bušarat, župnik Jakubija. Redovnik jordanskog podrijetla istaknuo je drevnu povijest kršćana na tom području koja seže do vremena apostola, te kako su Franjevci oduvijek doživljavani kao uporišna točka, stijena na koju se treba osloniti. Ako sretnete kršćane koji ovdje žive, osjetit ćete duh prvih kršćana koji su živjeli u tajnosti. Ovdje su iskusili iste okolnosti, nikada ne napuštajući svoju domovinu. Oni ostaju ljudi mira i, nažalost, bili su žrtve nasilja i uvreda s obje strane sukoba, rekao je fra Luaj, spominjući štetu koju je, s jedne strane, nanio stari režim, koji nije oklijevao bombardirati njihove crkve upravo dok su nastojali primiti raseljene osobe, žene i djecu svih vjera. Ovi su kršćani platili visoku cijenu, pravi su mučenici vjere i uče me kako se ponovno povezati s korijenima vjere, istaknuo je fra Luaj. Isusovačka služba za izbjeglice organizirala je interkulturalni susret žena. Više o tomu Ante Arambašić.
1: S početkom ljetnih praznika mijenja se ritam svakodnevice. Osim završetka škole, početka sezone godišnjih odmora te obiteljskih odlazaka na more, i sami gradovi povećavaju svoj kulturni i zabavni sadržaj privlačeći mnoge da svježije ljetne večeri provedu na otvorenom. U takvim okolnostima, gdje gradske ulice i trgovi postaju mjesta živih događanja i okupljanja svih građana i posjetitelja, Isusovačka služba za izbjeglice, GRS, nastoji svoje korisnike učiniti sudionicima i tog važnog dijela života lokalne zajednice. Upravo pod takvim znakom protekao je posljednji interkulturalni susret žena. Događaj zamišljen kako bi povezao žene iz različitih kultura, kako onih koje su u Hrvatsku došle kao izbjeglice, tako i Hrvatica, te ih osnažio poticanjem razmjene iskustava i posebnosti njihovih kultura. Na susretu održanom u petak 3. srpnja 16 je sudionica istraživalo ljetnu kulturnu ponudu grada Zagreba. Tako je korisnice GRS-a po povijesnoj gradskoj jezgri provela turistička vodičica Samanta, inače GRS-ova volonterka, pričajući im razne zgode vezane uz Gornji grad i Kaptol, njihove uličice, građevine, te slavne i manje slavne osobe. Nakon te turističke ture započete u 18.30, sve su zajedno napravile stanku uz piće, na kojoj su izmjenjivale dojmove ovog sadržajnog kulturnog posjeta. Grupa je svoje druženje okrunila odlaskom na Trg kralja Tomislava, gdje su prisustvovali posljednjemu u nizu koncerata Zagreb klasika, manifestacije klasične glazbe na otvorenom u podnožju umjetničkog paviljona. Ondje su imale jedinstvenu priliku uživati u pjesmi svjetski poznatih zvijezda opernog svijeta, Erin Morley i Lawrence Brownlee, i njihovim solo izvedbama klasika zlatnog razdoblja opere 19. stoljeća, a sve u pratnji orkestra i zbora Hrvatskog narodnog kazališta te pod dirigentskom palicom domaćeg maestra Ivana Repušića. Dijeliti s našim novim susjedima sve što imamo najbolji je, ako ne jedini način, da pospješimo proces njihove integracije u hrvatsko društvo. Kao u ovom slučaju, to može uključivati najrazličitije aktivnosti, kulturne, zabavne i sl.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
1: Druge strane ogledala, emisija u kojoj se hrabro suočavamo sa životnim izazovima i tražimo rješenja uz pomoć naših suradnika, psihoterapeuta.
2: Budimo odlučni pogledati istini u oči, jer samo istina oslobađa.
1: Srijedom, u 20 sati na HKR-u, s druge strane ogledala.
3: Hvaljen Isus i Marija, dobra večer, poštovani slušatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Tema večerašnje emisije S druge strane ogledala je što nas u braku može frustrirati. Izazov između očekivanja i stvarnosti. Što brak jest i što se od njega smije očekivati. Što brak nije. Kako stvoriti ravnotežu između očekivanja i realnosti. Što tu ravnotežu može oslabiti i slomiti. Koliko roditeljstvo može biti izvor frustracija u braku? Kako frustracije pretvoriti u prilike zajedničkog rasta? Je li realno očekivati brak bez kriza i neslaganja? Uoči druge nedjelje u veljači, koja se obilježava i kao nedjelja braka, ovim pitanjima govorimo večeras, poštovani slušatelji, a naša gošća je doktorica Anita Dučkić-Sertić, logoterapeut i duhovni terapeut, voditeljica Centra za promicanje dobrobiti ranjivih osoba Hrvatskoga katoličkog sveučilišta. Hvaljen Isus i Marija, dobro nam došli.
4: Hvaljen Isus.
3: Hvala što ste na raspolaganju našim slušateljima. Kako ova naša emisija ide uživo, mi smo, poštovani slušatelji, ovdje za vas. Imate li pitanja iz ovoga područja, slobodno nam možete pisati na 099460-99888. Središnja tema, frustracije u braku. Je li vam poznata? Imate li neko svoje rješenje kako izići iz frustracija ili možda tumačenje zašto nastaju ili preporuku i svjedočanstvo kako iz toga izići? Slobodno nam pišite, dakako da ćemo vaša pitanja i komentare uvrstiti u emisiju, bilo s potpisom, bilo anonimno. A mi uvodno kažemo, uoči Svjetskog dana braka, druge nedjelje u veljači, doktorice Dučkić-Sertić, što brak jest?
4: Dakle, prvo bih počela s tog biblijskog koncepta što brak jest. Brak je prije svega savez između supružnika i Boga koji se temelji na vjernosti. Dakle, nije to puki ugovor i papir koji potpisujemo, niti su to osjećaji. Sa psihološkog aspekta brak bi bio životno partnerstvo, zajedništvo zajedničkog života koje se temelji na dvijema nesavršenim osobama koje svjesno i voljno odlučuju živjeti zajedno i mjesto u kojem se mogu zajedno razvijati, sazrijevati i rasti.
3: A što je ispravno od tog mjesta, odnosno tog zajedništva, očekivati da ga ne bismo narušili ili slomili?
4: Pa prije svega, brak treba biti naš sigurni prostor i sigurni emocionalni prostor u kojem se osjećam sigurno, zaštićeno i prihvaćeno. Brak je mjesto podrške, osnaživanja, mjesto razumijevanja, mjesto gdje ja mogu izreći sebe i svoje potrebe i mjesto u kojem slobodno mogu komunicirati i svoje frustracije, imenovati ih, prepoznati ih i zajedno sa svojim supružnikom rješavati. Ali isto tako, to je mjesto i konflikta, onog konstruktivnog, gdje se međusobno upoznajemo na jednoj dubljoj razini i gdje zajedno pokušavamo doći do rješenja nekog problema, a ako i ne postoji rješenje u datom momentu za neki problem, da možemo jedni druge čuti, vidjeti i razumjeti.
3: To je ukratko što brak jest i što smijemo očekivati, međutim terapeutska praksa pokazuje puno primjera što brak nije. S obzirom da imate iskustva i u partnerskoj terapiji, mnoge ste klijente i saslušali i vidjeli u praksi što brak nije, odnosno s kojim očekivanjima zaručnici ulaze u brak.
4: Dakle, prije svega, brak nije stalna romantična zaljubljenost, niti je bijeg od mojih prethodnih problema, emocionalnih rana koje vučem iz djetinjstva ili nekih prošlih veza. Brak nije mjesto gdje ću ja sebi osigurati

0: neprijatelji jedno drugom. I onda se opravdavamo da je onaj drugi je kriv, on me izazvao ili me on ne razumije. Taj drugi s kojim ja imam poteškoće. Bog je uvijek tu koji je voljan i želje nam pomoći, ali on poštuje našu slobodnu volju.
1: I treba našu suradnju, to ne smijemo zaboraviti. I sada dolazimo do one središnje teme, a to su frustracije u braku. Prije svega, što bi bile frustracije kao takve?
0: Dakle, a kada govorimo o frustracijama, to su na neki način psihološke, intrapersonalne napetosti koje osoba proživljava. Premda se trudi zadovoljiti neku svoju potrebu ili postići nekakvi svoj cilj, ne uspjeva i onda se stvara taj nesrazmjer između očekivanja i realiteta u kojem se nalazi. I onda ona temeljni osjećaj koji se tada javljaju u frustraciji jesu prije svega ljutnja. Trudim se oko nečeg, želim zadovoljiti neku svoju potrebu ili postići neki cilj i ne uspijevam. A onda s druge strane strah, hoću li i kada to uspjeti. I ta napetost, taj jaz koji postoji u osobi, mi nerijetko reflektiramo i projiciramo na partnera.
1: Ali mislim, tu moramo biti zaista korektni i iskreni i reći ljutnja nastaje u nama.
0: Tako je.
1: I frustracija zapravo izaziva nevolje jer polazi od nas, jel?
0: I mi nerijetko sebi ne priznamo da postoji frustracija u nama, nego je nesvjesno potiskujemo uz ljutnju i strah što duže traje ta naša frustracija, što su naša očekivanja veća. Vrijeme nekako duži je period, u nama se ispunja i zamjeranje i gorčina i to mi nekako potiskujemo do jednog dana dok zbog banalne stvari ne dođe do eksplozije i ta frustracija postaje destruktivna prema onoj drugoj osobi ili autodestruktivna prema samima sebi, onda se naravno reflektira i psihosomatski.
1: Doktorica Dučkić-Sertić, što pokazuje vaša praksa? Sa kakvim očekivanjima dolaze pa evo i supružnici i to očekivanja koja naruše ovu ravnotežu i onda zapravo dođemo do spoznaje da su frustrirani?
0: A najčešće frustracije jesu oko toga što imam potrebu mijenjati onog drugog. I u realnosti stvarno možemo imati poteškoće ili u komunikaciji sa svojim supružnikom ili u podjeli uloga odgovornosti, ali jednostavno ja imam potrebu njega mijenjati. I molim se, pogotovo kod vjernika to primjećujem. Ja ću se moliti da ga Bog mijenja, da Bog dotiče njegovo srce. A zapravo Bog želi da se ja, da zastanem i da se okrenem sebi i svome srcu i počnem raditi na sebi, moliti Boga da meni da snage, da osobu mogu prihvatiti, a da na meni radi da se ja mijenjam. Jer kada se ja počnem mijenjati, ja počnem mijenjati i kut gledanja na osobu i onda se svi oko mene počinju mijenjati. A naša najveća frustracija od toga što ja imam očekivanja da će moj suprug vidjeti nekakvu moju potrebu, da će vidjeti nekako moje nastojanje, a naprosto u tom trenutku možda nema kapaciteta, možda to za njega nešto nije veliko kao što to ja vidim i dovoljno da tu nastane zamjeranje, ljutnja, možda nećemo uvijek verbalizirati i nerijetko verbaliziramo u tim nekakvim početcima nastojanje frustracije, ali tijekom života, tijekom godina to se nakuplja. I onda često nam se spočitava, i to ja vidim i u praksi kad imam parove, da ona zamjera, kaže od Adama i Eva mi prebacuje nešto što je nekada bilo. Razumljivo, jer te rane i dalje postoje. I svaka nova povreda otvara tu ranu jer mi nismo iscijelili tu ranu i ta zamjeranja stoje.
1: Prostite, iz vjerničke perspektive, evo, spominjemo sada Boga, Bog nije promijenio drugoga. Nažalost, u praksi se čuje, toliko godina sam postila, molila, a on se nije promijenio. Gdje je bio Bog dok sam ja molila? Odnosno, što se u vjerničkom smislu tu dogodilo? Koliko nas takav put može odvesti možda i krivo, zaboravljajući raditi na sebi?
0: Definitivno, i to i jest pogrešan način molitve, jer u tom kontekstu Bog bi bio samo medij koji ispunja nekakve moje želje, jer taj netko drugi je kriv za nekakvu situaciju. Ne kažem da neko može ne snosi veću odgovornost, ali ako ćemo zapitati sebe i stati iskreno pred Bogom, uvijek postoji prostora na kojem ja mogu i imam kapaciteta raditi i tražiti da Bog meni osvijetli područje mog života na kome trebam više raditi i tražiti njegovu milost, da Bog mijenja mene, da moje srce čisti, da

0: Moje srce postane od krvi i mesa. Kada ja tako postanem, onda nesvjesno Bog djeluje i na druge članove u mojoj obitelji i onda će on raditi na njima. Ali prvenstveno treba mene. Bog uvijek u obitelj podiže jednu osobu, poziva jednu osobu na koju će raditi kako bi s tom osobom počeo mijenjati cijelu i zahvaćao cijelu obitelj.
1: Ovdje moramo reći, s obzirom da iskustvo pokazuje da se nekada čak trpi i fizičko nasilje ili psihičko nasilje u braku, da postoji jedna granica. Dakle, netko od partnera može toliko moliti za promjenu onog drugoga, trpjeti nasilje u ime sakramenta ženitbe. Pa evo, molim vas, recite nam tu što učiniti.
0: Jako je važno razlikovati patologiju od trpljenja koji je normalno i svako od nas koji je u braku i koji nije u braku trpi na neki svoj način. Gdje god je prisutno psihičko, odnosno emocionalno nasilje do te mjere da gubim svoj identitet ili trpim fizičko nasilje, to nije brak na način na koji Bog vidi. I mi pred Bogom preuzimamo odgovornost isključivo za sebe i za svoje postupke. I ja surađujem s Bogom onoliko koliko mi je dano i koliko mogu, ali nisam odgovorna za ponašanje druge osobe. A to znači da je to onda patološki toksičan odnos u kojem ja ne trebam biti.
1: Budimo sad do kraja konkretni, recimo imamo sada očitovanje frustracije u braku, tu se pojave ružne riječi, ne samo ljutnja, tu izlazi ono što možda i ne bismo rekli u nekakvoj smirenoj fazi.
0: Definitivno, i zato je jako važno, ja mogu razumjeti frustraciju, naravno svako od nas ima iskustvo frustracije i mi od djetinjstva učimo se frustraciji. To je normalno za jedan normalan rast i razvoj i postizanje nekakve emocionalne zrelosti i duhovne zrelosti ako želimo. I mi u molitvenom životu imamo frustracije kada Boga ne čujemo, ne vidimo, ne osjećamo, mislimo da je odsutan i da nas ne čuje. Ali je jako važno kako ću ja u toj frustraciji reagirati. To što sam ja frustrirana ne znači da ću uzeti predmete i gađati članove obitelji oko sebe, niti vrijeđati, psovati, nazivati ih ružnim riječima. Jer nekada ta moja riječ može emocionalno ubiti tu drugu osobu koju ja to upućujem. U tom trenutku može to meni način moje hiperventilacije. Ja izbacim svoje smeće iz sebe, oprostite na izrazu, ali tako i jest. Ta druga osoba postaje ranjiva. I ako to tako traje kroz određeno vrijeme ili dugi niz godina, to je prikaz jednog toksičnog odnosa, jedne nezdrave i nezrele duhovne atmosfere u toj obitelji. Ja još, ako imamo djecu, onda djeca gledaju takav toksičan odnos roditelja. I mi, ono što se događa, imamo taj onda transgeneracijski prijenos, jer ono što su dobila, to će oni kasnije u svojim odnosima prenijeti. Dakle, to ne bi smjelo biti. Bog nam je dao zdrav razum i dao nam je moć kontrole i discipline da mogu kontrolirati svoje osjećaje i svoje riječi i da naravno da ću izraziti svoje negodovanje ili ono što me muči, svoju frustraciju, ali nikako vrijeđajući druge i nikako prebacujući svoju odgovornost na druge.
1: Ako smijem pitati, spomenuli ste malo prije, dakle, frustracije pokazuju najčešće to, ne možemo promijeniti drugoga, ali rekli ste da u brak smijemo ući sa određenim vlastitim očekivanjima, da budu zadovoljene naše potrebe, privrženost, nježnost, pripadanje, da nas se čuje, da nas se vredno i tako dalje. A koje te vlastite potrebe smijemo imati, a da ne bismo bili sebični, da ne prijeđemo granicu, da se sve vrti oko nas?
0: Dakle, to su nekakve temeljne potrebe, kao što imamo potrebe u odnosu sa Bogom, da znam da me nipošto neću ostaviti niti zapustiti, da me ljubi, da se uvijek njemu mogu obratiti. Takve su i temeljne potrebe koje se tiču braka, prije svega poštovanje, uvažavanje, razumijevanje, da se osjećam sigurno, da je brak moje sigurno sklonište, emocionalno, gdje ja mogu izraziti svoje frustracije. Naravno, opet se vraćam da zato što je to moje sigurno sklonište emocionalno, to ne znači da ja mogu sve izbaciti iz sebe i da bi ranila drugu osobu. Ne želim da to bude mjesto ranjavanja, ali da me se čuje i vidi. Ja ne tražim rješenje, samo me čuj i vidi, pa ćemo zajedno doći do rješenja. Za neke situacije nema rješenja ako su gubici u obitelji ili nekakve teške bolesti, ali želim da me se čuje, vidi, da sam tu, da se mogu osloniti na nekog. Posebno mi žene imamo tu potrebu zaštite i sigurnosti, da mogu računati na svog supruga, da se mogu osloniti na njega. A to je njegova odgovornost pred Bogom, zato je rekao da.
1: Uvijek se sjetim profesora Ivančića koji je znao govoriti zašto ljudi viču jedno na drugo, osobito u braku, zašto se događa ta galama. Kaže, zato što su srca daleko. U fazi zaljubljenosti oni i šapat razumiju.
0: Tako, jer su srca blizu.
1: Ali kada u braku nešto krene, osobito krivo u komunikaciji, onda dolazi i do galame i ružnih riječi i ne daj Bože, možda čak i zlostavljanja. Spominjemo komunikaciju, rekli ste da svoje očekivanja, svoje potrebe trebamo znati izreći, no nisu svi komunikatori i ne znaju možda verbalizirati i svoje osjećaje i svoje raspoloženje i svoje misli i jednostavno povuku se. Danas jedan, sutra drugi i nastaje problem. Očekuju nešto, a mi još uvijek ne znamo čitati misli jedni drugih.
0: Točno, zapravo nekako mi se čini da kad je riječ o frustracijama, komunikacija je tu vrlo djelatan alat koji će nam pomoći u rješavanju tih naših frustracija. Naravno da su to nekakvi obrasci koji mi nosimo iz svojih primarnih obitelji, načini suočavanja sa nekakvim krizama i problemima i kako smo to znali komunicirati. Najčešće, ono što ja vidim u praksi, je nekako da se problemi potiskuju, stavljaju ispod tepiha i skrivaju kao poradi mira u kući, sve će biti dobro, ali je jako važno, koliko god da je nelagodno i neugodno početi komunicirati o problemima, ali je to nužno, mi moramo se učiti. Radi da pretrpim tih par minuta nelagode i neugode, ali ću izraziti i dopustit ću drugoj osobi da izrazi svoje poteškoće, svoje viđenja, svoje probleme koje nosi koje vidi kao probleme u našem braku. Mi najčešće reagiramo iz emocija i onda iz emocija i govorimo. I tada nastaju ružne riječi, povrede ili naša komunikacija se svodi na govor koji je obrambeni. Ne, ja ne želim da moj govor bude obrambeni. Ja želim da moj govor bude sa razumijevanjem one druge osobe. Probati ući u cipele druge osobe. To znači da se moram emocionalno distancirati od sebe. Nije to lako, to je vježba koja traje. I naravno, svi smo mi od krvi i mesa, pa ću početi i od sebe. I meni je kad kada to izazov tako komunicirati u nekakvim svojim privatnim odnosima. Ali mi je nužno, zato što mi je stalo od one druge osobe. Pa ću onda radije stisnuti zube, razmisliti, promisliti, ali ću izraziti i svoje poteškoće i svoje neslaganje i svoju bol i patnju koju u tom trenutku zbog nečega i frustraciju nosim, ali ne vrijeđajući. Ja mogu nekad razumjeti da povisimo ton. Najčešće povisimo ton zato što smo u tom nekakvom emocionalnom stanju pobuđenosti, pa imamo potrebu to izraziti malo dublje, unesemo se u priču. To nužno ne znači da je loše. Pogotovo mi Hrvati smo poprilično temperamentan narod, pa imamo potrebu i gestikulirati i povisiti ton, ali to ne znači još uvijek svađa. Mi možemo se svađati vrlo hladnokrvno, ali da bude ubojito. Zato je važno razumjeti i stil, da neka osoba ima drugačiji stil od mog stila. To ne znači da je svađalački, da je ružan, da je napadan, ako je osoba takva kakva je temperamentna.
1: Vjerujem da možete evo i prenijeti to iskustvo rada sa partnerima u partnerskoj terapiji i našim slušateljima, pa ih i ohrabriti ako imaju ove probleme. Koliko bude blagotvorno kada se u komunikaciju supružnika koji su nakupili frustracije uključi terapeut kao određeni medijator, pa onda jedan partner kaže jedno, pa pita drugoga kako si ti zapravo ovo čuo. I onda kad ovaj drugi čuje što je ovaj čuo, vidimo da se uopće ne razumijemo. Tako što je. Se događa kad ste evo, u partnerskoj terapiji?
0: Pa upravo
1: terapiji.
0: To, kako partner jer su se nekako najbliži, naravno najviše nas može povrijediti ona osoba pred kojom sam najranjivija, najotvorenija, ogoljenija. I nekako kao terapeut ja sebe vidim, nekada sam amortizer i amortiziram te negativne emocije i taj obrambeni govor i taj govor iz emocija pokušavam pretočiti u riječi. Da bi jedan i drugi bolje sebe i lakše sebe razumjeli i to je zapravo divno kad čuju s jednog drugog aspekta zapravo što je moja supruga htjela reći i što je moj suprug zapravo htio reći. I tu nekako vidim da se počinju ljudi međusobno približavati jedno drugom. Koliko god su došli napeti, frustrirani, ljuti, Meni uvijek drago kad zajedno sjednu auto i mogu skupa ići kući.
1: Možda i u šutnji, jel? Pa razmišljaju.
0: Pa ne, veze što je šutnja, ali su zajedno i onda promišljaju. Ja uvijek onda pitam kako je bilo sljedeći puta kad dođu u tretman, pa onda vidim da ipak ima nekakvog pomaka. Treba ljude ohrabriti, dati vjetar u leđa, da nisu to problemi s kojima se ne mogu nositi. Hvala Bogu da većina naših klijenata ima poteškoće na kojima se treba raditi, ali to nisu takve poteškoće gdje se trebaju totalno razići. Samo i jedan i drugi moraju biti voljni na promjenu i na individualni rad.
1: Nekada je zaista potrebno uključiti treću stranu koja će pomoći u modeliranju kada se nakupe frustracije. Rekli ste da praksa pokazuje koliko se toga gura pod tepih, pa kad se izvuče, ne da treba prevoditelj, ali netko tko će slušati pa onda tako pomoći i izreći. Hvala na tome. Inače, evo, dolaze i komentari naših slušatelja. Jedna poruka kaže da smo barem sve ovo čuli ranije kao vrlo mladi i prije nego što smo uopće i pomišljali na brak. Nadam se da sam barem sada u ovo dobro shvatila. Prvo trebamo najviše moguće razumjeti i izgrađivati sebe, a tek onda smo spremni za brak. Hvala vam na svemu što činite kroz ove emisije. Molim vas da tako nastavite. Hvala vam, poštovana slušateljice, tu smo zbog vas. I do zadnjega daha ima smisla raditi na sebi. Evo, dakle, ne odustajemo.
0: Dogod je čovjek živ. Tako je.
1: Nitko nije prestar za ove savjete.
0: Ne, nije. I ono što treba nama svakom na individualnoj razini biti cilj, da postanem bolja verzija sebe. Jer jedino se smijem uspoređivati s Kristom i sa sobom. Jesam li danas bliža Kristu? Sličim li više njegovoj slici u odnosu kakva je Anita bila jučer? Jer ako se uspoređujem s nekim drugim, uvijek mogu biti puno bolja ili mogu biti puno loša, pa ću razvijati ili komplekse ili ću ući u nekakvu superiornost i lažnu sliku o sebi, a onda imam potrebu i omalovažavati onu drugu osobu kraj sebe. Ali kad se ja uspoređujem s Kristom, onda nekako mi Bog daje više ljubavi i razumijevanja za supruga, za djecu, za oni koji su članovi moje obitelji s kojima živim, a s kojima dolazim do konflikata i zbog kojih se stvaraju nekakve unutarnje frustracije u meni.
1: Možemo reći, dakle, što se tiče životne dobi, nitko nije niti premlad, niti prestar za ovu emisiju. Mi emisiju S druge strane ogledala temeljimo na iskustvima iz terapeutske prakse, kako bi neke informacije koje čujete možda bile preventivne da se tako nešto vama ne dogodi, ili ako se ovakve situacije događaju u vašem životu, da vam pokažemo rješenje. Dakle, zaista ima smisla i potražiti pomoć, to nije sramota, priznati nismo uspjeli, zapeli smo u komunikaciji, previše se toga nataložilo, ohrabrujemo zaista ljude, jer šteta bi bilo život provesti da vlastiti dom postane zator i dom nekomunikacije.
0: Tako je, i sva ta gorčina, zamjeranje i ljutnja, te frustracije zapravo truju nas same. A onda kad smo mi zatrovani, onda trujemo i ostale članove obitelji i atmosferu u našem domu. A to nije brak i to nije mjesto u kojem Bog želi prebivati.
1: Tako zatrovani samo zapravo možemo to širiti oko sebe.
0: Tako je.
1: Evo, malo proučavajući materijale za ovu emisiju, naišla sam na jedan komentar autorice Carmen Kmetović Prkačin, psihoterapeutkinje, koja je izvukla od američkih znanstvenika pokoju misao, a jedna misao kaže: ne umiru ljudi od zmijskog ugriza, nego od otrova koji se širi njihovim venama.
0: Upravo tako.
1: Dakle, ako ljutnja uđe u nas, mi gospodarimo što ćemo s njom, ako sam vas dobro shvatila.
0: Tako je. Dakle, važno kako ću ja kanalizirati tu ljutnju i kako ću se s njom suočiti, proraditi na ljutnji, jer ljutnja sama po sebi ne mora biti nešto loše. Naravno, kaže i Pavao, srdite se, ali sunce nek ne izađe nad vašom srčbom, i to je u redu. Ali ako će ta ljutnja nagrizati, ako ona dugo traje i ona pusti taj gorki korijen u nama, mi postajemo stvarno do te mjere frustrirani da ništa dobroga ne vidim i da osoba za koju sam rekla da i amen i volim je, postane meni neprijatelj, nepoznata osoba, uopće ne znam tko stoji ispred mene, jer moje emocije su razvile totalno drugačiju sliku o toj osobi koja nije realna zbog te gorčine i ljutnje i zamjeranja. I postaje osoba koju ja počnem mrziti.
1: Vratimo se još očekivanjima od braka, koliko tko čega treba u brak dati i uložiti. Evo, jedno od pitanja koje nam je došlo na 099-460-9988 kaže: što učiniti kada se jedna od dvije osobe u braku ili u vezi povlači i više nego što treba, ali u svrhu očuvanja odnosa s vjerom u bolju budućnost?
0: S jedne strane, u redu da mi se nekad povučemo da ne bi došlo do agresije i nemira, ali dugotrajno povlačenje nije dobro. Ako smo skupa u odnosu, onda bi skupa trebali i rješavati probleme. Povlačenje nije nikad dugotrajno rješenje, niti je kvalitetno. To ne znači da će automatski izbiti svađa ili nekakvi teški konflikt destruktivan, nego jednostavno izrazit ću svoje nezadovoljstvo i svoje osjećaje da se osjećam povrijeđeno. Znači, jako je važno znati, imenovati i priznati svoje negativne osjećaje koje osjećam zbog neke situacije ili sklopa okolnosti koje jesu se dogodile ili nisu se dogodile, a trebali su. Dakle, jako je važno znati iskomunicirati. Dugoročno povlačenje nije dobro. Ja znam iz svoje prakse da mnogi parovi znaju funkcionirati da jedan ima potrebu verbalizirati i riješiti odmah razgovarati kad nastane problem, a drugi se partner povlači ili bježi. Problemi nam se vraćaju onda kao bumerang. I zato je, ali to je isto nekakvi obrazac koji mi nosimo jer smo tako navikli i mislimo da je to trenutno rješenje, ali dugoročno nije dobro. Trebamo sjesti i razgovarati. Možda ne odmah dok smo u tom nekakvom afektivnom stanju, ljuti, nabrijani, ali malo stati, dogovoriti se, možda izaći negdje vani pa sjesti i razgovarati u miru, da imamo nekakve poteškoće i razgovarat ćemo o onim stvarima o kojima možemo razgovarati. Naravno da uvijek postoje neke stvari koje su puno dublje, zahtijevaju veći emocionalni napor jer nas više emocionalno iscrpljuju, bolnije su, ali ako ja uspijevam rješavati ove manje probleme, doći će trenutak kad ću imati kapaciteta rješavati i ove puno veće stvari, puno bolnije.
1: Na ovom tragu je i pitanje: što se krije iza izraza zbog mira u kući? Koliko puta se događa povlačenje, koliko puta nosimo svoje frustracije u san, pa u novi dan, pa u novi mjesec i tako dalje, ali sve zbog mira u kući?
0: Prije svega zbog tog straha od suočavanja s problemom, da postoji nekakvi problem. Zato što mislimo, hajde, nije to ništa, proći će, ali mnoge tako stvari tijekom našeg života prolaze, odnosno ne prolaze, nego se samo skupljaju i mi to negdje guramo, spremamo u nekakve ladice jer nemamo kapaciteta suočiti se s tim. I nekako nam je puno lakše, evo imamo problem, ali neću previše oko tog problema, sutra je novi dan, riješit će se. I onda mi stvarno krenemo kroz dan, zaboravim na onu prethodnu frustraciju koja je bila. Ali svaka nova frustracija me posjeća na sve one prethodne tijekom života koje su bile. I kada se sve to skupa nakupi, ja govorim posebno u tim bračnim odnosima kod žena koje uviđam, kada dođe trenutak u kojem se ona više ne može nositi sa vlastitim frustracijama i onda zna nekad donijeti stvarno drastične odluke. I onda mi se muževi često pitaju: ja ne znam u čemu je problem, nije bilo nikakvih posebnih svađa. Točno, nije bila posebna svađa, ali su se te neposebne svađe skupljale i ona je u jednom momentu podvukla crtu. I zato je puno bolje razgovarajmo, iznosimo svoje frustracije, imenujmo ih, prije svega ih moramo prepoznati, imenovati i tražiti način na koji ću se riješiti tih svojih frustracija, ali ja ne mogu sama, ja trebam sugovornika. I zato je važno kako smo zajedno sklopili brak, da zajedno onda rješavamo izazove, poteškoće i zajedničke naše frustracije u braku.
1: Hvala vam lijepa, ovo je zaista bilo gotovo 30 nabijenih minuta sa savjetima kako prepoznati, kako si pomoći, ali tu nije kraj frustracijama. Novo poglavlje u životu supružnika je roditeljstvo, kao izvor novih nevolja, ali naći ćemo mi rješenje ili barem smjernice kako do rješenja nakon hvalospjeva ljubavi koji će nas podsjetiti na ono što prava ljubav zaista jeste.

0: Slušate emisiju S druge strane ogledala. Naša današnja tema, frustracije u braku i kako s njima na kraj. Izlaz postoji, dakle kada konstatiramo probleme, nudimo i neka rješenja. Nekome ove informacije mogu doći preventivno da se tako nešto ne dogodi, a nekome kao putokaz kako naći rješenje. Evo, tome služi emisija S druge strane ogledala. Tema braka je danas odabrana s razlogom, što zbog vaših pitanja, ali i zbog činjenice da se nalazimo pred Svjetskim danom braka, koji se kod nas obilježava ove nedjelje, to je druga nedjelja u veljači. S nama je doktorica Anita Dučkić-Sertić, logoterapeut i duhovni terapeut. Doktorice Dučkić-Sertić, dolazimo sada do drugog niza pitanja, a to je vezano pak uz roditeljstvo. Koliko činjenica da supružnici postaju otac i majka utječe na brak, pa i na pojavu frustracije?
1: Zapravo roditeljstvo predstavlja nekakvu krunu bračnog saveza između muškarca i žene. Nerijetko čujem da kad govorimo o roditeljstvu, da kao tek sa dolaskom djece zapravo nastaju pravi problemi. Ja ne bih tako rekla. Problemi i izazovi nisu povezani sa roditeljstvom, nego jednostavno svi latentni problemi, izazovi i poteškoće izlaze na površinu sa roditeljstvom. Ono što smo mi uspješno spremali u nekakve ladice, sada više ne možemo, jer su tu djeca, ta dinamika roditeljstva je totalno drugačija, podjela odgovornosti i potreba za odgojem te djece. Tu često nastaju frustracije i zapravo sve probleme koje sam skrivala sada nekako izlaze na površinu i postaju jasniji i vidljivi problemi, i zapravo je to onda ono što mene frustrira, jer sam uočila problem za koji nisam znala da postoji. I ako ja na ispravan način ne znam izreći svoj problem, onda nastaje sukob, optuživanje i tražim krivca. I onda se međusobno optužujemo, ti si kriva, ne, ti si kriv, i nađemo se u jednom vrtlogu.
0: Kažete da izlaze problemi iz ladica, možemo slikovito reći kad dječica prohodaju ili krenu te prve svoje korake i pokrete, otvaraju sve moguće ormare i ladice.
1: I sve izlazi van.
0: I sve izlazi van. Sve izlazi tako van. Je to i odnos u supružnika koji postaju roditelji. A kako u roditeljstvu sačuvati tu bračnu ravnotežu, jer sada dolazi nespavanje, ne daj Bože i bolesti, neke posebne situacije sa djecom, i onda još imamo ovaj talog, a rekli smo da frustracije za prvo predstavljaju narušavanje ravnoteže koje supružnici trebaju imati.
1: Ono što je najvažnije i pod broj jedan, ne zaboraviti taj romantični odnos bračnih parova. Mi smo u braku i bez obzira što su nam tu djeca ili dijete, i koliko god mi majke možemo biti vezani u svoje dijete i zaljubljene, uvijek na prvom mjestu mora biti suprug. I njegove potrebe, čuti ga, vidjeti i razumjeti, a onda podjela i odgovornosti, preuzimanje odgovornosti, međusobna suradnja i pomaganje, biti podrška jedno drugom, njegovati zajedničke vrijednosti, a to znači da prije svega ćemo Boga staviti na prvo mjesto, zajedno se moliti, što god da nam se događa, kakve god poteškoće nadolazile, bolesti ili bilo što drugo, pronaći stil roditeljstva gdje zajedno nastupamo prema svom djetetu i biti jednom drugo podrška i pomoć, jer nam je potreban i odmor i za naše fizičko tijelo, ali i odmor, kad se ja dobro naspavam, onda sam i psihički i emocionalno puno stabilnija i bolja. I onda moramo razumjeti jedan drugog da nam je potrebno i to vrijeme. Pa ako sam ja 3 dana za redom neispavana, naravno da ću sutradan biti frustrirana i da mi to dijete ide na živce i da mi i ti ideš na živce. Ali ako ti meni dopustiš da se ja naspavam, nadođem k sebi, onda mogu imati dovoljno kapaciteta za neko sljedeće razdoblje. Dakle, tu trebamo naći ravnotežu, biti podrška i pomoć jedno drugom i biti zajedno u odgoju djeteta.
0: Govorite o podršci i pomoći, evo i na društvenim mrežama i u raznim statusima možemo vidjeti puno razmišljanja o tim odnosima, a jedno razmišljanje kaže da recimo muž ženi ne pomaže u kući oprati suđe oko djeteta, nego sudjeluje u suživotu. Jedno je govoriti o pomoći, pa i nekakvoj samilosti, a drugo je sudjelovati. To je moja uloga, to je moj dio zajedničkog života, naše zajedničke ravnoteže, recimo to tako.
1: Tako je.
0: Ona zato ne čini njoj uslugu.
1: Opet se moram vratiti nekakve naše prethodne obrasce gdje smo to vjerojatno i gledali u svojoj primarnoj kući. Naše dijete je zajedničko, ja sam svjesno voljno ušao u taj brak ili ja sam svjesno i voljno ušla u brak. Ja ne činim nešto za svog supruga niti za svoje dijete, nego činim i za sebe i za sve nas. I tako treba i suprug gledati na potrebe svoje obitelji. Ja sebe kao otac, kao muškarac i muž dajem sebe tu svojoj obitelji, želim služiti. Ako Krist nama služi, onda ću ja služiti svojoj maloj crkvi, a to je moja obitelj. I kad idemo iz te perspektive, onda nam ništa zapravo nije teško, jer činim i dajem sebe svojoj obitelji, na dobrobit svojoj obitelji. A kad se mi natječemo ko će kome više ugoditi, ne možeš biti toliko zao, a da ne uzvratiš ljubavlju. Naprosto to nas nosi, to nas tjera naprijed. Ako ti meni činiš dobro, ako ti meni služiš, naravno da ću ja tebi činiti dobro i tebi služiti. I onda djeca gledaju takav jedan zdrav odnos i pristup svojih roditelja i u tom odnosu i ono raste, razvija se, prima ljubav. I kasnije kad to dijete odrasta, na ispravan način može služiti i graditi svoj život.
0: Naši slušatelji nam pišu na 099-46-09988. Hvala vam na povjerenju, poštovani slušatelji. A jedno od mišljenja kaže da ovakvi problemi, a i frustracije nastanu zato što djeca od malih nogu imaju mobitele, pa onda dođu u nekakvu dob kada ulaze u partnerske odnose. Nema tu tolerancije, nema tu razmišljanja o tome kako kanalizirati svoje emocije, svoje razočaranja itd. Jesu li mobiteli baš krivi za sve?
1: Mobitel kao takav nije kriv, dakle on nema niti pozitivni niti negativni predznak. Način na koji se, na koji ga ja koristim govori o meni, a ne o mobitelu. Dakle, naravno ja vidim poteškoće u ovim mlađim generacijama, ali nisu niti djeca kriva, niti je mobitel kriv, već roditelji zbog, čak nisu ni krivi, ali mogu razumjeti, zbog svojih frustracije, puno rada, da bi malo nadošli k sebi kad dođu kuće jer imaju još nekakvih poslova koji trebaju obavljati u domaćinstvu, onda je nekako najlakše djetetu dati mobitel pa nek se dijete zabavlja, nek mi sad u ovom trenutku ništa ne pita jer ja sam preplavljena svime i svačime što mi se tijekom dana događalo. Ali ako je dijete prečesto sa mobitelom, onda naravno da dolazi do razvoja ovisnosti, ne samo kod djece, i kod nas odraslih. I mi imamo potrebu vrtiti po mobitelu, scrollati, i zapravo imamo kasnije kad trebamo nešto pročitati koncentrirano, imamo poteškoće sa koncentracijom i pažnjom. A kamoli neće dijete. U svakom slučaju, niti je mobitel kriv, niti je dijete krivo. Mi živimo u nekom ubrzanom vremenu, smiješnom vremenu, ali moramo zastati i vidjeti koji su naši prioriteti. I ako je moja obitelj, moja djeca, moj suprug su moji prioriteti, onda bez obzira na ono što se događa vani i bez obzira na duh vremena u kojem živim, ja ću dati najbolje od sebe da se što više posvetim svojoj obitelji, da služim svojoj obitelji kao žena, i naravno to se očekuje i od supruga. Tako da onda djeca neće biti puno uz mobitele.
0: Hvala vam evo i za osvrt na komentar naših slušatelja. Zašto je obitelj mjesto gdje smo nekako najsigurniji izbaciti frustracije, ne samo o obiteljskim, odnosno partnerskim odnosima, nego sve ono što se skupi, nećemo na poslu puknuti i reći nekome onako emotivno što ga ide, nećemo možda i u prijateljstvu to tako napraviti, ali kod kuće smo najsigurniji i zapravo se istresti na osobu koja nije ni kriva, ni dužna, ni uključena u problem.
1: A s jedne strane je to prekrasno ako imam takvu mogućnost gdje mogu biti ono što jesam. Dakle, moja obitelj je moje emocionalno najsigurnije mjesto i gdje mogu ja izraziti sebe i biti to što stvarno jesam i da mogu izbaciti svoje frustracije. I ponavljam, u redu izbaciti frustracije, ali da kroz to izbacivanje mojih frustracija i otresanje ne povrijedim drugu osobu. To je moja odgovornost i moram obratiti pozornost na sebe i svoje ponašanje i svoje riječi, baš zato što je to jedino mjesto gdje mogu biti takva kakva jesam, gdje znam da me nitko neće osuditi zato što me voli i prihvaćaju takvu.
0: Doktorice Dučkić-Sertić, je li moguće očekivati brak bez kriza, bez neslaganja, bez frustracija?
1: Bilo bi suludo i nerealno i onda to bi značilo da stvarno ima tu poteškoće i da ima patologije. Kriza je zdrava, frustracije su zdrave, ukoliko ih imenujemo, odnosno prepoznamo, imenujemo i na ispravan način ih kanaliziramo. Ne postoji rast i razvoj, sazrijevanje bez krize. Kriza je sastavni dio života. I svatko od nas od djetinjstva prolazi kroz neke krize. I mnogi su nas kriza zapravo pozitivno obilježile, jer su nam dali vjetar u leđa da mogu ići naprijed. Tako i frustracije mogu produbiti neki odnos, ako znam iskomunicirati na ispravan način te svoje frustracije. I tako se mi i dublje i upoznamo na bilo kojoj razini, i prijateljskoj, partnerskoj, bračnoj ili sa svojim djetetom. Čuti frustracije svog djeteta, dopustite da može izbaciti svoje frustracije, jer vidim što ga muči, pa onda ćemo malo razgovarati o tim osjećajima. A zašto je došlo do takvih osjećaja? Pa će nam onda ispričati neke događaje, nešto što ga je tako obilježilo. I tako se povezujemo i produbljujemo odnos.
0: Idemo kraju emisije i sad ostavljam ona najdrastičnija pitanja. U vašoj terapeutskoj praksi možete li prepoznati u određenom paru da je frustracija toliko uzela maha da tom paru više pomoći nema i da njihov odnos se više ne može spasiti?
1: To nije jednostavno ovako jednostavno reći da ili ne, ali je bilo situacija gdje je došlo do te razine frustracije kada ja ne želim, neću i nemam potrebu raditi više na sebi. Jednostavno, ja sam već u svojoj glavi odlučila otići iz tog odnosa. I tu sam, na terapiji sam, samo zato što ova druga strana to želi, a ja sam došla da mi se pomogne kako izraziti lakše sebe i kako da moj partner, moja partnerica prihvati moj odlazak. Dakle, bilo je parova koji su odlučili da ne žele raditi i da jednostavno više nemaju kapaciteta biti u tom odnosu. Vjerojatno imaju nekakvih drugih planova i došli su do zaključka da dalje ne ide. I to je problem kod partnera, ne čekati tu razinu frustracija, nego jednostavno i dok god mi žene gunđamo, imamo potrebu, kako bi to moji klijenti rekli, kvoca. Dobro je dok ona kvoca, onog trenutka kad zašuti, zapitajmo se što se događa, tada nije dobro.
0: Da ne bi došlo do toga, evo za kraj molim vas vaš savjet. Poznati ste po tome da sve ove krize koje vidite kod supružnika pretvorite u izazove, odnosno u priliku za rast, pa da nam sve te frustracije ne propadnu. Što mi možemo napraviti da bismo rodili nešto pozitivno za odnos supružnika?
1: Ako mi je teško nositi se sama sa sobom i ne mogu se nositi s tim frustracijama, dobro je potražiti stručnjaka, terapeuta koji će mi pomoći da prepoznam koje su to frustracije, na koji način mogu kanalizirati te frustracije i što s tom nakupljenom energijom mogu činiti. Ona može biti s jedne strane stvarajuća, stvaralačka, ali može biti i uništavajuća. Prije svega ne želim sebe uništiti, a onda ne želim niti svoju obitelj, niti svog partnera uništiti. Zato potražit ću pomoć, ali isto tako tražit ću i dragog Boga u svome životu, jer je jako važno ta duhovna dimenzija da mogu oprostiti, da se mogu osloboditi i gorčine i ljutnje i zamjeranja i kroz ispovjed, ali i kroz praktični razgovor s Bogom, reći evo tu sam takva kakva jesam, ja se više ne mogu sama s time nositi, ja ti to predajem Isuse, ti iscijeljuj rane moga srca, ti iscijeljuj moju prošlost, te povrede koje su bile, ti iscijeljuj taj naš odnos, ja ga stavljam s povjerenjem u tvoje ruke. Ja ću ti sad samo zahvaljivati za sve ono što ćeš ti učiniti, a ja ću dati svoj dio, ja ću raditi na sebi. I onda znam da će uspjeh uslijediti.
0: Hvala vam lijepa i za sve korisne savjete i dragocjene smjernice našim slušateljima, poštovani slušatelji. Vjerujem da ste i danas pronašli nešto za sebe u emisiji S druge strane ogledala, u kojoj smo govorili o frustracijama u braku, jednoj temi koju smo otvorili uoči Svjetskog dana braka, što ga obilježavamo ove nedjelje, druge nedjelje u veljači. S nama je bila doktorica Nita Dučkić-Sertić, logoterapeut i duhovni terapeut, voditeljica Centra za promicanje dobrobiti ranjivih osoba Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Ja sam Tanja Maleš, zahvaljujem vam na pozornosti i pozdravljam do idućega susreta. Do slušanja.
2: S druge strane ogledala, emisija u kojoj se hrabro suočavamo sa životnim izazovima i tražimo rješenja uz pomoć naših suradnika, psihoterapeuta.
3: Budimo odlučni pogledati istini u oči, jer samo istina oslobađa.
2: Srijedom u 20 sati na HKR-u, S druge strane ogledala.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

teško pogledati u oči i tek tako se pomiriti s tim da više nisi tu. Teško je shvatiti da odlazak na kavu više neće biti isti. Odlazak u grad, odlazak na bazen, na nogomet, na svirku, na rošti. Probe više neće biti iste. Okupljanje ispred doma, slavljenje rođendana, slavljenje Božića. Teško je shvatiti da više ništa neće biti isto. Hrabrost, pouzdanost, snalažljivost, vjera, zaigranost, iskrenost, upornost, odvažnost, poštenje, izdržljivost, smijeh, toplina, volja, osjećajnost, vedrina, skromnost, razumijevanje. Koliko vrlina i sve su uspjele stati u samo jedno biće. Sve je stalo u tebe, Marijane, i previše ih je da bi ih jedan tren odnio. Danas na svakom odlasku na kavu razgovaram o tebi.

počinje i završava. I to nam daje barem jedan siguran odgovor. Odgovor na pitanje gdje si sad. Prijatelju, ti si u nama. Ti još uvijek živiš u nama. U prijateljima. U ocu. Majci. Bratu. Sestri. Stvarnost je prevarena. Ti si još uvijek tu. Sigurno ti nije drago što još uvijek tugujemo. Kad pustimo suzu, to sigurno komentiraš kroz osmijeh onim svojim riječima. Ljudi, što se s vama događa? Jeste vi malo pukli? Sigurno ti nije ugodno gledati nas u takvom sivilu.

našu krhkost i na važnost svakog trenutka. Nekima od nas zadnje riječi koje si rekao bile su vidimo se. I sad shvaćamo da nisi lagao. Marijane, prijatelju naš, kad za to dođe vrijeme, vidimo se.

Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva. Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv neka ti bude. Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese.

0: U programu Hrvatskoga katoličkog radija Krunica svetom Josipu.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, Isusa Krista, Sina njegovo jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučet pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desna Boga Oca svemogućega, od onuće doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, opčinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebo vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam usavrši ljubav.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
1: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo
3: i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe

0: molimo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
1: O mili, blagi, strpljivi i ponizni Sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
3: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice,

0: Srce, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
1: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
2: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
1: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
3: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
1: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
3: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
1: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
4: Bože Oče, nestvorena Tvoja riječ udostojala se u tišini za odjenuti slabom ljudskom naravi u skrovitosti Nazaretskog doma u kojem je sveti Josip bio glavar. Po njegovu zagovoru stišaj u nama buku strasti, neuradnih nagnuća, da svojim govorom častimo samo Tebe koji živiš i kralješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
4: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.

0: frekvencije Hrvatskoga katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Slijedi koncertna večer na HKR-u. Večeras je na redu koncert iz bogatog opusa hrvatske glazbe.
2: Lijep pozdrav, poštovane slušateljice i slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Dobrodošli u još jedno izdanje koncertne večeri na HKR-u. A ovo će biti poslastica za sve ljubitelje hrvatske zabavne glazbe. Naime, večeras se družimo sa legendom, a on je Mišo Kovač. Preslušavamo njegov koncert pod nazivom Live Collection, snimka koncerta koja je održana 7. veljače 1998. godine u dvorani Cibona.

Vi sigurno znate da ja ne pjevam već godinama na festivalima, ali sjećam se uvijek jedne noći u Splitu. U to vrijeme je narod birao i nismo kupovali svoju popularnost. Te večeri su izabrali mene sa pjesmom Proplakat će Zora.

0: U programu Hrvatskog katoličkog radija imate priliku prisjetiti se neki od najvećih hitova Miše Kovača. Preslušavamo njegov koncert pod nazivom Live Collection. Dakle, riječ je o snimci koncerta koji je održan 1988. godine u dvorani Cibona.
1: Skupit ćemo noćas, prijatelji moji,

razbacani škoj i tisuće kćeri, gromača i sina. Noćas ćemo zemlju o materi reći, nosimo ti zgrozjem srce u kašeti i svake će loze krv rumena teći.

Dakle, bio je to legendarni koncert Miše Kovača u kome smo mogli uživati u njegovim prekrasnim najvećim hitovima. Koncert je održan u dvorani Cibona 7. veljače 1998. godine, a objavio ga je Jugoton, odnosno današnji Croatia Records.

U programu HKR-a slušali ste koncert po odabiru urednika glazbenog programa Slavka Nedića.

0: iz današnjega programa ponavljamo.
1: U svako doba dana HKR Hoba Radio. 16 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Najavljujemo akciju MIVA kojom se prikupljaju sredstva za kupnju misijskih vozila. Obnovljena kapela Svetoga Nikola u nekadašnjem Ljetnikovcu Beneša u Dubrovniku. Kardinal Cupi započeo četvorodnevni pastoralni humanitarni posjet Ukrajini. Dan akcije MIVA, misijska vozila kojom se pod geslom Moj dar slavi Boga za sve prijeđene kilometre, prikupljaju sredstva za kupnju misijskih vozila. Ove godine bit će obilježen 26. srpnja na nedjelju Svetoga Kristofora, izvijestila je Nacionalna uprava papinskih misijskih djela u Republici Hrvatskoj.
4: MIVA je međunarodna humanitarna akcija kojom se od 1927. financira kupnja automobila, terenskih vozila, motocikala, traktora, bicikala, čamaca i drugih prijevoznih sredstava za misionare. Papinska misijska djela u Republici Hrvatskoj od 2010. godine provode ovu akciju. Misijsko vozilo nije samo automobil, ono je hitna pomoć, ambulanta, rodilište na kotačima, školski autobus, cisterna za vodu, pučka kuhinja, kamion za prijevoz građevinskog materijala i jedina veza između zaboravljenih sela i ostataka svijeta. Njime misionari prevoze bolesnike, dovoze lijekove, vodu i hranu, obilaze stotine kilometara udaljene filijale, donose sakramente i vraćaju nadu ljudima koji bi bez njih ostali potpuno sami, poručuju iz papinskih misijskih djela u Republici Hrvatskoj. Dan akcije MIVA obilježava se u srpnju, nedjelju Svetog Kristofora, zaštitnika akcije. Taj dan je i dan zahvale Bogu svih vozača i drugih sudionika prometa za sretno prijeđene kilometre, te se u mnogim župama organizira blagoslov vozila. Međutim, provođenje akcija MIVA može se organizirati i bilo koji drugi dan u župi.
3: Obnovljena privatna kapela Svetoga Nikole u nekadašnjem Ljetnikovcu Beneša u Dubrovniku blagoslovljena je tijekom misnoga slavlja koje je predvodio don Frano Kuraja, župnik župe Svetoga Mihajla, na čijem se području Ljetnikovac nalazi. Kapelu je još u 13. stoljeću na svom posjedu dao sagraditi vlastelin Šimun Beneša, koji je zapovjedio da nasljednici moraju voditi brigu o kapeli. Kroz povijest je imala različite vlasnike, proživjeći više devastacija i obnova. Posljednjih godina počelo se raditi na novoj obnovi, te zalaganjem sadašnjih suvlasnika učinjeno dobro djelo, kazao je don Frano. Jedan od stanara u ovom bivšem mladenskom kompleksu dubrovačke vlastelinske obitelji Beneša, ujedno jedan od pokretača obnove kapele, Ante Čotić, na kraju misije zahvalio svima koji su sudjelovali u njenoj obnovi, započeto je prije više od 2,5 godine. Zahvalio je župniku na blagoslovu, kao i donatorima i podupirateljima, pomorcima, zanatlijama te Ministarstvu kulture.
5: Današnji prizor koji vidimo u ovom dvorištu gledam s nadom da će u ovom dvorištu gospara Beneše započeti jedno bolje građenje našega društva. Još nije društva i država, imamo društvo i ovdje izgrađivati. A lijepo smo započeli, hvala ljudi, nastavimo ovako. Ovo je djelo svih nas.
3: Jedan od suvlasnika kapele, Ivan Ton, pojasnio kako kapela Drugoga svjetskog rata nije bila u funkciji sakralnog objekta, nego je služila kao magazin, te je propadala. Imali su želju obnoviti je, te su s puno muka na početku to i uspjeli. Možda najljepši dio cijele ove priče da smo uz pomoć rodbine, prijatelje i ljudi koje uopće nismo poznavali uspjeli skupiti financijska sredstva. Mnogi su nam pomagali odraditi ono što sami nismo mogli, poput opsežne dokumentacije u koju su morali biti uključeni konzervatori i restauratori. U današnje vrijeme, kad nitko nema vremena za nikoga, oni su bili uz nas i davali svoje i slobodno vrijeme i financije, naglasio je Ton.
2: Slušate Vijesti iz života crkve.
3: Nakon što je javnosti nedavno predstavila svoje novo izdanje, knjigu Kontemplativne duhovne vježbe patra Franca Jelića, Zaklada biskup Josip Lang u Lovranu organizira i duhovne vježbe po spomenutoj metodi. Program najavljuje urednik knjige i voditelj duhovnih vježbi pater Mijo Nikić.
6: Zaklada biskup Josip Lang, koja je izdala knjigu Kontemplativne duhovne vježbe patra Jelića, organizira također i same kontemplativne duhovne vježbe koje će se održati u Lovranu, u tamo domu duhovnih vježbi, od 16. do 18. listopada, dakle eto, ima još puno vremena za one koji planiraju unaprijed, to je za vikend petak popodne do nedjelje u podne. Te vježbe po metodi Patra Jalića prema ovoj knjizi kontemplativne duhovne vježbe vodi Pater Mijo Nikić sa suradnicima koji su obavljali već te duhovne vježbe kod fra Mladena Hercega, koji imaju iskustvo vođenja takvih duhovnih vježbi. Broj je ograničen, prijave i informacije opširnije mogu se dobiti na web stranici zaklade Biskup Josip Planck.
7: Crkva u svijetu.
3: Predsjednik Talijanske biskupske konferencije kardinal Matteo Zuppi započeo je četverodnevni pastoralni humanitarni posjet Ukrajini. Prije dolaska u Kijev posjetio je pritvorski centar za HID 1 u Lavovskoj oblasti, kojem su smješteni ratni zarobljenici koji su se borili u ruskoj vojsci, javlja Aldo Sinković.
8: Tijekom obilaska centra Zuppi je razgovarao s desecima zatvorenika različitih nacionalnosti. Kardinal je naglasio da je u Ukrajinu došao kao glasnik nade, prenijevši im i papino nastojanje i želju da rat što prije završi, te da se svi zarobljenici vrate svojim obiteljima. Pozvao ih je da unatoč teškim iskustvima ne dopuste da mržnja i zlo zavladaju njihovim srcima, nego da gledaju prema budućnosti s nadom u novi početak. Aktualni posjet potvrđuje nastavak nastojanja Svete Stolice da kroz humanitarnu pomoć, dijalog i molitvu pridonese uspostavi pravednog i trajnog mira.
3: Borgo Laudato Si u Castel Gandolfu 3 je dana domaćin susreta Nobelovaca, političara, stručnjaka i predstavnika velikih tehnoloških tvrtki koji promišljaju o razvoju umjetne inteligencije i njezinim posljedicama na ljude. Proprefekt Dikasterija za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja i glavni ravnatelj centra Laudato Si, kardinal Fabio Baggio, u svome govoru istaknuo da mir nije samo odsutnost rata, nego poredak utemeljen na pravednosti, uzajamnom povjerenju, poštovanju prava i nepovredivom dostojanstvu svake ljudske osobe. Umjetna inteligencija postaje sredstvo koje mora biti istinski usmjereno na služenje čovjeku i miru. Ona predstavlja izvanrednu priliku za napredak medicine, istraživanja, obrazovanja, gospodarstva i suradnje među narodima. Upravo zato zahtjeva etičko promišljanje razmjerno opsegu svojih posljedica, pojasnio je kardinal Baggio. Na kraju trodnevnog susreta bit će predstavljena Rimska deklaracija za razoružani i razoružavajući mir u dobu umjetne inteligencije, nuklearnog i autonomnog oružja, novih digitalnih protokola i novih modela digitalnog razvoja. Deklaracijom organizatori žele definirati načela i smjernice za upravljanje umjetnom inteligencijom, promičući viziju međunarodne sigurnosti utemeljene na suradnji, ljudskom dostojanstvu, cjelovitom razvoju i miru među narodima, izvijestio jučer Vatican News.
2: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
3: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josipišćan.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

slavimo blagdan Gospe od brda Karmela. Ono se nalazi u Palestini, uz obalu Sredozemnog mora, na njemu je starozavjetni prorok Ilija vatreno branio vjeru Izraela. Prorok Izaija opisuje brdo Karmel kao ono na kojemu nam je Bog darovao divote. One zaista jesu blagoslov Božji, jer samo ime Karmel znači plodna, vrtna zemlja. Što znači plodna zemlja u neplodnoj pustinji? Znači svatko tko je skusio sušu, žeđ, glad i vrelinu dana bez imalo sjene u kojoj bi se zaklonio od sunca. Uz Karmel se vezuje i škapular. To je komad gornje odjeće koju mnogi redovnici nose, primjerice benediktinci, cisterciti, premonstratenzi ili karmeličani. Postoji i simbolički škapular koji su počeli nositi i laici, dakle svjetovnjaci, kao znak sudjelovanja u povlasticama i zaslugama pojedinih redova. Najpoznatiji je takozvani karmelski škapular koji nose karmeličani i karmeličanke, ali i svjetovnjaci koji imaju udjela u zaštiti koju je Gospa obećala onima koji nose škapular. Karmelski red potječe iz 1155. godine, a osnovao ga je Bertold iz Kalabrije. U karmeličanskoj crkvi na brdu Karmelu u Haifi razni natpisi uklesani u mramor svjedoče o postanku karmelskog reda. Svoj procvat novoutemeljeni red doživio je za vrijeme trećega poglavara zajednice, svetoga Šimuna Štoka, koji je zajednicom upravljao od 1242. do 1262. godine. Njemu se pripisuje nošenje škapulara kojega je redu kao znak svoje posebne zaštite dala blažena Djevica Marija. Tumači Svetoga pisma smatraju da je brdo Karmel slika prave Božje prisutnosti u Izraelu, slika ljudskosti i plodnosti Božje milosti, slika Djevice Marije, osobe koja je nepodijeljena srca pripadala Bogu. Ona je, osjenjena Duhom Svetim, postala mjesto osobite Božje prisutnosti koja se očitovala utjelovljenjem Sina Božjega. Karmel je slika naročite Božje blizine koju veliki mističar karmelske duhovnosti Sveti Ivan od Križa ocrtava i u svome dijelu Uspon na brdo Karmel. Vjerni puk voli karmelsku duhovnost, o čemu svjedoči više od 1000 karmelskih bratovština uspostavljenih od 17. stoljeća.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu opće dobra u našoj domovini.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Božje riječi.
1: Pripremio otac Zlatko Pletikosić. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
2: U ono vrijeme reče Isus: Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti. Uzmite jara moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jara mi je moj sladak i breme moje lako. Riječ Gospodnja.
3: Danas crkva u mnogim krajevima svijeta i u mnogim crkvama, u mnogim redovničkim zajednicama, na mnogim starim oltarima, pred mnogim slikama i kipovima, u mnogim osobama koje nose ime po Gospi Karmelskoj, slavi svoju nebesku majku, kraljicu Karmela, majku i sestru, kako je nazvala sveta Terezija od djeteta Isusa i svetoga lica, mala Terezija. Uzeli smo ovaj put evanđelje od dana, od četvrtka. Govori nam evanđelje ono, baš ono što je Krist rekao: dođite k meni svi vi koji ste izmoreni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti. Uzmite jara moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca, i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako. To govori Isus, ali to govori i njegova presveta majka. Umjetnost, no prije svega vjerničko srce, prikazuje Gospu Karmelsku koja pod svoj plašt i pod svoj škapular okuplja djecu Božju. Braću i sestre Isusove, kao što kvočka skuplja svoje piliće pod krila. A kako se osjeća pile koje je pod majčinim krilom, pod majčinim perjem? Pa kako se osjećaš pod zaštitom, zaštićen? Kako se osjećaš pod perjem? Pa ugodno ti je, meko i toplo. Pile pod perjem spava, odmara, puni baterije. Mirno je i skuplja snagu za nova trčanja i za nove izazove. Skuplja čovjek pod Marijinom zaštitom za nove jarmove. No odmoran i uz takvog Boga, Krista i takvu majku, svaki je jaram sladak i svako breme lako.